0: tilgang til det, og vi har hørt i kveld at det faktisk hytteeiere som har rodd gjester frem og tilbake, og vi har også en mulighet med helikopter dersom det skulle bli problemer.
1: Senatet i USA har i natt godkjent 60 år gamle Jay Clayton som ny etterretningsdirektør. Den nye direktøren utdannet jurist og får nå ansvaret for å koordinere de 18 etterretningsorganisasjonene i USA. Til slutt skal vi høre at Keiko Fujimori nå innsett som president i Peru. Hun lover en beinhard kamp mot kriminalitet. Samtidig frykter kritikere at hun, som faren sin, blir en autoritær leder. Den nybakte presidenten kunngjorde i dag at hun skal sette inn militæret i området med mye kriminalitet. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: height.
1: Her er NRK Nyheter klokka tre. USA og Saudi-Arabia har i natt gjennomført angrep mot Irak. Det opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepene var rettet mot grupper i Irak som støtter Iran. Dette skjer etter at det saudi-arabiske militæret sent tirsdag kveld avskåret flere droner avfyrt mot et oljeanlegg. Saudi-Arabia hevder at de ble avfyrt av iranstøttede grupper i Irak. Minst fem personer er bekreftet døde, og mange er skadet etter et kraftig jordskjelv sør i Japan i går. Det melder japanske myndigheter. Skjelvet, som ble målt til en styrke på 6,8, førte til at flere bygg kollapset, blant dem et kjøpesenter og en fabrikk. Og det søkes nå etter folk i ruinene. Nærmere 300 000 mennesker har fått ordre om å evakuere, og forsvaret er satt inn i redningsarbeidet. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har møtt Donald Trump i Det hvite hus. Zelensky beskriver møtet som godt og sier de blant annet diskuterte hvordan Ukraina kan bygge amerikanske forsvarsmissiler. Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas forklarer.
2: Fordi Ukraina trenger å produsere avskjæringsraketter i Ukraina, det ønsker Zelensky å få til. Bare i juli så har russerne skutt 117 raketter mot ukrainske byer. De har trappet opp krigen, men det sies fra møtet at stemningen mellom Trump og Zelensky ikke har vært så god, kanskje noensinne, så her er det noe som har snudd.
1: FIFA skal ønske å selge deler av fotball-VM til eksterne aktører. Dette er en plan som vil endre fotballen fundamentalt, mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
3: Dette forslaget, hvis det blir vedtatt, er jo slutten på fotballen slik vi kjenner den. Fotballen i dag er jo bygd opp som en på papiret demokratisk bevegelse.
4: I dag delte FIFA sine planer om å hente inn opp til 4,2 milliarder dollar gjennom et nytt kommersielt selskap. Det skal skje ved å la private aktører kjøpe opp til 20% av selskapet. Det europeiske fotballforbundet UEFA ser svært alvorlig på planene, og mener at forbundet vil krysse en grense som fotballens styrende organ aldri bør trå over.
1: Og det sa reporter Fredrik Kårstad Lilleåsen. Myndighetene i Kenya har startet etterforskning etter at 15 elefanter har dødd på mystisk vis i nasjonalparken Amboseli den siste måneden. Flere av dyrene ble lammet før de døde, og viltmyndighetene undersøker nå om elefantene kan ha blitt forgiftet av krypskyttere. Nasjonalparken er verdenskjent for sine store elefantflokker. Og flere nyheter kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.

0: hører NRK Nyheter klokka 4. USA og Saudi-Arabia har I natt gjennomført angrep mot Irak, det opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepet var rettet mot grupper I Irak som støtter Iran, og som et svar etter at det ble avfyrt flere droner mot et oljeanlegg I Saudi-Arabia I går, som landet skylder de Iran-støttede gruppene I Irak for å stå bak. USAs president Donald Trump, Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Ukrainas president Volodymyr Zelensky var alle til stades under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham I går kveld. Senatoren har vært en viktig støttespiller av alle tre. Trump heldt tale under seremonien.
1: Lindsey Graham believed in a strong America. He had unwavering faith in the righteousness of American power and prayer. He was extremely hawkish. I will tell you, he never saw a war that he didn't like.
2: Lindsey Graham var kjent som en hauk. En forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt I Midtøsten og en hard linje overfor Russland. Minneseremonien ble bakteppet for nye diplomatiske fremstøt. Men Iran-krigen har kjølnet Trumps forhold til Israels statsminister. Mens forholdet til Ukrainas president har tint. De to diskuterte I dag blant annet våpenproduksjon I Ukraina og forsvarskrigen mot Russland.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan. En mann flogen til sykehus etter å ha blitt funnet skadd I Ullensvang I Vestland I natt. Det var forbipasserende som fant mannen med kutt I hovedet, men han var da bevisst. Politiet skal nå finne ut hva som har skjedd. Utrykningspolitiet oppmoder motorsyklister til å kle seg I gult for å bli mer synlige I trafikken. Så langt I år har 16 motorsyklister omkommet på norske veger, halvparten av dem I juli. Å kle seg I gult et enkelt tiltak, mener politiinspektør Terje Oksnes.
3: Det handler jo om å gjøre seg synlig. Så gule vester eller gule jakker, vi må gjerne synes en påskeskilling, det har jeg og fruen blitt kalt for I mange år, for vi kjører motorsykkel.
4: Selv om kjørelæreren mener synlige klede kan være en fordel, tror han mange vil prioritere svarte klede som passer motorsykkelen bedre.
5: Jeg liker å ha tiltro til elevene mine og håper at vi har gjort et sånt inntrykk at de gjør det, men jeg tror ofte at det blir gøyere med sota visir og kule klede som skal matche en motorsykkel I stedet for at det skal matche trafikkbilder.
0: Det sa Dan Evan Sundahl I Fossedal Trafikkskole. Reporter I saken, Nils Ole Røffvik. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. To personer saknet etter en båtkollisjon nord for Marstrand i Sverige, det skriver SVT. De saknet en voksen og et barn. To andre reddet opp av vannet og kjørte til sykehus. Ifølge opplysninger Sjøfartsverket har fått, kan båten ha kollidert med et handelsskip, men informasjonen ikke stadfestet. Nødetatene har rykket ut til melding om en trafikkulykke med motorsykkel ved Balsfjord i Troms. Luftambulanse på vei til staden. Det var en forbipasserende som varslet om at det lå en person i grøfta. Det ikke kjent hvor skadd personen Det har vært en urolig natt i Midtøsten med flere angrep. USA og Saudi-Arabia har angripet Iran-støttet grupper i Irak, og flere skal være drepne ifølge en av militsene. Dette skjer etter at gruppene skal ha angripet et saudi-arabisk oljeanlegg i natt. I tillegg gjennomførte Iran et missilangrep mot en amerikansk base i Jordan. Alle missilene ble skutt ned av det amerikanske militæret. Angrepet i natt de første siden USAs president Donald Trump mellombels stanset angrepet i førre veke. Israels statsminister Benjamin Netanyahu under press nå når han for tida i samtaler med Donald Trump. Til høsten det val i Israel, forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Dette jo det 7. og 8. Besøket til Netanyahu i det hvite hus siden Trump inntok. Han har nærmest hatt et klippekort inn til det ovale kontor. Nå ble besøket hans noe nedtonet. Han ble tatt inn via sidingangen, men for en Netanyahu i valgkampmodus har det vært ekstremt viktig å vise både på hjemmebane og internasjonalt at han inne i varmen igjen hos Trump. Så gjenstår det fortsatt å se om han faktisk det.
0: Til slutt skal vi høre at FIFA foreslår å selge eierandeler av fotball-VM til eksterne aktører. Det internasjonale fotballforbundet håper å hente milliarder av dollar på å selge til private investorer. Dette en plan som vil endre fotballen fundamentalt, mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Dette forslaget, hvis det blir vedtatt, jo slutten på fotballen slik vi kjenner den. Fotballen i dag jo bygd opp som en på papiret demokratisk bevegelse. Det store problemet med dette, hvis det går gjennom, at pengene ikke skal rette medlemslandene, men inn i et selskap totalt uten demokratisk kontroll, enda verre enn FIFA i dag. Dette kan ikke medlemslandene i Europa akseptere.
0: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, gjør det rette. Det synger Simply Red tidlig, tidlig morgen, og det gjør jo også du. Du gjør det rette, du lytter på NRK P1, og Nils Hagen Onstad står klar her til å gi deg godt selskap. Mye god musikk på gang. Morgen, morgen.

Det var Helge Toft som sang Stopp meg her I tidlig morgen, og klokka var den blitt, jo da, 16 over 5. Hun kom jo nærmest som en overraskelse, Lisa Ekdahl, da låta hennes Hvem vet ble spilt av alle radiostasjoner her I Norge, og den svenske artisten plutselig fikk et nytt publikum her til lands da. Dette var I 1994. Og siden det har det jo kommet flere radioslagere fra damen. For tida hun på turné I Danmark, og du I nærheten av Samsø, så spiller hun der I morgen. Ja, et lite tips. Garantert har hun nok denne på repertoaret.

Marty Wulff er dette som synger Morgensorgen, og så var det Imagination, bandet altså, som sang og spilt Just an Illusion. Og nå skal Ketty Melua få telle sykler fram mot nyheteren.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. En voksen og et barn saknet etter en båtkollisjon nord for Marstrand I Sverige. To andre reddet opp av vattnet og kjørte til sykehus. Sjøfartsverket sier til Sveriges Radio at båten kan ha kollidert med et handelsskip.
1: Det ett relativt stort område och med tanke på vinden som då har varit så får vi också en avdrift vilket gör att området blir ännu större. Och där är också ett antal öar så vi har sökt runt öarna, vi har sökt på vattnet, vi har sökt under vattnet och vi har sökt längs strandkanterna.
0: Sa Niklas Ehrenstam I Sjöfartsverket. Flere drepne I Irak etter USA og Saudi-Arabia sine angrep mot iransk støtta grupper. Det ifølge militsen PMF, som sier flere av deres baser vart angripne. PMF en paraplyorganisasjon som formelt sett integrert I de statlige sikkerhetsstyrkene I Irak, men som omfatter flere shia-muslimske grupper som allierte med Iran. Et industrianlegg står I brand I den russiske byen Rajasan etter et droneangrep I natt. Det opplyser guvernøren I regionen på Telegram, melder Reuters. Han har foreløpig ikke gitt flere detaljer om hva anlegg det snakk om. Hjemme til nå, enkelte som får sosialhjelp, tek imot en stønad som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Det forteller Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsen, som viser til reknedømme med enslige som har opp til 7 barn. Nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe.
2: For det første så må man se på om det riktig at tallrike barnefamilier skal få den ytelsen de får. For det andre så mener jeg at man bør se på regelverket knyttet til nødhjelp, om det kan være sånn at det en begrenset sum man kan få ut. Det tredje jeg mener at man bør se på om det slik at man har nok virkemidler hvis personer over lengre tid sier nei til tilgjengelig arbeid.
3: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
4: Jeg har jo sagt det at vi skal gå grundig gjennom navnet og se om det ting vi kan bør gjøre med systemet for å sørge for at færre går på ytelser, flere kommer over arbeid.
0: Reporter Trond Lidersen. Politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Hvaler tok til å brenne etter en eksplosjon I går. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedører av jern ble slått av hengslene. Ingen av de 15 ombord ble skadde. Så tek vi med at 23. juli ble tidenes travlaste flydag. Aldri før har så mange flygninger skjedd på en dag, og akkurat det kan du lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Keen som åpner opp igjen tidlig morgen etter nyheten 5:30 Silenced by the Night heter låta deres. Og Nils Åge Nonstad her I studio. Ønsker deg en riktig god morgen.

Christian Kristensen, kan du lære meg, sang han, og Nathaniel før det, Love, Love, sang han. Og klokka den 13 over halv seks. Vi skriver 29. juli I dag, og det Olsok, en merkedag I norsk historie. For på Stiklestad, samme dato I 1030, så falt jo Olav Haraldsson, som I ettertid ble til Olav den Hellige. Og det sies jo at kristningen av Norge startet da, og det flagges jo over hele landet I dag. Og da det jo heller ingen tilfeldighet at dagens navn Olav, og Ola og Ole. Så da kan jo Ole Paus få synge litt I anledning både Olsok og navnedagen.

Ja, Ole Paus hadde jo for så vidt rett I det. Det noe ved meg, sang han og den kom, fordi det Olsåk I dag. Og alle som heter Ole, Olav og Ola har navnedagen sin.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio. Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
5: Reiseradion, det er sommer.
0: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Hellbillies sang som et lauv i et vindkast. Og Don't Let the Sun Go Down on Me sang Elton John 40. Og nå skal vi danse oss ut av tidlig morgen sammen med Julie Bergan. Frem til nyheteren klokka 6. Nils Agunstad, takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. Det har vært en urolig natt i Midtøsten. I Irak flere døde etter amerikanske og saudiarabiske angrep mot Iran-støttede grupper. Det opplyser en av grupperne som ble angripne. Iran har angripet og stanset 3 oljetankarer i Hormuzsundet, i tillegg til å angripe en amerikansk base i Jordan. Angrepet i natt de første siden USAs president Donald Trump mellombels stanset angrepet i førre veke. Dødstallet i Japan har stiget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør i landet i går, det opplyste den japanske statsministeren i natt. Flere titals ble skadde etter jordskjelvet, forteller reporter Aud Dørud.
1: Skjelvet som ble målt til en styrke på 6,8 førte til at flere bygg kollapset, blant dem et kjøpesenter og en fabrikk. Og det søkes nå etter folk i ruinene. Nærmere 300 000 mennesker har fått ordre om å evakuere, og forsvaret er satt inn i redningsarbeidet.
0: Så skal vi høre at FIFA foreslår å selge eierandeler av fotball-VM til private aktører. Det internasjonale fotballforbundet håper å hente milliarder av dollar på dette, men forslaget blir tatt dårlig imot. Det europeiske fotballforbundet mener FIFA krysser en grense som de styrende organene i fotballen aldri bør gå over. Mer fotball nå. Det har vært en kraftig øke i Norway Cup-deltakere som vel å by på hotell. Fra i fjor til i år oppgangen på 50%. Men jentene fra Blindheim IL i Ålesund har funnet seg godt til rette på Tåsen skole i Oslo.
2: Her bor vi, og her alle skoene våre.
3: Men flere og flere velger bort luftmadrasser og soveposer til fordel for hotellkomfort. Leder i Norges fotballforbund, Lise Klavenes, selv heldig overbevist om at gymsalsoving hører Norway Cup til.
4: Jeg håper vi kan fremover klare å bevare den kulturen som gjør at alle blir med, men som også er de kuleste minnene. Enn å liksom isolere seg og dele opp i hotellet.
3: 17 år gamle Herman Tesvala fra Trondheim en av dem som aldri ville valgt hotell over klasserom. Han tror de som velger luksusen går glipp av mye.
5: Nei, damer, nye venner, alt.
0: Reportera var Idun Kjølvig og Munever Gildis. Styresmaktene i Kenya har startet etterforskning etter at 15 elefanter har dødd på mystisk vis i nasjonalparken Amboseli den siste måneden. Flere av dyra ble lammet før de døde, og viltnemnda undersøker nå om elefantene kan ha blitt forgiftet av krypskyttere. Nasjonalparken værskjent for sine store elefantflokker, med utsikt mot Kilimanjaro, like over grensa til Tanzania. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
6: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. I slutten av august stenges E18 mellom Rugtvedt i Bamble og Langangen i Porsgrunn. Da skal den nye veien testkjøres. Omkjøringen blir da over Breviksbrua og gjennom Heistad. Dette bekymrer lokalbefolkningen, som frykter ulykker på grunn av mye trafikk. Prosjektleder i Nye Veier, Magne Ramlo, sier han har forståelse for at folk bekymret, men at slike tiltak noen ganger nødvendig. Og det totalforbud mot grilling og bruk av åpen ild under Treungenfestivalen i Nissedal. Dette gjelder også bruk av gassgrill, opplyser festivalledelsen. Det veldig tørt i området nå. Flere tusen publikummere ventet til musikkfestivalen, som starter i dag og varer fram til søndag 2. august. Og politiet rykket ut til Larvik i går kveld, der en jente ble skutt i ansiktet med softgun. Hun skal ikke være alvorlig skadet. Gjerningspersonen forsvant fra stedet i en bil i retning Stavern. Ifølge politiet var det en lignende hendelse mandag. Ved 11:30 opplyser politiet at de har kontroll på mannen, som erkjenner å ha stått bak begge episodene. Og det var nyheter fra Vestfold og Telemark ved Eline Molvær Løndal.
7: Morgen i Vestfold og Telemark.

You might need somebody, synger Randy Crawford som første musikalske innslag her I God morgen, Vestfold og Telemark. Og der var vi igjen altså, halvveis ut I uka nå. Det en fin tanke det også, spesielt hvis du har din første litt sånn tøffe jobbuke etter en deilig ferie. Jentelaget denne uka holder stand. Julie Skårberg-Åsen I Telemark og Guro Hatlo I Vestfold som de utegående reporterne. Og så står jeg, Grete Ingebjørg Berge, I studio I Porsgrunn, også I dag og ut uka. Det blir ikke så gærent vær, ser det ute. Lett skya eller delvis skya, oppholdsvær både I lavlandet og på fjellet. Og det ser ikke ut at det skal blåse like mye ved kysten I dag, men på fjellet så kan det blåse opp senere I dag. Det står det I hvert fall I værmeldingen, så får vi jo en oppdatert værmelding cirka klokka 7 fra meteorolog. Utover ettermiddagen, muligheter for lokale ettermiddagsbyger I indre strøk kan også hende med torden. Og klokka 6 nå så var det 15 varmegrader på Jomfruland. Skien hadde 14, Porsgrunn og Rjukan 13, Treungen, Vågsli og Gvarv 12, Notodden 11, Høydalsmo, Bø og Frøystuen med 10, Møstron 9, Gaustatoppen 6. Og I Vestfold, Varnes med 12 grader, Sanne, Svarstad, Andebu 13, Holmestrand, Revetal og Stokke 14, Hoff, Horten, Sandefjord og Stavern 15 varmegrader, så Tønsberg og Nøtterøy, Larvik og Kjømme og Ferdig Fyr. Alle disse da med 16 varmegrader. Ikke sett noe fra trafikken, det som regel gode nyheter.

Sympati fra Aiba. Ja, som vanlig så synes vi da at vi har litt av hvert å by på I disse tre timene som vi har foran oss her I NRK P1. Turistforeningen I Telemark sier at det veldig mange som har valgt å reise på disse DNT-hyttene så langt I sommer. Så spørsmålet da, det flere ledige plasser? Det skal vi få svare på, om ikke så alt for lenge. Og mye har skjedd I Oslofjorden de siste årene, det hører vi jo stadig om, men I år så det makrelltærnene som setter rekord. Og Guro skal møte en tidligere ekspert på løse fugler, altså en politimann, som også kan mye om fugler, for han har gått til topps på kvitt eller dobbelt når det gjelder norske fugler, så forhåpentligvis så skal vi lære en del mer om makrelltærner. Og Røde Kors I Nome, de opplever større båttrafikk enn noen gang I Telemarkskanalen. Så I sommer så de også mer synlige enn før, og Julie skal bli med ut I båt I siste halvtime av sendingen I dag. Kanskje møter vi på noen båtfolk som tidlig på den, vi håper det. Og E18, der det jo mange som kjører, både vestfoldinger og telemarkinger, og da I slutten av august så stenges E18 fordi den nye veien skal testkjøres. Og da blir jo veien lagt om, og folka som bor I det området nå veldig bekymret. Det skal du få høre mer om om bare noen få minutter. Vi lar de gutta her komme til først. Du kjenner sikkert sangen igjen allerede. Her Madcom med Glow.

0: Ja, var vel nesten hele Norge, kanskje halve da, som kunne dansen til denne sangen her for noen år siden, Glow fra Madcon. I slutten av august altså, så stenges E18 mellom Rugtvedt i Bamble og Langangen i Porsgrunn, for da skal den nye veien testkjøres. Og da blir det omkjøring da, og den blir over Breviksbrua gjennom Heistad, og dette bekymrer lokalbefolkningen i Brevik og Stathelle, kan vi lese i PD denne uka her. Nå frykter de ulykker.
1: Du hører trafikken der.
2: Bilene suser forbi på Riksveg 354, og snart vil det bli enda flere biler over Breviksbrua. For i slutten av august skal E18 stenges, sier prosjektleder i Nye Veier, Magne Ramlo.
3: Det må vi gjøre for å få gjort ferdig og få åpnet veianlegget i løpet av dette året, så må veien stenges, E18 må stenges en periode for å få gjennomført nødvendige test. For å kunne åpne anlegget.
2: Dette bekymrer lokalbefolkningen, som nå prøver å se etter andre løsninger, som at et løp på E18 skal holde åpent. Men de tror ikke at de velger den løsningen på grunn av økonomi, sier Torfinn Kittelsen.
4: Nye veier sannsynligvis ikke vil klare å levere til den fastsatte kontrakttiden, og da blir det sannsynligvis resultatet at det koster en masse dagsbøter i millionklassen.
2: Nye veier sier at det ikke har noe med dagbøter å gjøre, men at å ha et løp på E18 åpent ikke vil fungere.
3: Det er et sammenhengende trafikksystem som skal fungere, og da er vi avhengig av at også begge løpene er stengt, så det vanskeliggjør trafikk i det ene løpet mens vi tester. Vi er i gang med testingen på strekket, men det er flere tusen dipperitter som skal testes, og så skal dette fungere sammen som en enhet. Det skal kunne fjernstyres fra veitrafikksentralen, og vi må være sikre på at ved eventuelle situasjoner som måtte oppstå på ny veien, så må vi være i stand til å håndtere det.
5: Skjønner du at lokalbefolkningen er bekymret for at det blir mye trafikk?
3: Absolutt, det gjør jeg. Som sagt, det er ikke ønskelig å gjøre noe sånn som dette, men det er alltid særlig nødvendig. Og som sagt, så var denne veien stengt i 1,5 år for 10 år siden, snart 10 år siden. Det gikk også bra den gangen, og veisystemene nå har større kapasitet for omkjøring enn det vi hadde den gangen.
2: Det er ikke Kittelsen enig i.
5: Og så er det jo snakk om 3-4 måneder. Er ikke det kanskje noen med offre for å få en ny god E18 der?
4: Hvorfor skal vi det? Hvorfor skal vi det når vi vet at det her kommer til å bli ulykker?
2: I Brevik sitter fremleis Rein Bråten med et håp om en annen løsning, for de frykter hva som kan skje med mer trafikk på vegen.
6: Jeg ser jo bare på sikkerheten for mennesket, for utrykningsbiler og det som jeg snakket om før. Det er det viktigste for meg. Sikkerhet, og da må også nye veier og veivesenet ta initiativ og tenke sikkerhet. Da det blir stor ulykke, da er det katastrofe for mange mennesker.
0: Ja, klar tale der altså. Reporter i saken, det var Håkon Li. Tenkte å gjøre litt ekstra stas på dere som har stått tidlig opp og hører på oss nå. Kjører musikkonkurranse om noen få minutter, så ta fram mobilen, gjør deg klar til å sende inn svar i appen vår, NRK Radio.

Stein Torleif Bjella og Mark Ribot. Jeg vet ikke om jeg helt uttalte det riktig, men jeg prøvde I hvert fall. Sundre Berge det som spilles I bakgrunnen. Det må være noen fordeler ved å sette på radioen tidlig. Jeg tenkte å kjøre en liten musikkkonkurranse nå da. Har som vanlig klippet ut noen få sekunder av en låt, og så skal du gjette hva sangen heter eller artisten. Appen vår NRK Radio stedet, så det veldig lurt å ha en bruker der. Det gir deg mange fordeler. Blant annet at du kan være med I konkurranse her I morgensendinga og på ettermiddagssendinga, og vinne premier ikke minst. Vi sender jo en liten oppmerksomhet hjem I posten til de som vinner. Søk opp da God morgen Vestfold og Telemark, og så det en send inn-knapp som du skal bruke når du nå skal svare på konkurransen. Og vi kjører en litt sånn rask versjon, fordi jeg kjører da først snutten her nå, og så det om å gjøre å være først ut med å svare riktig på artist eller låt, fullt navn og adresse. Alt det må være med, og så kårer jeg vinner nå rett før 6:30. Ja, kjente du den igjen? Send inn da svaret og navn og adresse.

0: John Mayer, Last Train Home. Dette var gøy. Nå renner den inn med svar her. Og det noen som har vært innom Toto, og det skjønner jeg, for den ligner veldig på en av de låtene også. Men det var Streets of Philadelphia med selveste Bruce Springsteen. Og den første til å svare akkurat som jeg bader om, det var Jostein Hauge fra Nøtterøy. Får en premie hjem I posten etter hvert. Gøy! Tusen takk for alle dere som slang dere med. Nå klokka 6:30. Det blir nyheter.
1: Her NRK Nyheter klokka 6:30. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Det sier ordfører I Fredrikstad, Arne Sekkelsen, som viser til regneeksempler med enslige som har opptil 7 barn. Han sier noen sosialhjelpsmottakere kan få støtte fra det offentlige opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt.
2: Dette går jo rett inn på kommunebudsjettet. Dette jo penger som vi kunne brukt til skole, vi kunne brukt til vedlikehold, materiell for øvrig.
3: Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten sier kommunen må kutte I tilbudet til mange av innbyggerne I kommunen, fordi sosialutbetalingene har blitt så store. Han mener det har blitt for lønnsomt å gå på trygd. Og viser NRK et eksempel.
2: Det jo derfor vi roper et lite varsku her.
3: En aleneforsørger med 7 barn som mottok rundt 670 000 kroner I støtte I fjor. I tillegg kom barnetrygden.
4: Jeg deler jo den bekymringen ordføreren I Fredrikstad har løftet.
3: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fikk oversendt eksempelet fra Fredrikstad før intervjuet. Man trenger en lønn på rundt 1 million kroner for å sitte igjen med samme beløp etter skatt.
4: Jeg tror på de regnestykkene, og jeg vet også at det noen som I sum kan motta for mye ytelser hvis du sammenligner det med en arbeidsinntekt som vedkommende kunne hatt I stedet.
1: Reportere her Trond Lydersen og Mats Rønning. Det har vært en urolig natt I Midtøsten. I Irak flere personer døde etter amerikanske og saudi-arabiske angrep mot iransk støttede grupper. Det sier en av gruppene som ble angrepet. Iran har angrepet og stanset 3 oljetankere I Hormuz-stredet, I tillegg til å ha angrepet en amerikansk base I Jordan. Angrepene I natt de første siden USAs president Donald Trump midlertidig stanset angrepene I forrige uke. En voksen og et barn savnet etter en båtulykke nord for Marstrand I Sverige. 2 andre personer ble reddet opp av vannet og fraktet til sykehus. Sjøfartsverket opplyser til Sveriges Radio at båten kan ha kollidert med et handelsskip.
5: Det et relativt stort område, og med tanke på vinden som da har varit, så får vi også en avdrift, vilket gjør at området blir ännu större och där är också ett antal öar så vi har sökt runt öarna, vi har sökt på vattnet, vi har sökt under vattnet och vi har sökt längs strandkanterna.
1: Det sa Niklas Ehrenstam I det svenska sjöfartsverket. Politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Hvaler begynte å brenne etter en eksplosjon I går. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedører av jern ble slått av hengslene. Ingen ble skadd. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
6: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. En mann pågrepet mistenkt for å ha truet en person med pistol og balltre I Holmestrand. Politiet rykket ut til en adresse ved 11:30 I går kveld og fikk kontakt med den fornærmede, som ikke fysisk skadet. Den mistenkte gjerningspersonen ble tatt kontroll på av politiet etter søk I området. Mannen ble kjørt til arrest. Mattilsynet har påvist fugleinfluensa hos flere fugler langs kysten I Larvik. Kommunen antar at smitten kan ha spredt seg langs hele kyststripen. Risikoen for smitte til mennesker svært lav, men innbyggerne oppfordres til å unngå kontakt med syke eller døde fugler. Og det har vært stor pågang på DNT-hyttene I Telemark denne sommeren. Teamleder Henriette Hack sier det noen steder som har hatt ekstra mye besøk.
7: Vi ser vel at det som kanskje har vært spesielt populært har vært sånn som Gaustatoppen og Mogen turisthytte, som ligger da I Rjukan-området, og hyttene langs kysten, da, sånn som Øytangen ut på Jomfruland, og også Silvika og Mulleverde, som ligger I Porsgrunn helt ned I sjøkanten.
6: Hake opplyser at det fremdeles ledige plasser både på fjellet og ved kysten de neste ukene. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark ved Eline Molvær Løndal.

Take My Stride, synger Matthew Wilder. Ja, god morgen! Håper kaffekoppen fylt opp og at kroppen i god laget. Det jo lille lørdag allerede, uka flyr altså. Bare et par dager til helg. Været blir ikke så flott som i går i fylkene året, men ikke aller verst heller. Se på webkameraene her i studio at sola skinner på blikkstille vann i Kragerø, mens det mer overskyet på Hauklifjell, så det litt kontraster denne onsdags morgen. Men det meldes om lett skyet eller delvis skyet, oppholdsvær både i lavlandet og på fjellet. Det ser ikke ut at det skal blåse like mye ved kysten i dag, men på fjellet så kan det blåse opp steiner i dag. Utover ettermiddagen, mulighet for lokale ettermiddagsbyger i indre strøk kan også hende med torden. Og klokka 6 så var det 15 grader på Jomfruland, Skien hadde 14, Porsgrunn og Rjukan 13, Treungen, Vågslid og Gvarv 12, Notodden 11, Høydalsmo, Bø og Frøystul 10, Møstrå 9 og Gausatoppen 6. Der var det jo tidligere uka 0 grader, så det har blitt betydelig varmere enn det var i hvert fall. Og i Vestfold, Varnes med 12, Sanne, Svarstad, Annebu med 13, Holmestrand, Revetal og Stokke med 14 grader, Hofforten, Sandefjord og Stavern 15, Tønsberg, Nøtterøy, Larvik, Kjømme og Ferdig Fyr 16 grader. Og i trafikken så ser det greit ut. Ferjene går, flya lander og tar av som de skal på Torp, og politiet melder ingenting fra veiene. Så det egentlig bare å ønske god tur ut i onsdagen.

0: Marion Woodseth med Når taket brenner. Hva vel bedre enn å sitte med beina utenfor bryggekanten, sola som varmer i fjeset, bølgeskvulp i øra, og observere alt levende som finnes i naturen? Det en fin tanke, bare gjøre det nå, uansett hvor du Og en som gjør mye av det, du med nå, Guro?
1: Det jeg, og jeg har tatt turen ned til Hans Brygge, får jeg si. Han bor på Storvar i Stokke i Sandefjord kommune, og nå står vi her, jeg og Terje Akselsen. Han har stått her mange ganger og skua etter fugler, blant annet, og nå kan vi se ærfugl som ligger og dupper ut i sjøen der. Sola har gjemt seg litt bak en sky akkurat nå, og det står noen helt ytterst på brygget og fisker. Hva de fisker etter, det vet jeg ikke, men det kan jo hende det makrell, da. Hva tror du, Terje?
2: Tipper jeg makrell. Det det som mest populært, i hvert fall. Ja.
1: Og så vet jeg ikke om det sånn helt du tar i naturen, sånn som vi beskrev det, da, at du sitter og dagdrømmer ut på en brygge. Det vel ikke helt sånn, men det mange som husker deg, fordi du har vært med i Kvitt eller Dobbelt med Knut Bjørnsen, 1990. Og der hadde du tema norske fugler og gikk helt til topps og fikk den gjeveste pengepremien hjem. Så at du har peil på fugler, det ingen tvil om, men hvordan var den premien den gangen?
2: Den var på 96 000 kroner. Det ganske mye i 2026 kroner. Ja. Det det, absolutt. Så det var kjærkomne penger.
1: Ja, det var det. Jeg har også hørt at det ble ikke helt dine.
2: Halvparten skulle gå til sykler og annet til barna, og det var vel fortjent. Jeg hadde en pappa som satt og leste om fugler i flere måneder før jeg skulle på TV.
1: Ja. Og du har vel egentlig lest om fugler hele livet ditt. Hvordan det du fikk denne interessen?
2: Som tiåring så var jeg ute og gikk tur med far min og fant en fjær og spurte han hva det var for noe. Han var sjømann, han hadde aldri sett noe sånt nå, men han kjøpte fuglebok til meg, og da startet det. Så da begynner jeg å lære selv det som ikke han klarte å lære meg. Ja.
1: Da satt lille Terje og leste boka fra perm til perm, og du har ikke sluttet med det. Hvor ofte du ute og observerer fugl?
2: Ja, av og til tre ganger om dagen til forskjellige steder, så det vel nesten daglig, ja.
1: Og vi kan vel kalle deg en profesjonell fugleteller også, kan vi ikke det?
2: Jeg får ikke noe lønn for det, men jeg får mye glede av det, det gjør jeg, absolutt, for det en fantastisk hobby.
1: Du ute på store ferder og har store prosjekter der ute?
2: Vi driver en fuglestasjon, ringmerkingsstasjon på store ferder, som har vært operativ siden midt på 60-tallet. Og der det folk 250 dager i året.
1: Ja, ikke sant? Ja. Og det dere har observert i år, det at det et rekord av makrellterner. Hvorfor akkurat den?
2: Ja, det et barndomsminne det, og husker makrelterne lyden fra han var 10-12 år gammel. Det var liksom den lyden som satt igjen opp i huet, at sånn skal det være på sjøen, at du skal høre skriket fra makrelternene. Og i mange, mange år nå så har det vært veldig dårlig, det har nesten ikke vært terner i fjorden i det hele tatt, men plutselig nå i år så har det vært helt utrolig mye terner, og det nok mange årsaker til det, men ikke minst at det har vært mye mat i fjorden, altså brisling, småsill, som de kan gi til ungene, og da vokser ungene opp, det det viktige.
1: Men hvorfor det så viktig at alle fuglene fortsatt og ikke blir borte? Hvorfor makrellterna viktig, liksom?
2: For meg så den viktig bare for å se den, jeg blir glad når jeg ser den, og det tror jeg gjelder veldig mange mennesker, men uansett, vi mister så mange arter i hele verden at vi har ingen å miste, og jo færre det blir av dem, jo større jo sjansen for at det til slutt går gjerne veien, og det ønsker vi i hvert fall ikke.
1: Og når vi har da fanget, holdt jeg på å si, Terje Akselsen, som ornitolog og kan veldig mye om norsk fugl, så må vi jo ta tak i og snurre tida litt tilbake og gå gjennom hva som har skjedd i Oslofjorden de siste 50 årene. Det skal vi straks få høre mer om.

0: Och vi snackade om den lyden som gjorde att du fick barndomsminnet tillbaka och den måste vi dela med alla. Det är det som får dig frysningar och du fick lite frysningar I år för det makrelltärna. Dere kom over en hel gjeng av dem.
1: Vi gjorde en tellejobb for statsforvalteren I nasjonalparken og fant mer enn 1000 makrellterner på hekkeplass rundt I nasjonalparken. Nesten 400 rugende fugl, og ut på sommeren så, så vi over 100 flyvedyktige unger, og det helt utrolig. Jeg kan ikke huske sist jeg så det faktisk.
0: Det, gå gjennom kroppen din da når du ser det.
1: Det blir high five med han andre I båten I hvert fall.
0: Du blir jo fryktig glad.
1: Ja, jeg gjerne. Jeg blir glad nå å snakke om det. Ja.
0: Og så det jo sånn at vi lover å snakke om Oslofjorden og snurre tida tilbake 50 år da vi kan begynne der. Hvordan har utviklingen vært?
1: Ja, den har jo vært negativ for mange arter. Mye av det har jo vært på grunn av mink blant annet, som har vært et kjempeproblem. Og så det jo også et problem med økende båttrafikk, at folk går I land. De mener vel ikke å gjøre noe galt, men de går I land på en holme hvor det hekker fugl, og skremmer fuglene av holmen, så blir egget eksponert for ja, andre måker for minken og for sola og det ikke bra og det hekker masse fugl på Holmer som ikke sjøfuglreservat så selv om ikke det står et skilt så vær forsiktig og ikke gå I land og det nok noe av årsaken til at vi har fått mye mindre sjøfugl I Oslofjorden
0: ja, det, for det har blitt mindre de siste 50
1: ja, det vi, kan vi dokumentere at selv gråmåke som enkelte sangere snakket om at ikke de likte, har det blitt mindre og det kan vi se så det har gått feil vei men vi har fått inn nye arter her da. Alle har vel sett grågåsa den jo ganske ny her den hekka på bolærene første gang I 86 tror jeg og nå på Ilen I går så jeg 2500
0: det ganske
1: det mye og hvitkinngås har kommet, en art som bare var på Svalbard før og vi har fått skarven inn der, både storskarv og toppskarv så det kommer nye arter inn og det forandrer jo fjorden også ja.
0: Og så, jeg veldig opptatt av havørn. Du ikke så interessert å snakke om det, men jeg kan snakke litt om det, eller? For dere vil holde litt hemmelig.
1: Nei, hold det hemmelig. Det vel ikke hemmelig at den hekker et eller annet sted ute I skjærgården. Det har jo mange med båt sett, og at de har flyttet på seg. Nå jeg ikke sikker på hvordan det har gått I år. Men havørna var her jo frem til rundt litt før 1900 og så var den vekk sannsynligvis blitt skutt ut og nå den liksom tilbake I Oslofjorden og den hekker I Østfold, Akershus, Vestfold Telemark, og det jo en kjempemoro å ha det flotte dyre flyene rundt her
0: ja, ikke sant? Så man kan faktisk se en havørn hvis man ute I Oslofjorden
1: det mye båt så sjansen stor ja, ja.
0: Og det jo et mektig syn.
1: Ja, ja, det jo det største vi har I Norge. Ja. Så det helt fantastisk å ha havet flyene over seg.
0: Men jeg kom hit og møtte deg nede på brygget her, og da sto du med telefon, og så bare sto du og sa, ja, nå de og de fuglene her, og jeg bare, hæ, hvordan vet du det? Og da sa du, nei, det finnes jo en app, en gratis app som du kan dra opp, og så Hva gjør den appen?
1: Det en app som heter Merlin, det samme navnet som trollmannen til Kong Arthur. Du kan laste den gratis, og hvis du bruker den, så vil den fortelle deg hvilke fugler den hører rundt deg.
0: Hør nå bak deg.
1: Det grågåsa som kommer nå I en stor flokk bak oss her.
0: Ja, veldig. Snu deg og se. Hvor de på vei?
1: De skal ut, nå har de vært sannsynligvis på beita på en åker til morgenen og sover der oppe, og så skal de ut her nå og ligge trygt I løpet av dagen, og så skal de inn på en åker igjen I ettermiddag kveld sannsynligvis.
0: Det fantastisk!
1: Ja,
0: det.
1: Det ikke alle som synes det, men...
0: Så hvis du hadde dratt opp den appen nå, så hadde det vært masse grov...
1: Den hadde gitt beskjed om det, ja. Ja. Ja, absolutt.
0: For det jeg lurte på, for jeg sa til deg, nå får du sånn der kråke inn I monitoren din der, for det jeg så pratet, men det skjer ikke.
1: Nei, men han tar opp lydene også faktisk, så du kan spille de etterpå hvis du lager den, så det jo veldig spennende. Ja. Og så ikke minst for barn, barnebarn, så dette et fantastisk verktøy å bruke. Ja. Anbefales på det sterkeste.
0: Og ikke minst barnehager og skoler, tenker jeg. Det ikke alle lærere som helt opp og går på alle fuglearter. Da det jo greit med en app, da. Terje Akselsen, altså. Kvitt eller dobbeltvinner. Ornitolog, ta vare på fuglene våre her I Oslofjorden. Og nå kommet med tips om en app. Dette kan

0: for en legendelåt fra Prince and the Revolution, Purple Rain. Klokka tikker mot 7. Du skal bli oppdatert på siste nytt før Eline gir oss nyheter fra Vestfold og Telemark etter det.
1: God morgen, her NRK Nyheter klokka 7. Stadig flere datasentre etablerer seg i Norge, og de trenger store mengder kraft. Bare i Rogaland har datasentret blitt lovet strøm tilsvarende forbruket til nesten 1 million husholdninger. For folk flest kan dette bety at strømregningen blir høyere, selv om man har Norges pris. Tor Reier Lilleholt, som kraftanalytiker i Volue Insight, mener det likevel ikke snakk om krise helt ennå.
2: Der vil jeg gå veldig sterkt ifra å ikke bruke ordet krise, for det vi definitivt ikke. Fordi at vi har jo aldri hatt at det blir mørkt i lyspæra her i Norge. Klart vi kan ha en liten priskrise, for at prisen blir ganske høy. Men krise kan man først snakke om hvis man går tom for vann til våren.
1: Og på 30 år har det ikke vært mindre vann i magasinene enn det har vært denne sommeren. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Det sier ordfører i Fredrikstad Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Sekkelsten frykter det kan føre til at det for noen kan lønne seg å få sosialhjelp og annen støtte fra det offentlige, fremfor å takke ja til en jobb. Det har vært en urolig natt i Midtøsten. I Irak er flere personer døde etter amerikanske og saudi-arabiske angrep mot iransk støttede grupper, det sier en av gruppene som ble angrepet. Iran har angrepet og stanset 3 oljetanker i Hormuzstredet, i tillegg til å ha angrepet en amerikansk base i Jordan. Angrepene i natt er de første siden USAs president Donald Trump midlertidig stanset angrepene i forrige uke. Et industrianlegg står i brann i den russiske byen Rajan etter et droneangrep i natt. Det opplyser guvernøren i regionen på Telegram. Han har foreløpig ikke gitt flere detaljer om hvilket anlegg det er snakk om. I Japan har dødstallet steget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør i landet i går. Det opplyste Japans statsminister. Flere titalls personer ble skadet i jordskjelvet, sier reporter Aud Darø.
3: Skjelvet, som ble målt til en styrke på 6,8, førte til at flere bygg kollapset, blant dem et kjøpesenter og en fabrikk. Og det søkes nå etter folk i ruinene. Nærmere 300 000 mennesker har fått ordre om å evakuere, og forsvaret er satt inn i redningsarbeidet.
1: I Sverige er 2 personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. De savnede er 1 voksen og 1 barn, og det har blitt lett etter dem i løpet av natta. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. I slutten av august stenges E18 mellom Rugtvedt i Bamble og Langangen i Porsgrunn. Da skal den nye veien testkjøres. Omkjøringen blir da over Breviksbrua og gjennom Heistad. Dette bekymrer lokalbefolkningen, som frykter ulykker på grunn av mye trafikk.
5: Jeg ser jo bare på sikkerheten for mennesker, for utrykningsbiler og det som jeg snakket om før. Det er det viktigste for meg. Sikkerhet, og da må også nye veier og veivesenet ta initiativ og tenke sikkerhet. Da det blir stor ulykke, da er det katastrofe for mange mennesker.
4: Og det sa Rein Bråten. Prosjektleder i Nye Veier, Magne Ramlo, sier han har forståelse for at folk er bekymret, men at slike tiltak noen ganger er nødvendig. En fotoboks på E18 i Porsgrunn topper lista over antall bøter utstedt utenfor Oslo, viser tall fra politiet. Norske bilister har i år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner, skriver NTB. Antallet bøter har dermed økt med 19% fra i fjor. Oslo kommune har de 5 øverste plassene på lista, før nummer 6 er E18 Hove Brattås i Porsgrunn. Her har 1411 bøter på til sammen 7 millioner kroner blitt utstedt. Og det har vært stor pågang på DNT-hyttene i Telemark denne sommeren. Teamleder Henriette Hack sier det er noen steder som har hatt ekstra mye besøk.
6: Vi ser vel at det som kanskje har vært spesielt populært har vært sånn som Gaustatoppen og Mogen turisthytte som ligger da I Rjukan-området og hyttene langs kysten da, sånn som Øytangen ut på Jomfruland og også Sillevika og Mulleverde som ligger I Porsgrunn helt ned I sjøkanten.
4: Lokale nyheter, Eline Malvær Løndal.
7: Morgon I Vestfold og Telemark.

0: slagere på lufta musikalsk i dag, altså Heart var dette her med All I Wanna Do. God morgen, Vestfold og Telemark. Håper at du har en god start på onsdagen med P1 på øret. Vi har altså samsending også denne uka her, så vi en stor gjeng samlet, det hyggelig. Det en fin og rolig onsdag forløpig. Ingen meldinger fra trafikken, og ser at på Torp så både lander og tar flyet av som de skal, fergene går, Hortenmoss og så videre. Så dette fint. Og meteorolog Haralampos Sarkosidis, han har et rykende ferskt værvarsel for Vestfold og Telemark.
1: Ja, onsdagen skal nok bli varm det nå. Får nok rundt 24-26 grader i dag, og det klarer vi til tross for at det egentlig ikke blir så mye sol i dag. Det blir ikke helt overskyet, men det blir ikke den skyfri himmelen vi har fått nyte de siste dagene. Det kan til og med bli regnbyger da i indre Telemark, hovedsakelig gjelder det. Så de som har tenkt seg på fjelltur må være obs på at det blir nok regnbyger nær, og kanskje til og med en eller annen tordenbyge. Så ikke helt skyfritt i dag, men fortsatt ganske sommerlig.
0: Det har blåst mye også, spesielt langs kysten i Vestfold. Hvordan blir det med vinden i dag?
1: Ja, det har det gjort, og det blir nok litt vind i dag, og ikke fullt så mye som jeg har hatt i det siste, men det skal nok likevel bli en sørvestlig og sørlig frisk bris på kysten, og så blir det roligere vindforhold på kvelden i dag, ja.
2: Og jeg kjenner meg skal på jobben og begynne å jobbe snart.
3: Dagens høydepunkt vel å komme meg i uniform og begynne å jobbe.
4: Det kommer til å bli en kjempefin dag. En fin måte å starte morgenen på. Ja,
5: det ser bra ut.
2: Ta det med ro i trafikken. Det kommer biler alle veier og alt mulig rart, så ta det forsiktig og bruk god tid.
6: Ha en strålende dag og nyt det som kommer.

0: Mysterie Day fra Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson var dette selvfølgelig. I slutten av august så stenges E18 mellom Rugtvedt I Bamble og Langangen I Porsgrunn, for da skal den nye veien der testkjøres. Og omkjøringen, for det må jo bli en omkjøring, det blir da over Breviksbrua og gjennom Heistad. Og det her, det bekymrer lokalbefolkningen I Brevik og Stathelle, det kan vi lese I PD denne uka her. Nå frykter de ulykker.
1: Du hører trafikken der.
2: Bilene suser forbi på Riksveg 354, og snart vil det bli enda flere biler over Breviksbrua. For I slutten av august skal E18 stenges, sier prosjektleder I Nye Veier, Magne Ramlo.
3: Det må vi gjøre for å få gjort ferdig og få åpnet veianlegget I løpet av dette året, så må veien stenges, E18 må stenges en periode for å få gjennomført nødvendige tester. For å kunne åpne anlegget.
2: Dette bekymrer lokalbefolkningen, som nå prøver å se etter andre løsninger, som at et løp på E18 skal holde åpent. Men de tror ikke at de velger den løsningen på grunn av økonomi, sier Torfinn Kittelsen.
4: Nye veier sannsynligvis ikke vil klare å levere til den fastsatte kontrakttiden, og da blir det sannsynligvis resultatet at det koster en masse dagsbøter I millionklassen.
2: Nye veier sier at det ikke har noe med dagbøter å gjøre, men at å ha et løp på E18 åpent ikke vil fungere.
3: Det et sammenhengende trafikksystem som skal fungere, og da vi avhengig av at også begge løpene stengt, så det vanskeliggjør trafikk I det ene løpet mens vi tester. Vi I gang med testingen på strekket, men det flere tusen dypperitter som skal testes, og så skal dette fungere sammen som en enhet. Det skal kunne styres, fjernstyres fra veitrafikksentralen, og vi må være sikre på at ved eventuelle situasjoner som måtte oppstå på ny veien, så må vi være I stand til å håndtere det.
5: Skjønner du at lokalbefolkningen bekymret for at det blir mye trafikk?
3: Absolutt, det gjør jeg. Som sagt, det ikke ønskelig å gjøre noe sånn som dette, men det særlig nødvendig. Og som sagt, så var denne veien stengt I 1,5 år for 10 år siden, snart 10 år siden. Det gikk også bra den gangen, og veisystemene nå har større kapasitet for omkjøring enn det vi hadde den gangen.
2: Det ikke Kittelsen enig I.
5: Og så det jo snakk om 3-4 måneder. Ikke det kanskje noen med offre for å få en ny god E18 der?
4: Hvorfor skal vi det? Hvorfor skal vi det når vi vet at det her kommer til å bli ulykker?
2: I Brevik sitter fremleis Rein Bråten med et håp om en annen løsning, for de frykter hva som kan skje med mer trafikk på vegen.
6: Jeg ser jo bare på sikkerheten for menneske, for utrykningsbiler og det som jeg snakket om før. Det det viktigste for meg. Sikkerhet, og da må også nye veier og veivesenet ta initiativ og tenke sikkerhet. Da det blir en stor ulykke, da det katastrofe for mange mennesker.
0: Reporter I saken, det var Håkon Lie.

0: Neste stasjon sang Emily Hallo. I lengre tid nå så har altså et båtfølge på en rundt 16-17 båter skapt hodebry for kommuner langs Oslofjorden og nedover mot Sørlandet. For disse båtene ser jo ikke sånn veldig i orden ut. De ser rett og slett synkeferdig ut, og eieren har altså seilt fra havn til havn for å unngå at kommuner tar beslag da i båtene hans. Og nå har Horten tatt grep. De har gjort et vedtak etter forurensningsloven. Det fortalte ordfører Kristina Bratli i gårsdagens ettermiddagssending til programleder Marianne Åkerman.
1: Ja, det betyr at han har fått et vedtak for oss om at han har seilingsforbud, så vi kan gå inn og så gjøre nødvendige tiltak da for å forebygge forurensning.
2: Ja, nødvendige tiltak, hva betyr det?
1: Nei, noen av båtene kanskje ikke er særlig dyktige i det hele tatt, da må jo de naturligvis sendes av gårde til mottak for å hogges opp der. Så vi driver jo nå med, eller starter da planleggingen for gjennomføringen med kartlegging og så videre.
2: Mm. Hva er det dere er redde for skal skje dersom dere ikke griper inn og tar over dette her?
1: Nei, det er jo mye ting på en båt som ikke har gått av å havne i vannet utenfor der de skal være. Det er jo noe om båten synker, hva er ombord på disse båtene, oljespill, det kan være mange forskjellige ting.
2: Mm. Så hva hvis eieren seiler videre nå da?
1: Ja, hvis eieren seiler videre nå, da håper vi at det kommer noen og stopper dem på veien. Det har ikke vi som kommunemyndighet, men det er andre instanser som kan gjøre.
2: Men dette er et vedtak Horten kommune har gjort, sånn at hvis de seiler videre til Tønsberg eller Sandefjord, Larvik eller videre sørover, så slipper de på en måte unna?
1: Nei, nå har vi veldig god kontakt både administrativt og på ordførernivå med alle de andre kommunene. Og dersom at det skulle skje, at de kom seg under, så er det veldig lett å overføre all den dokumentasjonen og den jobben vi har gjort til neste kommune.

0: Kurt Nilsen, Bucketlist, spiller han for oss her I morgen I Vestfold og Telemark. Og etter oss så kommer denne gjengen her.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.

0: Vårin med Lovers in Memory. Og vi ikke nå får en ny runde med nyheter.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Fredrikstad ordfører vil ha debatt om sosialhjelp. Mener folk med mange barn kan få for mye fra det offentlige.
2: Jeg har jo reist en del spørsmål med om man har nok insentiver til å komme ut i jobb.
1: Flere datasentre kan føre til dyrere strøm i Norge fremover, og mange velger hotellrom fremfor sovesal på Norway Cup.
3: Jeg en som liker å sove på natta, og da det digg å ha stillhet.
1: Men først altså, regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte, slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Det sier ordfører i Fredrikstad Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen sosialhjelpsmottakere kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt.
2: Dette jo penger som vi kunne brukt til skole, vi kunne brukt til vedlikehold.
4: Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten sier kommunen må kutte i tilbudet til mange av innbyggerne i kommunen, fordi sosialutbetalingene har blitt så store. Han mener det har blitt for lønnsomt å gå på trygd, og viser NRK et eksempel.
2: Det jo derfor vi roper et lite varsku her.
4: En aleneforsørger med 7 barn som mottok rundt 670 000 kroner i støtte i fjor. I tillegg kom barnetrygden.
2: Nei, jeg har jo reist en del spørsmål med om man har nok insentiver til å komme ut i jobb. Vi har blant annet pekt på at har man veldig mange barn, så sitter man igjen med store nettosummer.
5: Jeg deler jo den bekymringen ordføreren i Fredrikstad har løftet.
4: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fikk oversendt eksempelet fra Fredrikstad før intervjuet. Man trenger en lønn på rundt 1 million kroner for å sitte igjen med samme beløp etter skatt.
5: Jeg tror på de regnestykkene, og jeg vet også at det er noen som i sum kan motta for mye i ytelser hvis du sammenligner det med en arbeidsinntekt som vedkommende kunne hatt i stedet. Men jeg tror ikke at det gjelder veldig mange.
2: For det første så må man se på om det er riktig at tallrike barnefamilier skal få den ytelsen de får. Man bør se på regelverket knyttet til nødhjelp. Om det kan være sånn at det er en begrenset sum man kan få ut. Det tredje jeg mener at man bør se på om det er slik at man har nok virkemidler hvis personer over lengre tid sier nei til tilgjengelig arbeid.
5: Jeg har jo sagt det at vi skal gå grundig gjennom navnet og se om det er ting vi kan bør gjøre med systemet for å sørge for at færre går på ytelser, flere kommer over i arbeid.
1: Reportere her var Trond Lydersen og Mats Rønning. Så til fengselet. Bruken av isolasjon i flere norske fengsler har økt kraftig, og sivilombudet kritiserer nå utviklingen. I Ullersmo fengsel på Romerike er vedtak om det som kalles cellefengsel mer enn 20-doblet siden 2024. Hele avdelinger med innsatte låses inne på cellene sine i timesvis, fordi det ikke er nok folk på jobb.
6: Vi snakket med innsatte som fortalte at de hadde vært innelåst i over 30 timer i strekk før de kom ut igjen.
7: Sier Oddvar Faltin i Tilsynsrådet for kriminalomsorgen. Under et besøk ved Ullersmo fengsel i sommer fortalte innsatte at de jevnlig sitter innelåst i timevis uten menneskelig kontakt.
6: Det var ganske ille før, men det kan se ut som om det er enda verre.
7: Fengselets egne tall viser at bruken av cellefengsel har eksplodert. Altså at hele avdelinger stenges inne på cellene sine fordi det ikke er nok folk på jobb. Så langt i år har det vært 5880 innlåsninger. I 2024 skjedde det bare 243 ganger.
6: Hvis vi ønsker at dette skal bli gode naboer for deg og meg, så mener jeg at det er alt for mye, og jeg mener at vi behandler dem for dårlig.
7: Sivilombudets Helga Fastrup Ervik sier at problemet er utbredt.
8: Mange innsatte i norske fengsel tilbringer store deler av døgnet alene på cella, opp mot 20 timer, uten arbeid, skole eller sosial kontakt. Og at denne utviklingen ser ut til å gå i feil retning, blant annet for Ullersmo, det er jo veldig urovekkende.
7: Kriminalomsorgen, som har ansvaret her, sier at bruken av cellefengsel er uheldig. Fengselet erkjenner også at de ikke alltid klarer å sørge for at de innsatte får de 8 timene i fellesskap som de har krav på, noe som de begrunner med at de ikke har nok kvalifiserte ansatte. Men løsningen holder ikke mål, mener Sivilombudet og Tilsynsrådet.
6: Det at de bruker ressurser og ressursmangel som en unnskyldning for å stenge ned fengselet flere timer om gangen, det holder ikke.
1: Reporter her var Kaspara Stoltze. USA og Saudi-Arabia har i natt angrepet Irak. Den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten sier angrepene var rettet mot grupper som støttet av Iran. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva kan du fortelle om nattens angrep?
9: Altså, USAs militærkommando for Midtøsten, CENTCOM, sier at disse iranske støttede gruppene som var mål for angrepet i forkant av dette skal ha fått beskjed av Iran om å angripe amerikanske mål i regionen og saudiarabisk infrastruktur. Og de amerikanske og saudiarabiske angrepene traff flere logistikk- og våpenlagre til disse gruppene i det østlige Irak i natt. Og PMF, som en paraplyorganisasjon for flere av disse gruppene, sier at minst 10 skal ha blitt drept i løpet av natten. Ifølge USA så har den iranske revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep i løpet av de siste 72 timene, og nattens angrep da et svar på disse droneangrepene. Revolusjonsgarden sier selv at de har gjennomført 2 angrep, men ikke i Irak. De sier de har angrepet en amerikansk luftbase og CENTCOM-base i Jordan.
1: Takk, Nora Geiran Dingstad. Så til Sverige, der 2 personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. De savnede 1 voksen og 1 barn. Det har blitt lett etter dem i løpet av natta. 2 andre personer ble reddet opp av vann og fraktet til sykehus. Ifølge opplysninger Sjøfartsverket har mottatt, kan båten ha kollidert med et handelsskip, men informasjonen ikke bekreftet. En tørr sommer har ført til at vannmagasinene nå på det laveste nivået på 30 år, samtidig som nye datasentre krever enorme mengder kraft. Bare i Rogaland har datasentret blitt lovet strøm tilsvarende forbruket til nesten 1 million husholdninger. Nå sier kraftanalytikere at dette vil kunne merkes godt på strømregningen i årene som kommer. Det gjelder også folk med Norgespris.
10: Da vil jeg mest sannsynlig tro at det vil bli en vesentlig høyere pris.
11: Kraftanalytiker Tor Eier Lilleholt i Volue Insight mener det sannsynlig at strømregningen blir dyrere fremover, også for deg som har Norgespris. Han tror fastprisen kan øke til 50 eller 60 øre neste år. Stadig flere datasentre etablerer seg i Norge. De trenger strøm og vil spise av den norske kraften. I dag det registrert 113 datasentre i Norge. NRKs oversikt viser at bare i Rogaland datasentrene lovet kraft tilsvarende til å dekke strømforbruket til rundt 980 000 norske husholdninger.
10: Og det kan vi risikere at det blir mindre overskudd, og da blir det mindre muligheter til eksport, og da blir det kanskje flere timer å importere, og da litt avhengig av hva prisen i Europa.
11: 90% av norsk kraft kommer i dag fra en spesifikk energikilde, vannkraft. På 30 år har det ikke vært mindre vann i magasinene enn det det har vært i sommer. Årsaken at det har vært uvanlig tørt i år.
12: Det en situasjon med ganske mye usikkerhet, og det en situasjon med en del usikkerhet i Europa,
11: sier NVE-sjef Kjetil Lund. Et stadig tørrere og varmere klima og større kraftetterspørsel reiser et viktig spørsmål. Bør vi bygge ut mer kraft? Det tror NVE-sjefen lurt.
12: Å være i en importavhengig situasjon ikke et bra sted å være for Norge over tid, fordi at da må strømprisene i Norge være høyere enn landet rundt oss.
1: Reporter i denne saken var Simon Elias Vikebogen. Nå til fotballturneringen Norway Cup. Det har nemlig vært en kraftig økning av Norway Cup-deltakere som velger å bo på hotell. Fra i fjor til i år oppgangen på 50%, men fremdeles velger flesteparten klasserom og gymsaler.
13: Ok, kom inn!
7: Jentene fra Blindheim IL i Ålesund har funnet seg godt til rette på Tåsen skole i Oslo. De har bodd her siden lørdag, og føler seg allerede som hjemme.
14: Her bor vi, og her alle skoene våre.
7: Men flere og flere velger bort luftmadrasser og soveposer til fordel for hotellkomfort. 50% flere cupdeltagere har i år valgt å innlogere seg på hoteller rundt om i byen, sammenlignet med i fjor.
15: Ok, kom an. 1, 2, 3,
16: til Norge!
7: På Ekebergsletta gjør Adrian Storødegård fra Fagernes seg klar til å spille som keeper. Han en av dem som har gått for myke senger og stillhet i år.
3: Jeg en som liker å sove på natta, og da det digg å ha stillhet. Så når vi bor i gymsal, kan det bli en del tull og folk som roper og tuller.
7: 11 000 av deltakerne sover fremdeles i gymsaler rundt om i byen. 17 år gamle Herman Tesvala fra Trondheim en av dem som aldri ville valgt hotell over klasserom. Han tror de som velger luksusen går glipp av mye.
17: Nei, damer, nye venner, alt.
1: Ja, det kan være litt av hvert å gå glipp av hvis man bor på hotell, altså. Reportere I denne saken var Idun Kjølvik og Munever Gildis. Ansvarlig for Dagsnytt I dag Anders Borgen Werring, her I studio Tone Nordahl.
16: Morgen I Vestfold og Telemark på NRK

0: Litt snodig titel på den låta kanskje, Cake by the Ocean DNCE. God morgen til deg. Hyggelig at du har satt på NRK P1. Vi har altså felles målsending og går ut I hele Vestfold og Telemark denne uka her. Og jeg tror vi setter rett over til meteorolog på vakt, Lampos Sarkosidis. Han klar med onsdagens ferske værvarsel I fylkene våre.
1: Ja, onsdagen skal nok bli varm det nå. Får nok rundt 24-26 grader I dag, og det klarer vi til tross for at det egentlig ikke blir så mye sol I dag. Det blir ikke helt overskyet, men det blir ikke den skyfri himmelen vi har fått nyte de siste dagene. Det kan til og med bli regnbyger da I indre Telemark, hovedsakelig gjelder det. Så de som har tenkt seg på fjelltur må være obs på at det blir nok regnbyger der, og kanskje til og med en eller annen tordenbyge. Så ikke helt skyfritt I dag, men fortsatt ganske sommerlig.
0: Det har blåst mye også, spesielt langs kysten I Vestfold. Hvordan blir det med vinden I dag?
1: Ja, det har det gjort, og det blir nok litt vind I dag, og ikke fullt så mye som vi har hatt I det siste, men det skal nok likevel bli en sørvestlig og sørlig frisk bris på kysten, og så blir det roligere vindforhold på kvelden I dag, ja.
2: Hei, hva heter du for noe?
3: Jeg heter Jon-André Knedal.
2: Og du på bussestasjonen her I Bønå med en pølse I hånda. Hvor det du på vei denne morgenen?
3: Akkurat nå så jeg på vei til Mjøndalen, skal ta og sette opp et nytt legesenter. Så pakker bilen full med IT-utstyr og skal ja, sette opp all IT-infrastruktur da, I Mjøndalen. Så det blir gøy det. Det Mjøndalen I dag, og så blir det Kongsberg I morgen. Så det gøy.
2: Ja, det høres ut som et stykke. Hvor mange timer pleier du å ha I bil hver dag?
3: Og det varierer. Nå I sommeren så det litt mye, for da jo folk på ferie, og da får vi jo tid til å ha legekontorene for oss selv. Det blir I hvert fall en eller to turer I uka, hvis vi heldige. Ellers så det veldig mye å sitte på kontoret da, og hjelpe og lage nye løsninger til primærhelsetjenesten.
2: Hva hører du på I bilen da?
3: Det en mix av veldig mye. Det litt grann nyheter, litt grann Spotify, som ja, popmusikk da. Hørt veldig mye på topp 50 på Spotify nå I Norge. Ja.
2: Takk for det, god tur.
3: Ja.

Frida Onnevik som ikke I tvil om hvor hun bor. Her bor 7:50 denne onsdags morgen I NRK P1. Og I kveld så tjuvstartes Notodden Blues Festival

0: Kim Fairchild og Ed Brandt som musikalske gjester. De begge to dyktige og har et forhold til både blues og gospel. Og Ed Brandt jo en holdt på I mange, mange år, Grammy-vinner, og det vel, ja, det mange, mange år siden vi spilte med henne. Og så det første gangen Kim Fairchild kommer til Notodden Blues Festival. Så vi håper å gi publikum både kraft og energi og egne låter og et bredt repertoar når vi har med de, og at vi på en måte også hyller da kvinnene I blues og gospel som vi har gjort I en årrekke.
1: Hva betyr det for dere, det du sier der med kvinnekraften på scenen og kanskje spesielt på festivalscenen rundt omkring?
0: Det betyr mye, det veldig mye, og jeg synes at Notodden Blues Festival har I alle år vært veldig flinke til å løfte frem kvinnelige bluesmusikere, og vi har hatt veldig mye spesielle, sterke, også treff med internasjonale kvinnelige artister, til og med utstilling om kvinner og deres kamper på Notodden.
1: Nå det jo sånn at Bluesfestivalen, det ikke gitt at den skal samle masse folk I år. Vi har jo hørt om økonomiske problemer og så videre. Hva betyr det for dere at dere igjen I år skal opp på den scenen? Skjønner at dere skal spille på fredag?
0: Ja, jeg og fullt band spiller på fredag, og da blir litt nye låter, og Margit skal være gjest. Altså, Notodden Bluesfestival kjempeviktig for så mange. Og den gjør så mye, så jeg blir veldig rørt ja, når jeg liksom I dag våkner og ser at så mange elever har meldt seg på Little Steven Blues School av unge elever, som jeg leste om I dag. Det så viktig at den festivalen får leve videre og bli tatt vare på.
1: Helt til slutt, Rita Engedalen, en liten musikalsk opplevelse I radioen, Women in Blues, fortell om låta vi skal spille her.
0: Ja, den låten heter I Will Be Ready, og på albumet My Precious Blues, og det en gospel-låt som jeg har skrevet, og så den håper jeg dere alle liker.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.

0: Ellie, hørte du her This Place by the Sea? Håper du har en fin onsdag så langt. Fortsatt ikke noen meldinger fra trafikken i Vestfold og Telemark, så vi får håpe at ting flyter fint denne morgenen her. Og så har vi en hel time igjen av sendingen vår sammen. Hyggelig om du har lyst til å følge med videre etter nyheten også. Temaer blir hyttesommer i Fjellheimen og langs kysten, båtsommer og rekorder i Telemarkskanalen, pluss mye annet.
1: Her NRK Nyheter klokka 8. Enkelte sosialhjelpsmottakere kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å takke ja til en jobb. Dette vanskelig, forteller Agnar Kårbø, politisk redaktør i Kommunal Rapport.
2: Regjeringen foreslo selv i statsbudsjettet i fjor å inntektsberegne barnetrygden. De har jo også fjernet overgangsstønaden for enslige forsørgere. Så Arbeiderpartiet vil alltid se på dette her, for dem er arbeidslinja hellig, altså det skal lønne seg å jobbe. Og i NAV-systemet vet vi også at det er en frustrasjon blant de ansatte, fordi at de ser at det er noen av disse brukerne som får store utbetalinger og etter hvert ikke blir så motivert for å jobbe. Samtidig så etterlyser jo NAV-ansatte de gode tiltakene, for det er ikke sånn at det er opplagt at å kutte i sosialhjelp gjør at lysten til å jobbe begynner å øke dramatisk. Dette er vanskelig.
1: I Sverige to personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. De savnet der en voksen og et barn. Det har blitt lett etter dem i løpet av natta. Årsaken til ulykken ennå usikker, sier Johan Beischer, redningsleder i Sjøfartsverket.
3: Vi vet ikke at det har vært en kollisjon. Mistankene finnes, og polisen äger den utredningen nu, men vi vet at det passerade et større handelsfartyg genom området ungefär vid den tiden som kollisionen kan ha skett. Strax efter klockan 10 på kvällen fick vi in ett larm från personer som befann sig på en ö. De hörde rop på hjälp ute på vattnet och de gick ut och såg två personer i vattnet. Och vi hade då larmat ut ytenheter och helikopter som kom till platsen ganska snabbt. Vi hittade två personer och förstod att det saknades ytterligare två.
1: Et lasteskip som seiler under norsk flagg ifølge Göteborgsposten bedt om å snu for undersøkelser i forbindelse med ulykken. I Irak minst 10 personer døde etter amerikanske og saudiarabiske angrep mot iransk støttede grupper, det sier en av gruppene som ble angrepet. Iran har angrepet og stanset 3 oljetankere i Hormuzstredet, i tillegg til å ha angrepet en amerikansk base i Jordan. Så var det stans i togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen på grunn av en signalfeil. Dette gjelder all togtrafikk, også flytoget. Bane NOR varsler en ny oppdatering om cirka en halv time. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Tone Nordahl.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Lokalbefolkningen i Brevik og Stathelle frykter ulykker når E18 mellom Rugtvedt og Kjørholt stenges i slutten av august. Når veien stenges blir det omkjøring over Breviksbrua og gjennom Heistad. Prosjektleder i Nye Veier, Magne Ramlo, sier han har forståelse for at folk bekymret.
5: Det er ikke ønskelig å gjøre noe sånn som dette, men det er særlig nødvendig. Og som sagt så var denne veien stengt i 1,5 år for 10 år siden, snart 10 år siden. Det gikk også bra den gangen, og veisystemene nå har større kapasitet for omkjøring enn det vi hadde den gangen.
4: Mattilsynet har påvist fugleinfluensa hos flere fugler langs kysten i Larvik. Kommunen antar at smitten kan ha spredt seg langs hele kyststripen. Risikoen for smitte til mennesker svært lav, men innbyggerne oppfordres til å unngå kontakt med syke eller døde fugler. Og Treungenfestivalen i Nissedal har egne brandvakter i år. Det veldig tørt i området, og Linda Solberg i festivalledelsen ber publikum ta hensyn til det.
6: Vi veldig redde for åpen ild, og vi håper at alle festivaldeltakerne skal føle seg trygge. Og da har vi gått ut med en oppmoding om at det totalforbud mot åpen ild, og grilling jo gassgrill.
4: Vi tar også med at det ikke trygt å spise blåskjellene i Tenvik i Færder, det melder Mattilsynet i det nyeste blåskjellvarslet. Blåskjellene ved målstasjonene i Tønsberg, Larvik og Kragerø kan imidlertid fortsatt spises. Varslet gjelder frem til fredag 31. juli. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark ved Eline Molvær Løndal.
7: God morgen, Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Med Kevin Kraft i stemmen til Hanne Bol. Don't know much about love. Jeg ser at noen av avgangene på Torp har fått ny tid, men det ikke snakk om veldig mange minutter. Det vel en maks et kvarters justering. Så da trenger du ikke å stresse deg ihjel hvis du på vei. Onsdagen, altså dagens vær, det blir varmt, selv om ikke det blir like mye sol som tidligere uka, så kan det altså bli opp mot 26 grader noen steder. Litt mer skyer i dag, det kan også hende med regn etter hvert i indre deler av Telemark. Da snakker vi også litt av fjellet. Og det varsles også torden, og det skal blåse litt, men ikke like mye som tidligere uka. Og meteorolog Haralampos Sarkosidis forteller litt om været fremover.
1: Ja, torsdagen kan vi jo nevne særlig med tanke på at vinden holder seg jo roligere, men det nok tordenvær som gjelder på torsdag. Temperaturen synker litt på grunn av det, ned til 20-23 grader, og særlig fra om ett. Middagen eller formiddagen kan man vente seg torden både i Vestfold og i Telemark før det da blir roligere værforhold på kvellinga og på fredagen ser det også mye bedre ut, men da får vi vinden tilbake, så det ikke det ene så det andre.
2: Nå fikk jeg akkurat stoppet deg altså med ett bein opp i kajaken. Du på vei ut?
3: Ja, rett før jeg satt meg oppi.
2: Hva heter du?
3: Inge heter jeg.
2: Inge. Ja. Og du står her da med en rød kajak. Den ser ut som du har vært ute ganske mange ganger før, for den ser litt solbleka ut.
3: Den godt brukt.
2: Ja.
3: Jeg tror den 25 år gammel i år.
2: Bor du her, eller?
3: Ja, bor rett oppe i gata her.
2: Ja. Så du nede på Storvar her med kajaken din støtt og stadig?
3: Ja, nei, ikke støtt og stadig, men på sommeren så bruker jeg en del.
2: Ja. Hvor det turen går nå da? Hva planen?
3: Nei, det blir vel en tur rundt, inn mot Melsomvik og så litt rundt, ja, vi får se.
2: Hvordan det å gå ut i sånn kajak på morgenkvisten, sånn som det her med vær og fint og stille? Og
3: veldig deilig, ja.
2: Hva det som best, hva det som deilig da?
3: Nei, det liksom det å se stille før folk våkner, og du ser gjerne litt dyr og fugleliv. Og
2: hva det mest spennende du har sett på kajakturene dine?
3: Nei, det ikke så veldig mye spennende.
2: Ikke sel og sånn da?
3: Jo, men det ikke så spennende.
2: Det ikke spennende? Nei. Du har blitt plassert.
3: Ja, nei, da, men det er ikke noe veldig spennende egentlig, men du ser alle disse småtingene som er veldig fint.
2: Hva gjør det med kropp og sjel?
3: Det vet jeg ikke. Jo, kroppen det jo veldig sunt. Får bevege deg, får trene litt. Og så det jo for sjelen så tror jeg også det gjør litt da. Får litt ro og ja.
2: En slags meditering?
3: Ja, litt kanskje. Ja.
2: Du hvordan så på stø i den kajaken at du har tid til å liksom slappe av?
3: Ja, tid til å tenke litt.
2: Da får du god tur.
3: Ja, takk for det.
2: Ja. Lykke til. Redningsvesten på. Alt klart.
3: Redningsvesten på. Så det ikke så mye som mangler.

0: opp meg. Ord med Trygve Skau med denne låta her som heter Heldig. Kvart over åtte, og jeg føler meg heldig som får lov til å dele morgenen sammen med deg som hører på. Og vi er her i tre kvarter til, og nå skal vi altså ut på tur. For finværet har fristet mange til å dra på hyttetur i sommer. DNT-hyttene i Telemark har hatt mye besøk, både på fjell og ved kysten, og sommeren er jo ikke slutt ennå.
1: Soloppgang og frokost på Gaustatoppen, 1883 meter over havet. Og kveldsbad i Sillevika i Porsgrunn, men sola går ned i havet på en og samme dag. Det er fullt mulig for den som benytter seg av overnattingstilbud på hyttene til DNT Telemark. Noen steder har hatt ekstra mye besøk, forteller teamleder Henriette Hack.
2: Vi ser vel at det som kanskje har vært spesielt populært har vært sånn som Gaustatoppen og Mogen turisthytte som ligger da i Rjukan-området og hyttene langs kysten da, sånn som Øytangen ut på Jomfruland og også Sillevika og Mulleverde som ligger i Porsgrunn helt ned i sjøkanten.
1: Det var mange som valgte noen av disse tilbudene i fjor og enda flere i år.
2: Når vi ser på langs kysten så ser vi nok at vi har enda litt økning i år, så det er jo veldig gøy, og også på noen av de hyttene som ligger kanskje litt sånn midt imellom da, som blir mer skogshyttene, sånn som Himingsjå på Lifjell, og noen av hyttene som ligger på i Svanstolområdet og også inn på Sevarafjellet, ser vi at vi har hatt litt mer økning, selv om det er områder som historisk sett er litt mer rolig da, på sommerstid. Nå holder man jo veldig tett i hjertet hvor man finner de moltene, men jeg vet det er flere som reiser til de områdene, ja. Og så Sevarafjellet for å plukke molter nå framover.
1: Og i tida framover er det flere seinsommerdager og høstdager. Da er det store muligheter for å få plass på de ekstra populære hyttene.
2: Det er litt mer åpninger, og da ser vi de hyttene som har vært mer eller mindre helt fullboka i sommer, som Øytangen, Sillevika og Mulleverde, som ligger helt ute i sjøen. Der er det litt mer hull fremover, og særlig hvis du kan være litt fleksibel på tid du ønsker å reise, så kan du både få overnattinger på alle disse bygga. Også jeg snakket med Kallov Turisthytte i dag, de har kjempefint vær og hatt bra med besøk, men har også gode muligheter for å ta igjen imot enda flere nå på Hardangervidda i august. De er åpent til med første helgen i september.
1: Det finnes også overnattingssteder som de fleste ikke har hørt om. Henriette Hack i DNT besøker gjerne både kjente og mindre kjente hytter.
2: Du vet hva, jeg har både sniket meg ut en tur ut på Jomfruland på flotte Øytangen litt tidlig på sesongen, og vært på Himingsjå som ligger oppe på Lifjell. Og så har jeg en liten plan nå, for vi har en bitteliten hytte, eller Kragerø Turlag har en bitteliten hytte som ligger i nærheten av Sannidal, som heter Skarpe Næring. Det er bare tre sengeplasser, og der har jeg en liten plan om å reise nå veldig snart. Da tar jeg med meg familien, og da er det fullt.
0: Der fant jeg knappen, vet du. Henriette Hack var det i DNT Telemark som ble intervjuet av Britt Boysen.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

0: Strømmen fra Philip Emilio i bakgrunnen, i det klokka straks halv ni. I den siste halvtimen så skal vi ut på Telemarkskanalen. Skal litt oppover, vi i Nome, og der det altså masse båtfolk i sommer. Det rekorder, melder Røde Kors om.
1: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte slik at det blir mer lønnsomt å takke ja til en jobb. Det sier ordfører i Fredrikstad, Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen mottakere av sosialhjelp kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt.
2: Dette går jo rett inn på kommunebudsjettet. Dette jo penger som vi kunne brukt til skole, vi kunne brukt til vedlikehold, materiell for øvrig.
3: Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten sier kommunen må kutte i tilbudet til mange av innbyggerne i kommunen, fordi sosialutbetalingene har blitt så store. Han mener det har blitt for lønnsomt å gå på trygd, og viser NRK et eksempel.
2: Det jo derfor vi roper et lite varsku her.
3: En aleneforsørger med 7 barn som mottok rundt 670 000 kroner i støtte i fjor. I tillegg kom barnetrygd.
4: Jeg deler jo den bekymringen ordføreren i Fredrikstad har løftet.
3: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fikk oversendt eksempelet fra Fredrikstad før intervjuet. Man trenger en lønn på rundt 1 million kroner for å sitte igjen med samme beløp etter skatt.
4: Jeg tror på de regnestykkene, og jeg vet også at det noen som i sum kan motta for mye ytelser hvis du sammenligner det med en arbeidsinntekt som vedkommende kunne hatt i stedet.
1: Reporter Trond Lydersen. Skipet til et norsk rederi skal undersøkes i forbindelse med at 2 personer er savnet etter en båtulykke i Sverige. Nødetatene fikk melding om ulykken like etter klokka 22 i går kveld. Det var folk som hørte rop om hjelp som varslet om ulykken, opplyser Sjøfartsverket. De har nå bedt et norsk skip snu for å bli undersøkt. Undersøkt, det forteller daglig leder i Misje-rederi som eier skipet, Roar Misje.
5: Vi seilte fra Uddevalla og skulle til Kragerø. Vi har seilt ut leden her med kaptein og los på broen, og kapteinen fikk da, etter vi kom ut i åpen sjø, fikk beskjed av Sjøfartsstyrelsen i Sverige om å snu og gå tilbake til Ankars, for de ville undersøke om vårt skip hadde vært involvert i en ulykke.
1: I Irak minst 10 personer døde etter amerikanske og saudi-arabiske angrep mot iransk støttede grupper, det sier en av gruppene som ble angrepet. Iran har angrepet og stanset 3 oljetanker i Hormuz-stredet, i tillegg til å ha angrepet en amerikansk base i Jordan. Togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen i gang igjen etter at det var full stans på grunn av en signalfeil. Bane Nor opplyser nå at togene går, men at folk må regne med forsinkelser og innstillinger. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
6: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. En mann pågrepet mistenkt for å ha truet en person med pistol og balltre i Holmestrand. Politiet rykket ut til en adresse ved 11:30 i går kveld og fikk kontakt med den fornærmede, som ikke fysisk skadet. Den mistenkte gjerningspersonen ble tatt kontroll på av politiet etter søk i området. Mannen ble kjørt til arrest. En fotoboks på E18 i Porsgrunn topper lista over antall bøter utstedt utenfor Oslo, viser tall fra politiet. Norske bilister har i år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Antall bøter har dermed økt med 19% fra i fjor. Og Oslo kommune har de 5 øverste plassene på lista, før nummer 6 E18 HV Brattås i Porsgrunn. Her har 1411 bøter på til sammen 7 millioner kroner blitt utstedt. Sandefjordfestivalen Fjordfesten advarer om at falske billetter i omløp. På egen Facebook-side oppfordrer festivalen publikum til å kjøpe billetter gjennom Ticketmaster. De understreker at de ikke kan garantere for billetter kjøpt andre steder, og at falske eller ugyldige billetter ikke vil gi adgang til festivalområdet. Og musikkfestivalen arrangeres denne helgen i Badeparken i Sandefjord. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark ved Eline Molvær Løndal.
7: Dette er Morgen i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Ikke bare en fin sang, men en viktig sang om vold i nære relationer fra Maria Mena og svenske Molly Hammar, var det du hørte der. Ja, dagen i dag blir varm, selv om det ikke blir like mye sol i Vestfold og Telemark, så kan det faktisk bli opp mot 26 grader noen steder. Litt mer skyer den onsdagen, det kan også hende med regn i indre Telemark, varsles også torden. Det skal blåse litt i dag også, men ikke like mye som tidligere uka. Og meteorolog Herlampos Sarkosidis på vakt, han forteller også litt om været fremover mot helgen.
1: Ja, torsdagen kan vi jo nevne særlig med tanke på at vinden holder seg jo roligere, men det nok tordenvær som gjelder på torsdag. Temperaturen synker litt på grunn av det, ned til 20-23 grader, og særlig fra om ettermiddagen, formiddagen, kan man vente seg torden både i Vestfold og i Telemark før det da. Det blir roligere værforhold på kvellinga, og på fredagen ser det også mye bedre ut, men da får vi vinden tilbake, så er det ikke det ene, så er det det andre.

0: Bruce Hornsby and The Range, The Way It Is. Ja, det har vært litt av en flott sommer, og det har jo selvfølgelig gjort til at båtfolket har vært ute på vannet I fylkene våre. Det har vært yrende liv på de syv hav, holdt jeg på å si, også I Telemarkskanalen. Så har det vært ekstra mye båttrafikk, ifølge Nome Røde Kors I hvert fall. For gjennom hele sommeren så har de altså patruljert rundt I kanalen for å bistå med det ene og det andre. Og reporter Julia har tatt turen ut med de I dag.
1: Ja, nå jeg på plass her I gjestehavna I Ulefoss, sitter jeg med to stykker fra Nome Røde Kors. Og det ganske fluss med båter, ikke helt stappfullt, men det har det altså vært I sommer, Trond André Lundmark.
2: Ja, det har vært veldig mye båter og mye mer trafikk enn I fjor. Det har vært ganske fullt enkelte dager, stappfullt egentlig. Ja, stort sett.
1: Du jo operativ leder I Nome Røde Kors, og dere har altså trappet opp beredskapen på vannet I sommer. Kan du fortelle litt om hva dere har drevet på med?
2: Nei, det har jo vært å ta vare på både badene og på strender og båtfolk da. Snakke med dem, høre hvordan det går, og så har det vært noen slepeoppdrag, og så det jo en del som ikke får med seg dette med at man ikke får fylt drivstoff før man kommer til dalen fra Ulefoss, og det en ganske lang vannvei. Og så det jo mye, det at vi har trappet opp jo fordi at det har vært en økning I drukningsulykker I år, veldig. Og det jo betenkelig da, så ja, det mye av årsaken til at vi har trappet opp I år.
1: Juliane Kåsne, du jo leder for Hjelpekorpset, og hvorfor det så viktig at dere så mitt stedet?
3: Det for å forebygge og at vi synlige ute I feltet. Da. Og så har vi veldig mye vann I kommunen her, så det viktig å få vist seg. Og, ja, det ja, sikkerheten og forebyggingen det går mest på.
1: Hvordan har dialogen mellom dere og båtfolket vært I sommer, Trond?
2: Den helt på topp. Veldig hyggelige mennesker, og jeg må si, jeg synes de veldig flinke. Det vi ser jo at vi som menn, da, vi den som tar mest sjanser, mens damer flinkere. Og det ser man jo på den økende antallet drukningsulykker også, det jo menn. Men I stort sett så de opp for seg veldig bra, det går veldig bra for seg, det god driv I trafikken, og de ja, opptrer veldig bra, stort sett.
1: Og til de som ikke skulle være heldige å møte på Røde Kors I kanalen her, hva viktigst å gjøre for å sikre sikkerheten på havet?
2: Det jo å ta vare på hverandre også, at båtfolk hjelper hverandre, bistår hverandre, varsler riktig vei når det oppstår en endelse. Ja, slike ting.
1: Takk skal dere ha. Da ønsker jeg dere god tur videre, så vi håper på at uheldet ikke inntreffer alt for hardt.

0: Habi fra Ane Fin og EHI, og for det så var det Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og det jo mange da som langt hjemmefra om dagen, og ganske mange har vært ut på vannet. Og før musikken så hørte vi Nome Røde Kors, som har hatt en travel sommer så langt. De ute og patruljerer på vannet rundt omkring i Midt-Telemark, og de nevner at det må være rekord på folk og båter ut på vannet. Det sånn at reporter Julie også har truffet på båtfolk som ligger på Nordsjø. De klare for en ny, deilig sommerdag.
1: Nå sitter jeg på brygga her i gjestehavna i Ulefoss, og har fått lov til å krasje frokosten til Morten og Espen. Fått en veldig god vaffel her med noe syltetøy og sukker og litt av hvert. Og det jo det enkle båtliv, men det gjør jo susen da, Morten Rønningen.
2: Ja da, det gjør jo det, så det jo koset vårt vis, og i dag har vi vaffel frokost. Så det ikke helt... Det første gang vi har vaffelfrokost på morgenen, da, men det koselig.
1: Deilig. Hvordan som regel morgenen deres på båten da, Espen Lune?
3: Nei, startet rolig, og så blir det litt frokost etter hvert. Men ja, bare nyter å ta noen morgenbad og slappe av, nytte livet.
1: Dere ligger jo her til kaj nå i Verdres båt. Det ikke eneste kaja dere har vært i sommer. Hvordan har båtsommeren vært, Morten?
2: Nei, den har egentlig vært veldig fin, egentlig. Jeg har vært heldig med vær og alt mulig, så jeg klager ikke på det. Så jeg har vært litt overalt i omtrent hele Nordsjø snart, tenker jeg. Så det har vært helt fantastisk.
1: Og Espen Lune, det jo fort at uhellet kan inntreffe da, når man på båt. Har du hatt noen opplevelser av det tidligere, eller pleier ting å gå som smurt?
3: Nei, det går stort sett greit, i hvert fall når det to, så har vi jo liksom sikret da. Så nei, det har vært fint vær og ikke noe motortrøbbel eller noen ting, så alt har bare vært helt perfekt i år.
1: Det godt å høre. Det jo veldig fint å ha hverandre i hvert fall, og det vet man jo om båtsfolk at man hjelper hverandre i nød. Men hva tenker dere om at Røde Kors nå har vært og patrullert rundt i Telemarkskanalen i hele sommer?
2: Ja, jeg synes det veldig bra at de følger med og passer litt på. Det veldig bra. De vet jo aldri hva som kan skje og alt mulig, så det setter jeg veldig stort pris på.
1: Og hva tenker du, Espen?
3: Nei, noe av det samme. Det jo betryggende at de her hvis det skal skje noe. Det har også sagt gått veldig bra i år.
1: Hvordan blir resten av sommeren nå da? Hvor mange dager kan dere hoppe på båt nå?
3: Nei, nå skal jeg hjem i kveld og skal reise og gå på jobb i morgen, så da blir jeg vekk i to uker, så forhåpentligvis er det fint når jeg kommer hjem igjen.
1: Ja, lenge leve båtsommeren.
2: Ja da, lenge leve. Så da reiser vi hjem i dag, vi også, så da får vi se om det blir til helgen når vi tar oss en liten tur ut igjen da.

Olai, synger Dina Misund som siste artist ut her i morgen I Vestfold og Telemark denne onsdagen. Men vi gleder oss allerede til morgen tidlig. Vi på plass fra klokka 6:03, ganske nøyaktig. Og så minner vi også om at ettermiddagsgjengen vår på plass for å ta tempene på Vestfold og Telemark rett etter klokka 2. Men det bare å bli værende på P1, for straks reiseradion-gjengen her. Klokka tikker mot 9, og vi sier tusen hjertelig takk for følge denne onsdagsmorgenen.

0: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 9. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Det sier ordfører i Fredrikstad Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Sekkelsten frykter det kan føre til at det for noen kan lønne seg å få sosialhjelp og annen støtte fra det offentlige fremfor å jobbe. Bruken av isolasjon i flere norske fengsler har økt kraftig, og Sivilombudet kritiserer utviklingen. I Ullersmo fengsel på Romerike har vedtak om såkalt cellefengsel mer enn 20-doblet seg siden 2024. Hele avdelingen med innsatte låses inne på cellene sine i timesvis fordi det ikke er nok folk på jobb. Nestleder Oddvar Torbjørnsen Faltin er bekymret.
1: De aller fleste innsatte som låses inne forteller at dette påvirker psyken deres. De blir sittende alene med tankene sine. Det å være innelåst på de få kvadratmeterne uten mulighet for å prate med andre påvirker psyken i negativ grad for veldig mange. Og det er jo nettopp det vi søker å unngå, at man skal bli i dårligere psykisk form når man slipper ut av fengselet når man kom inn dit. Hvis vi ønsker at dette skal bli gode naboer for deg og meg, så mener jeg at det er alt for mye, og jeg mener at vi behandler dem for dårlig.
0: Et norskeid skip skal undersøkes i forbindelse med at 2 personer er savnet etter en båtulykke i Sverige. Nødetatene fikk melding om ulykken like etter klokka 22 i går. Det var personer som hørte rop om hjelp som varslet om ulykken, opplyser Sjøfartsverket. De har nå bedt et norsk skip snu for å bli undersøkt. Politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Hvaler begynte å brenne etter en eksplosjon i går. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedøra av jern ble slått av hengslene. Sjekker du treningsklokka hvis noen spør deg om hvordan du har det? Det sier skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold at hun opplever at unge utøvere gjør. Nå advarer hun mot at klokka får bestemme alt.
2: Jeg tror ingen klokke klarer å skjønne hvordan du har det. Uansett.
3: I stedet for mener hun det er viktig at man lærer seg å skjønne kroppens signaler.
2: Hvis jeg begynner å bli sliten, så mister jeg liksom litt godt humør og sånn.
3: Thomas Lostengard er professor ved Instituttet for fysisk prestasjonsevne på Norges idrettshøyskole. Han sier at særlig barn og unge kan være sensitive for informasjonen en treningsklokke gir.
4: De har kanskje ikke helt den kritiske refleksjonen rundt ting, og så fremst man får tall på klokka, så kan det oppleves som veldig, sånn, veldig fasit.
0: Reporter Sara Sivertsen Farendorf, for mer om saken kan lese på nrk.no. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: har gått etter noe, Magne, så kanskje du kan lære noe. Okay. Døm meg ikke etter suksessen min, døm meg etter hvor mange ganger jeg falt og reiste meg igjen. Nelson Mandela. Suksess ikke endelig, fiasko ikke dødelig, det er motet til å fortsette som teller. Winston Churchill.
1: Wow.
0: Jeg har feilet om og om igjen i livet mitt, og det er derfor jeg har lykkes. Michael Jordan.
1: Ja, du starter dagen med å sitere Mandela og Churchill. Det er ambisiøst, det.
0: Takk.
1: Kan jeg prøve en?
0: Ja, vær så god.
1: One who makes no mistakes never makes anything.
0: Nei, gi mening. Hvem sa det?
1: En tatuering jeg så i Syden.
0: Men jeg mener faktisk at vi kunne brukt hele sendingen på å bare lese opp sånne sitater. Sitater som har det budskapet at det å feile, det må til for at vi lærer å utvikle oss.
1: Vi kan jo lære mye av tatueringen i Syden, for eksempel.
0: Ja, de lærde strides. Men jeg kjenner likevel ingen som våkner opp om morgenen og tenker, åh, jeg håper jeg feiler masse i dag sånn at jeg kan lære noe.
1: Nei, det tror jeg heller ikke Nelson Mandela har noen gang våknet opp og tenkt.
0: Nei, men vet du hva jeg tror han tenkte? Jeg håper Magnus deler tabbene sine med andre så han lærer litt.
1: Ja,
0: ja
1: skal, skal jeg dele en tabbe?
0: Ja, takk.
1: Ja, det, åh, det er jo, her er det mye å velge. Da jeg var på skolebesøk i 8. klasse, så besvimte jeg foran hele klassen på klinikk for seksualitet.
0: Hva lærte du av det?
1: Da lærte jeg at når man er 13 år og skal lære om sex for første gang i et rom med veldig dårlig luft og mye flauhet, så må man huske å drikke vann.
0: Men lærte du å tre kondom?
1: Nei, jeg besitter før vi lærte det, så det har jeg aldri lært.
0: Det der å drikke vann, og glemme å drikke vann, det, den tabben har mange gjort, og det lærer vi av. Ikke gjør det, spesielt ikke på en kveld på byen.
1: Ja, jeg håper ikke det var en tabbe at jeg delte.
0: Nei, det er det. Det er ikke tabba å dele sine feil. Vi vil derfor at dere lyttere gjør det sammen med oss. Så kan vi alle lære noe.
1: Ja, del gjerne tabber eller flauser du har gjort i NRK Radio-appen, og send oss en melding der. Og husk å drikke vann. Velkommen til Reiseradioen.

0: Det var Inner Circle med Games People Play, og I dag vi en Inner Circle som deler våre tabber med hverandre og snakker om hva vi har lært av dem. Og den indre sirkelen består av oss to, som programledere, Mia Hundvin, og meg, Magnus Devold, og du som hører på, selvfølgelig.
1: Ja, og nå, Magnus, så synes jeg at du var skikkelig god til å si hvilken låt vi hørte.
0: Ja.
1: For I går, så, kan man kalle det en tabbe, så klønet du litt på den ene låten.
0: Ja, det vil jeg vil kalle det en tabbe. I gårsdagens sending så proklamerte jeg at nå skal vi høre Ingeborg Bratland her I Reiseradion, og så smeller det I gang med Sommertider, hei, hei!
1: Ja, for det en smell, altså, den låten også. Ja.
0: Og det var vondt der og da, men nå det en ny sending, og jeg begynner å komme meg over det.
1: Så vi kan... Det har du lært.
0: Ja, og det også deilig da å se at lytterne også kan gjøre tabber, da blir liksom alt litt mindre farlig når vi hører at folk gjør tabber de også. Hanne skriver, jeg har en stygg biltabbe, rygget ut av garasjen med bakluka åpen, ødela både garasjeporter og bakluka på bilen min. Det ble ikke billig.
1: Jeg har kjørt av gårde med det og hatt flaks at ikke det har kostet.
0: Nei.
1: Men jeg vet hva jeg vet om to tabber vi ikke har gjort I dag.
0: Nei.
1: Og det våre gjester som kommer på besøk her I Reiseradioen.
0: Ja, og vår første gjest kommer jo veldig snart. TV 2, og etter VM han kanskje blitt, jeg vil nesten si, han har blitt hele Norges. Nemlig Marius Skjelbæk.
1: Ja, og han var kanskje det litt før det, men I hvert fall nå. Ja. Og litt senere I sendingen så kommer altså komiker og programleder Taralina Shahin, som blant annet leder da den populære satirepodcasten Desken Brenner her på NRK. Og hun har vært på Norges ferie, og jeg kan si det en ting, oppe I knålen hennes, der går det kjapt.
0: Ja, og en annen som på Norges reise, det vår forlengede arm ut I sommer-Norge, vår reisende reporter Caroline, I går fra Hattholmen Fyr I Mandal, men nå hun visst nok på et fergeleie I Sandnes. Hva I all verden gjør du der, Caroline?
2: Ja, der står jeg som mange andre I fergekø da, på Lauvik for å komme meg inn Lysefjorden, og det sies at det å seile inn Lysefjorden som å gli inn fjorden I en gigantisk naturbygd katedral, så det gleder jeg meg veldig til. Og så synes jeg det litt artig det dere snakker om tabber da, så jeg hadde jo en tabbe I fjor sommer, da kjørte jeg inn I et parkeringshus med sykler på taket. Det var ikke lurt. Ja, Nordby kjøpesenter, hei hei, det var meg som lagde kaos. Ja.
1: Men du vasket ikke bil med sykkel på taket også, gjorde du det?
2: Nei, jeg holdt meg unna det da. Jeg hadde liksom så mye skader, så det ble veldig dyrt. Men jeg har lyst til å sende en liten hilsen og shoutout til Anders og Kristine, som skrev før meg I gjesteboka på overnattingsstedet Kronen går der jeg har ligget I natt, og der stod det veldig god sprett I senga, savna knirkelydene da. Så det, ja, hva vet jeg? Kanskje de står I samme fergekør som meg, for nå strømmer det til med folk her, men stort sett, altså bare tyskere og nederlendere, det begynner å fylle seg opp, men så har jeg en liten overraskelse. Jeg tenker at førstemann som turte nå får et badevannstermometer, så får vi se om det I det hele tatt noen som lytter til reiseradioen av de som står I køen her. Vi prøver altså. Førstemann som turte nå får et badevannstermometer fra reiseradioen. Ja! Ja! Ah, Gud, så herlig! Vent litt! Vi må bare høre hvem det Jeg løper bort! En Volvo! Morgen! Hallo!
3: Hallo!
2: Hei, snakker du norsk?
3: Litt, ja.
2: Ja, hvem du da?
3: Jeg kommer fra Holland.
2: Holland? Hører du på reiseradioen?
3: Ja, hver dag.
2: Ja, hvorfor det da?
3: Ja, jeg lærer norsk.
2: Du vil lære norsk?
3: Ja.
2: Ja, men Gud, så fantastisk! Fra Holland vil lære norsk. Skal du inn Lysefjorden?
3: Ja, jeg skal gå til Lysefjord, ja.
2: Ja, men da treffes vi jo der. Vær så god, du skal få et badevannstermometer.
3: Åh, takk. Ja. Jeg kan svimme, ja.
2: Ja, du kan svimme. Hva heter kona di, eller hun du har ved siden av deg? Hun veldig vakker.
3: Det Miranda.
2: Miranda. Du, så flott. Miranda, og hva heter du?
3: Ferdinand.
2: Miranda og Ferdinand, nå vi venner. Vi ses på båten, ikke sant?
3: Ja.
2: Okay. Opp I havet. Ha det.

0: Ja, det var Jan Eggumne med På'n igjen, og det ikke bare han som det, Magnus. Det vi her i studio, men ikke minst dere lyttere.
1: Ja, jeg har fått inn en tabbemelding til her, fra en som vil være anonym. Skriver, jeg klarte å glemme faren min på restaurant på en kjøretur i fjor. Fikk ikke kjøre på en tur en stund til da.
0: Jeg litt spant på hva han lærte, men jeg tenker at det går greit. Kanskje han lærte at faren elsker han likevel?
1: Det kan være.
0: Ja. Vi skal ha skippermøte vi nå, og da skal det handle om ord man får når man slår sammen venner og fiender, nemlig...
1: Viner?
0: Nei, nei. Prøv igjen. Fiender og venner da.
1: Fender!
0: Yes!
1: God og riktig bruk av Fender er ofte begynnelsen på godt selskap i båthavna. Pass derfor på at du har med deg nok Fendere og fester dem riktig. I dag kan du få vite mer om hvordan du blir god på fendering når det avholdes skipemøte klokken 17.30 ved redningsskøytene. Ragnar Stod Platou på Skjæralden, Bent R. Rasmussen i Kristiansand, Christian Gerhard Jepsen II i Bergen og Leif Erik Simonsen i Bodø.

0: Vi har fått besøk vi av en stemme vi kjenner godt fra sportsmekker som Alp Dues, Ruppolding og ikke minst Tallinn. Sist sett I kledelig lindress I Greensboro, New Jersey og Miami under fotball-VM. Reporter I TV2 og fast medlem av podcasten B-laget, Marius Skjelbæk. Velkommen til Reiseradion.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Jeg og Mia, vi var jo begge en sviptur I USA under VM. Hvor lenge presterte du å være I USA?
1: Ble det 42 dager da.
2: Oi, det lenge.
1: Ja, det lenge. Ja.
0: Hvordan var det?
1: Jeg tror jo det en del av norsk historie som man aldri helt kommer til å bli kvitt på en positiv måte. Jeg tror det kommer til å sitte igjen et eller annet sted I kroppen, uansett hvor du har vært, om du har vært og sett kampen med familien, eller I en garasje I Førde, eller på et fiskevær I Lofoten, eller vekt kongen 0330 på Slottsplassen, eller vært I Miami eller New Jersey, som dere sier, så tror jeg at alle på en eller annen måte kommer til å ta med seg denne sommeren. Da. Og det synes jeg faktisk det fineste med hele fotball-VM. Altså, ja da, Braut og Vikinghjelm og Ro og Nyland som redder og I tårer, men jeg tror liksom at dette ble større enn det da.
2: Jeg helt enig med deg, Marius. Som du sa, Magnus, da, så var vi der borte og fikk med oss et par kamper, Senegal og Frankrike. Og så kom jeg hjem igjen, og så fikk jeg oppleve Norge-Brasil I Oslo. Og det var altså så rørende, for det er nå det blir større enn fotball, og det hører jo nesten litt sånn flosklete ut. Men det samholdet som jeg så, det var helt, helt fantastisk etterkamp.
1: Ja, altså, vi kom jo tilbake da den mandagen fra Miami. Norge hadde da røket mot England. En kontroversiell kamp med alle ingredienser som et sportsdrama skal ha. Og så bare stå der på Slottsplassen, vente på disse spillerne, og bare se hvordan en mengde av mennesker vokser. Det var nesten sånn at det ble litt sånn, åja, dette her nordmenn 2.0.
2: Ja!
1: Vi samler oss om noe som bare positivt. Altså, Norge har jo hatt en enorm kraft I da dessverre tragedier, men nå så man det motsatte. Altså, man så hvordan små og store, noen så sånn ut, andre så sånn ut. Det var noen som kom frerende og flyvende fra den delen av landet, andre tok T-banen fra Groruddalen. Men det var altså, det var så spesielt at jeg lurte nesten på sånn, er det dette som jetlag? Dette en del av feberdrømmen? Eller dette reelt? Det var utrolig rørende faktisk.
0: Ja. Du var jo I USA hele veien, så du fikk jo på en måte ikke med deg, bortsett fra på avstand. Da. Men hvordan var det å være I USA hele veien, når du så alt det som skjedde I Norge?
1: Altså, det var jo så begivenhetsrikt, intenst, spennende, alt dette der. Men man kjente jo faktisk på en sånn liten lengsel til moderlandet, da, for å bruke litt sånn store ord. Fordi at man så noe så unikt, da, at man tenkte sånn, åh, nå skulle jeg på en måte ønske at, ja, kanskje sønnen min var 6-7 år og satt på skuldra, at vi kunne se dette sammen hjemme I Norge. Liksom. Det var jo litt sånn man følte det, fordi at det var utrolig sånn, dere var jo der dere også, så det var jo en virrak og et halloi som var spektakulært liksom, I USA. Men den der ekte idrettsgleden, den der Norge-følelsen, den føler jeg at var her hjemme.
2: Altså vi tre, vi har jo denne interessen og kjærligheten til idretten hele tiden, vil jeg si. Og så kommer alle de andre sammen med, og du snakker om Norge 2.0. Altså, snakk om å sette Norge på kartet, for det merket jeg da jeg var der borte I USA, at plutselig var det sånn, åja, hvis du sa, hvor du fra? Norway? Oh, row!
1: Ja.
2: Altså, det var ikke noen som ikke hadde lagt merke til landet Norge.
1: Nei, og så det nok noe med at disse frontfigurene til Norge, da, de gjorde det på en så ujålete, upolert måte, ikke sant? Ståle Solbakken var jo omtrent som en filmstjerne da han sprinta med svetteringene opp til kona. Altså, det var jo et Notting Hill-øyeblikk, ikke sant? Og så har du da Braut, ikke sant? Med det håret, vikinghjelmene, på en måte tok over Dallas som en cowboy, altså. Og Martin Ødegaard som fanger ei tromme fra tribunen og setter I gang dette, altså må huske på at fotball et ganske sånn distansert produkt i utgangspunktet. Ja. Verdensstjernene liker å holde ting på avstand. Noen årsaker, naturlige, det handler om sikkerhet og tilgjengelighet og alt dette her, men noe jo også litt sånn litt kvalmt, ikke sant? At man har dette bildet og denne illusionen av fotballspillere som godt gasjerte jålebukker. Men her gjorde de det stikk motsatte, og det fenga verden enormt, og spesielt amerikanerne.
2: Ja.
1: Herregud! De elsker dette, vet du. Når folk bare byr på, så... Nei, det var terningkast 6.
2: Ja, jeg er helt enig. Og så var det ekte, og så tenker jeg, her så overgikk virkeligheten fiksjon.
1: Ja.
2: Det kunne ikke vært skrevet bedre.
1: Nei, altså når hele himmelen på en måte føltes som falte ned ute i et sumpområde i New Jersey før den Senegal-kampen, som var kamp 2 i VM. Det var jo det vi hadde fryktet. Denne litt uforutsigbare motstanden fra Afrika, ikke sant? Som har kranglet seg gjennom sitt Afrikamesterskap. De er fysisk sterke, og den lå der som en sånn kjempefallgruve. Og når vi vant den i tordenværet på østkysten, i verdens mest berømte by, Det kommer jeg aldri til å glemme.
2: Nei.
0: Vi skal fortsette å prate med deg, Marius.
1: Jeg er ikke ferdig, altså.
0: Nei, vi har masse. Vi skal bare ha en liten låt i mellomtiden, og det din hedmarkske kollega Gaute Ormåsen.
1: Ja.
0: Hvor høyt setter du han på topp 10 over tidenes hedmarkinger?
1: Nei, jeg tror han skulle slitt med... Paul Jakobsen, Tom Jakobsen, Oddvar Nordli, men nei, for å komme, han ble jo nummer 2 i Idol i 2003 da, med ganske klar margin til Kurt Nilsen, men sånn, hvis du setter som fløyelsmyke stemme fra Ringsaker,
0: ja.
1: Så han 2 bak Alf Prøysen. 2 bak Alf, altså.
0: Her Gaute Ormåsen med Hei Sommer.

0: Vi har fortsatt med TV2s sportsreporter, vi, Marius Kjellberg. Og du kan jo snakke, så er det rart at du blir hele Norges formidler.
1: Nei, det synes jeg var å dra det litt langt da, men...
0: Nei, du, men jeg sa det til deg nå når det var sang. Altså, det du beskriver, det var sånn jeg hadde det. Ja. Men nå har det altså gått halvannen uke siden VM var, finalen ble spilt, det var over. Så jeg lurer, hvordan går det med deg nå? Har du fått detoxet ut alt sammen?
1: Jeg tror litt, som jeg sa i sted, at... det man opplevde i og rundt Norge, i og rundt landslaget og i og rundt dette landet, det skal vi jo aldri bli ferdig med.
0: Nei.
1: Det skal vi jo bare lagre et sted, og så skal vi hente det fram når vi tenker at ja, nå trenger jeg noe hyggelig å tenke på. Men sånn fotball-VM generelt, det var det litt vanskelig å absorbere på samme måte som før, i hvert fall for min del, fordi at inntrykkene og opplevelsene rundt Norge ble så sterke da. Men jeg så finalen. Altså, jeg er jo ikke blitt syk. Så jeg gjorde det, og det beste laget vant sånn overall, synes jeg. Så, men VM kommer ikke jeg til å huske for hverken Messi eller Spania eller et kranglet Argentina. Liksom det.
0: Eller Infantino.
1: Nei, jeg gjør ikke det denne sommeren.
0: Nei.
2: Hva har du brukt tiden på etter VM da? Er du i slags vakuum nå også? Etter 60, hvor mange 60 dager du var i?
1: Ja, altså, jeg måtte jo prøve å bli litt kjent med sønnen min igjen da.
0: Straffet den deg, for det har jeg alltid hørt at barn, hvis du er vekk fra dem, så kan de straffe deg sånn uten at de selv tenker det helt sånn eksplisitt, men sånn, men det er litt sånn, du skal få jobbe for å få meg tilbake.
1: Ja, nei, han har jo ikke utviklet noen sånne utpreget reality-serie-gener ennå. Gutten er snart 14 måneder. Men så han hadde blitt nei, han gjorde ikke det, men det er jo klart, det blir jo en stor endring i hans liv også da, når det plutselig kom hjem en skjeggete litt mer solbrent far liksom, som skal starte litt på nytt. Men nei, jeg har hatt det veldig fint. Vi har vært på hytta noen dager, og så har vi vært litt her og litt der, og litt besteforeldre, og ja, så det har gått i et svalt andre gir, og det har egentlig vært helt perfekt.
0: Jeg får si at din sønn ikke har utviklet disse reality-gene, men du, Marius, ja. Har du det? For du er jo aktuell med Forræder som kommer nå til høsten. Hvordan går det med dine reality-egenskaper?
1: Det var moro, altså. Det må jeg si. Det å helt sånn lovlig få lov å flytte inn i et sånt brettspill av bedrag og ljug, og dette å sette hverandre opp mot hverandre, prøve å tolke tegn, ikke sant? Alt dette var, det var en opplevelse for livet, altså. Det må jeg si.
2: Er du god til å ljuge?
1: Ja, det får dere se.
2: Ja, det får vi jo se.
1: Det får dere se.
0: Men nå sier meg, Magnus, at Marius kan det der, for det er jo mange som kommer derfra, og så er de sånn, det var helt forferdelig, det var helt vondt for meg. Her sitter det en som gløder.
1: Ja, jeg har jo fått det litt på avstand nå, da, kan du si. Men nei, jeg gleder meg jo veldig til å se det, fordi at når man er i en sånn verden, så blir man jo uhyre selvsentrert.
0: Ja.
1: Altså, du blir ikke helt Galileo Galilei, men du blir broren da.
0: Noen blir.
1: Ja, noen blir, ikke sant? Du føler jo at hele verden kretser rundt dine tanker, og du har jo faktisk bare deg selv å rådføre deg med, fordi du kan egentlig ikke ta noe for god fisk. Ikke sant? Det kan alltid være noen som prøver å stikke deg, lure deg, villede deg. Så det jeg gleder meg til er jo at jeg nå får oppleve hele opplevelsen. Nå får jeg jo se hvordan de andre har hatt det. Hvordan de andre eventuelt har prøvd å legge feller eller farer. Hvordan står det opp mot, kall det spillet jeg spilte selv. Så jeg har nok aldri følt meg så usikker på noe jeg har vært med på. For hvordan var dette egentlig? Det er jo det som... Det er jo det som jeg glemmer mest om å se det igjen.
0: Ja.
2: Det virker veldig som en sånn 24-timers jobb det der, at med en gang man er ferdig å spille inn, så ligger du på hotellrommet og bare kverner og kverner og tenker. Og
1: ja, du har jo ikke kapasitet til å kverne på noe annet.
0: Nei.
1: Ikke sant? Så du blir jo bare en sånn, ja, som jeg sa, du blir jo uhyre selvsentrert, da, og du blir jo lei og sliten av dine egne tanker, ikke sant? Og så... Men ja, så går dette litt i faser. Innimellom så føler du at du har flytt. Ikke sant? Åh, det er ikke måte på hvor smart jeg er. Ikke sant? Mens andre ganger så føler du deg jo rett og slett dum. Nei, det var noen dager der som som jeg heller ikke kommer til å glemme, for å si det sånn. Kanskje ikke helt på fotball-VM-nivå, men der oppe.
0: Altså, det er litt av et innsalg. Nå gleder jeg meg også. Men i dag da, Mario, så snakker jo vi om tabber, og hva har det lært oss? Har du noen tabber?
2: Oh, du har jo noen år i live-tv bak deg.
1: Det er så mange tabber, vet du. Men det er ikke noen sånne... Altså, jeg synes jo tabber er litt søtt, da. Jeg synes jo det er litt charmerende. Det er menneskelig å ha noen avvik og noen feil. Og det å være åpen og ærlig og selvironisk på vegne av seg selv og andre når det kommer til tabber, det tror jeg egentlig bare styrker TV. Altså, det styrker media. Vi er jo ikke under et manus. Vi kan jo ikke drive og ta masse ting om igjen. Hørte jo du satte til Ingebjørg Bratland her, og det gikk ikke. Men sant? Da er det jo noe som er helt autentisk, og det tror jeg faktisk at folk liker. Så jeg skal ikke si at jeg leder an et sånt tog nede på Jungstorget i Norsk Tabbeforening, men jeg setter litt pris på det innimellom, at det er litt feil.
0: Altså, dette er et foredrag jeg hadde betalt for å høre, og vi fikk det helt gratis her i Reiseradio.
2: Tenk på det.
0: Altså, Mario Kjellberg, tusen takk for at du kom. Jeg tenker vi skal gå ut på de visdomsordene,
1: okay.
0: Så kan folk tenke på det, og nå skal vi høre Lizzie med When I'm Alone.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: Vi hørte Emma Steinbakken med For alltid type ting.
1: Ja, og vi snakker om tabber vi har gjort I dagens reiseradio, og vi har fått inn en melding fra en lytter her som sier «Kom I skade for å ringe opp nestsjefen I min virksomhet etter å ha ryddet litt på min smarttelefon. Ringte også en kollega klokken 23.30 etter å ha ryddet I kontaktlista. Moralen blir «Rydd minst mulig I kontaktlista». Hilsen mann 68. Og Mia Hundvin,
0: ja.
1: Har du noen lignende opplevelser?
0: Åh, for et ledende spørsmål. Ja, jeg har jo det med å sende tekstmelding I hvert fall. Og en gang, da jeg spilte på Hommalandslaget, og vi hadde Mart Breivik som trener, rett før uttaket til Ole I Sydney, så klarte jeg å sende en feil tekstmelding. Den skulle til kjæresten min, den gikk til Mart Breivik.
1: Nei, og hva skrev du?
0: Jeg kan si såpass, jeg ble tatt ut. Nei, det ble jo fort at jeg elsket henne da.
1: Ja, men det gjorde du vel også. Alle elsket jo Marit Breivik.
0: Ja, vi gjorde jo det. Men jeg lærte at når du sender tekstmeldinger, prøv å holde de så grei som mulig uansett, for de kan alltid havne feil sted. Ja,
1: men det veldig fort gjort det der å tenke på, hvis du tenker på en person, nå tenkte du på Marit Breivik, da det veldig fort gjort å sende den til Marit Breivik. Ja,
0: jeg vet det. Men det gjør mange. Vi tenker på Marit Breivik hele tiden. Vi. Da vi snakket med vår reporter Caroline I sted, så ga han altså vekk et badetermometer til en mann som sa at han lyttet til reiseradioen for å lære seg norsk. Og da kjente jeg med en gang på prestasjonsangst.
1: Ja, hva tror du han, den nederlandske mannen, har lært av deg?
0: Ingenting.
1: Fuck 18. Helt sikkert.
0: Ingenting. Men nå har jo I hvert fall Caroline kommet seg ombord I fergen, så nå glir nedover Lysefjorden. En stor bilferge som fylt med turister fra hele Europa. Og nå skal du, Caroline, og alle ombord få oppleve et av de mest spektakulære stedene I Norge.
2: Ja, og det gleder jeg meg veldig til, og nå har vi altså plukket opp noen motorsykkelturister på Forsand også, og jeg har hengt meg på matrosen Andrea, som stadig driver og roper beskjed inni walkie-talkien sin. Andreas, kan jeg henge litt på deg?
3: Det kan du.
2: Ja, men du har litt å gjøre da, så du får bare...
3: Ja,
2: ja hva var det du skulle gjøre nå?
3: 7 biler, 13 motorsykler fra Forsand.
2: Ja, skal vi se. Får du noe svar?
3: Ja, for nå håper jeg det.
2: Ja. Nå følger de ikke med på deg, eller?
3: Nei, det... Du vet, de toppene der.
2: Ja, det sånn. Egentlig så burde du fått en beskjed fra broa her nå.
3: Ja, de skal jo egentlig ha bekreftet antallet, og så har de fått skrevet inn antallet sitt.
2: Ja.
3: Og da vet vi hvor mange vi har ombord.
2: Du, Andreas.
3: Ja.
2: Hvordan det å være matros her?
3: Rett og slett helt fantastisk. Det en nydelig arbeidsplass med... Fine folk, altså, og turismen. Ja. Jeg går jo på en turistferie, og det rett og slett helt nydelig.
2: Ja. Kan ikke du beskrive naturen som vi kommer til å få oppleve på den turen innover Lysefjorden her?
3: Bratte fjell, stort, mektigt, og nydelige fjord inni nå. Masse historie, masse sånne ting.
2: Men når turistene kommer ombord her, hva det de kommer for å se?
3: De kommer for å se for det meste prekestolen, kjærrag, litt sånne små ting da. For oss, men for de så det jo veldig stort, men de store punkter det jo prekestolen. Det jo det som det topp.
2: Ja, så for det at alle vil opp på prekestolen da? Jeg
3: tror mange av de har veldig lyst til å gå opp til prekestolen.
2: Ja. Men du, disse Flørli-trappene, for det jo også litt sånn populært, jeg har hørt om den, altså verdens lengste trapp.
3: Ja, Flørli-trappene på 4444 trinn,
2: ja.
3: Det går vi inn om, og det skal vi inn om I dag, for å slippe av noen som skal mest sannsynlig gå opp trappene.
2: Det høres veldig slitsomt ut, altså. Ja,
3: det gjør det. Tror ikke jeg skapt for å gå opp de der trappene. Nei.
2: Nei, nettopp. Hvor lang tid bruker man opp?
3: Ikke det de sier, det 2-3 timer.
2: Ja.
3: Vil jeg tenke meg.
2: Må du ned igjen nå da?
3: Ja, du må nok ned.
2: Ja.
3: Jeg tenker den verste jobben å komme seg opp, og så det den litt kjedelige turen ned.
2: Men hva det du gjør for noe? For nå står vi bare her, ikke sant? Og så det sånn, du jobber jo på noe veldig for å få opp bauporten her og få inn folk og greier. Skal du bare gå med hendene I lomma nå, eller?
3: Nei, det blir litt sånn rundt og forbi.
2: Ja.
3: Jeg både oppe I styrhuset og hjelper de. Nede på dekk og gjør mitt arbeid der,
2: ja, ja.
3: Og hjelper til I kiosken, går rundt og snakker med turister.
2: Kiosken, ja.
3: Ja.
2: Men du, det kjenner jeg nå. Nå jeg klar for kiosken. Du, Andreas, veldig hyggelig å prate med deg. Hvor gammel du?
3: Jeg 22 år.
2: 22, og ja. Nattros ombord I denne her nydelige båten som også skal frakte oss inn. Å Gud, å, hva deilig varmt da. Det jo litt fint inne også.
3: Nei, fint.
2: Ja, det det. Andreas, vi ses etterpå. Jeg skal finne mine nye venner. Jeg har fått venn I Ferdinand og Miranda nemlig.
3: Wow.
2: Ja, ja, det litt sånn wow. Så jeg skal ut på dekk sammen med alle turistene, og så høres vi fra Lysefjorden litt senere.

0: Det var det Kingston med Sunny Afternoon, og la oss håpe at det også var værmeldingen for alle turistene i Lysefjorden og i resten av landet.
1: Ja, og nå det tid for konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Ja, og premien også i dag heldigvis et badetermometer og en kjølebag.
1: Ja, og det som vanlig tre spørsmål, og vi skal ha en bokstav fra hvert svar, som til sammen skal bli et ord på tre bokstaver. Og vi starter med spørsmål 1. Her skal vi spille av en låt, så hør godt etter.

0: Der hørte dere litt grann av I Will Always Love You med Whitney Houston, som ble en stor hit i 1992. Men det var ikke hun som skrev denne sangen her. Det var en annen kjent artist, og vi lurer på hvem som skrev I Will Always Love You. Hun ga den ut selv i 1973. Hun fylte 80 år 19. januar i år, og denne damen er også gudmor til Miley Cyrus. Hva er forbokstaven i fornavnet til hun som skrev I Will Always Love You?
1: Spørsmål 2, og her skal vi frem til et fornavn. En mann som har vunnet Eurovision Song Contest for Norge har dette fornavnet. Og en konge over det antikke Makedonia mellom 336 før Kristus og 323 før Kristus, som tilnavnet Den Store, bar også dette navnet.
0: Ja, og spørsmål 3, så skal vi frem til et etternavn på en kjent kunstner. Han var tidlig ute med å ta selfies, selv om det ikke het det da han drev på med det. Han er norsk og levde mellom 1864 og 1944. Han står bak utsmykningen av aulaen på Universitetet i Oslo, og navn på noen av hans mest kjente verker er Pubertet, Madonna og Pikene på broen. Hva er forbokstaven i etternavnet?
1: Og så vil jeg bare si, jeg vil også ha forbokstaven til spørsmål 2. Send inn løsningsordet til oss i NRK radioappen, og skriv gjerne også litt om hva du driver med denne dagen her, og så blir det kanskje deg vi ringer. Nå skal vi høre Klondike med Julie.

0: Det var Klondike med Julie i Reiseradion. Og klokken 10, og nyhetene de starter i Frankrike, Terje Tobias Tønne.
1: Hvor skogbrannene fortsetter å herje. Og man frykter at brannen kan nå et anlegg som brukes i produksjon av franske atomvåpen, ifølge Danmarks Radio. Landets militære og brannvesen følger nøye med på situasjonen, forteller reporter Nora Geiran Dingstad.
2: Dette er et anlegg som ligger vest for Bordeaux, og ifølge korrespondenten til Danmarks Radio så lager dette brennstoff til franske atommissiler. Så dette er nå en situasjon som både militære og brannvesene følger nøye med på i Frankrike. De er til stede ved anlegget og følger med på hva som kan komme til å skje der. Enn så lenge så er ikke brannen helt tett på, men den kan komme til å dra dit.
1: Og i dag er det ventet opp mot 42 grader i sørvestlige Frankrike. Redningsmannskapet leter etter overlevende i sammenraste hus i det sørlige Japan etter jordskjelvet i går. Flere tusen boliger har mistet strømmen, og mange veier er helt uframkommelige. Skjelvet, som ble målt til en styrke på 6,8, førte til at flere bygg kollapset, blant annet et kjøpesenter og en fabrikk. Så langt har jordskjelvet krevd 13 menneskeliv. De to som skal være savnet etter båtulykken i Sverige skal være en mor og en datter. Et norsk Age-skip skal undersøkes i forbindelse med ulykken som skjedde like etter klokka 22 i går. Det var personer som hørte rop om hjelp som varslet om ulykken, opplyser Sjøfartsverket. Kombinasjonen av lave vannmagasinnivåer og et stort behov for mer kraft fra nye datasentre peker mot dyrere strøm fremover. Kraftselskapene har en nøkkelrolle i å forvalte disse vannressursene og trygge strømforsikringer. Men Torbjørn Olsen, leder for energidisponering i Statkraft, er foreløpig ikke bekymret for forsyningssikkerheten.
3: Vi er veldig avhengige av nedbør for å få tilsig utover resten av sommeren og høsten. Men normalt så kommer det, og selv i tørre scenarier ser ikke vi per nå fare for forsyningssikkerhet.
4: For det som produserer strøm, hva ansvar er det det har?
3: Vi har et ansvar for å ha en strategi for å bidra til forsyningssikkerhet i landet, og den tar jo vi og andre produsenter hensyn til, så vi har jo med oss det i planlegging når vi disponerer vann.
1: Reporter Bjørn Østrem Jukastein. I løpet av første halvår har norske bilister fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Fotoboksene blir plassert på ulykkesutsatte strekninger og reduserer antall skadde og drepte i trafikken med opp mot 50%, viser tall fra Transportøkonomisk institutt. Flere enn 48 000 bøter er utstedt og nesten 300 førerkort er beslaglagt så langt i år. Og videre i Reiseradion så skal det handle om andre tabber og feil vi gjør, Mia og Magnus.
5: Det er helt riktig det. Vi feiler hele tiden, og vi lærer av det.

0: Ja, vi er i gang med en ny time av Reiseradion via Hundvin.
1: Ja, vi har klart oss gjennom en, nå skal vi se, prøver vi å komme oss gjennom en til, uten feil.
0: Uten feil. Vi får jo veldig snart besøk av NRKs komiker Tara Lina Shahin. NRKs aller skarpeste tunge, lurer jeg på.
1: Ja. Og en tabbe kan kanskje være et lite sekund, men jeg går ikke rundt og tenker på det veldig lenge, Magnus. Vi skal høre Dreadlock Holiday med T.C.C.
0: Det var den.

0: så kalte jeg dette bandet for TCC på norsk.
1: Ja, men det tror jeg mange setter pris på.
0: Og egentlig så heter de 10cc, men da har vi lært det da.
1: Ja.
0: Og heldigvis er jo ikke vi alene med å gjøre små og store dabber.
1: Nei, det er vi ikke. Vi har fått inn, altså det renner inn i ja. Inboxen her, det veldig
0: Tusen
1: hyggelig.
0: Tusen takk.
1: I NRK radio-appen. Berit skriver, husker vi glemte hunden vår som var bundet i portstolpen mens vi la ting i bilen? Vi reiste fra han, men når vi kom dit vi skulle bade, så skjønte vi tabben. Min far reiste hjem, og der satt tassen spent og ventet. Måtte bare vente 15 minutter.
0: Det var jo ikke så ille. Og folk, de glemmer. Finn skriver at en god venn klarte å glemme campingvognen i Oslo. Han oppdaget det ikke før han hadde passert. Geilo på vei til Bergen.
1: Ja, den tung.
0: Ja, altså noen kan glemme faren andre bischen, og noen campingvogn. Ja.
1: Og så har jeg en som er sånn, dette her er også noe jeg kunne gjort. Det er Dag Erik som skriver, endte med å sparke i stykker døra til en av doene i utedohuset på Tuva turisthytte, da jeg trodde låseslåen på utsiden hadde falt foran døra mens jeg gjorde mitt æren. Da døra var ødelagt, oppdaget jeg at den gikk innover. Rimelig flau måtte jeg meddele det nederlandske vertskapet min flause og tilbø å erstatte døra. De så bare på meg som om jeg var en idiot, hvilket de hadde rett i. Men du er ikke en idiot da, Erik.
0: Ikke det hele tatt.
1: Nei, det er, men jeg, det der med dører som går, og man prøver liksom, bare der, man tror noe skal skje, og så tvinger man det gjennom, og så skjønner man først, nei, det skulle være andre veien.
0: Jeg tror jeg bommer hver gang hvis jeg skal bare ta sats. Går den døren innover eller utover? En annen ting jeg gjør, det er når jeg er på restaurant, og det står en såpe, og så har du håndkrem.
1: Ja.
0: Da går jeg alltid for håndkremen først. Det skjer hver gang.
1: Det er klassisk. Jeg tror noe vi kan huske på å gjøre hver gang vi akkurat har gjort en tabbe, eller er i ferd med å gjøre en tabbe, gjør som Whitney Houston og Exhale.

0: Vår gjest, komiker Tara Lina Shahin, har heldigvis ikke slitt seg for å møte Stein Torleif Bjella på Søndreberget I Ål. Hun sitter fortsatt trygt her hos oss. Og som komiker, Tara Lina, så blir du beskrevet som skarp, uredd og med en egen evne til å kunne tulle med alvorlige ting på en smart måte, som du gjør I blant annet podcasten Desken Brenner, og med all respekt her på NRK. Det mye som skal harsle deres med I løpet av en uke. Hva, hvilke grenser du setter på hva som greit å tulle med?
1: Jeg har jo ikke så mange grenser. Har ikke det, og det burde jeg kanskje ha. Men nei, det egentlig noen grenser? Nå bare spør jeg dere.
0: Det det ikke litt sånn, så lenge du gjør det riktig da, så det...
1: Tid og sted, kanskje litt...
0: Tid og sted, og tone, og takt og tone.
1: Nei, jeg mener at man i teorien kan kødde om alt, men jeg har brent meg på det et par ganger, og jeg kan ofte få tilbakemeldinger på at hvordan våger du det, og så tenker jeg at det kan jeg vel, og spesielt hvis jeg har på en måte personlig erfaring med for eksempel det å være minoritet.
2: Ja, for det lurer jo jeg på at når du får sånne tilbakemeldinger, humor det smalt, og derfor vil jo du aldri treffe alle.
1: Nei.
2: Og spesielt hvis du driver med litt sånn skarp satire, hva gjør det med deg da når du får en tilbakemelding som sier, hvordan kunne du?
1: Ja, det bryr jeg meg om.
2: det sant?
1: Det kan jeg ikke bry meg om, eller jeg bryr meg om det, jeg prøver jo å ta det på alvor, jeg prøver å reflektere selv, prøver å gå om og runde med meg selv, det faktisk noe... Er det jeg sa kritikkverdig? Kanskje noen ganger så det, men det kanskje ikke et hensyn jeg kan ta som kalle satiriker da, eller komiker bare generelt, og det på en måte det jeg livnærer meg av, så hvis jeg skal på en måte begynne å sette begrensninger for meg selv, så blir det jo veldig vanskelig å jobbe da.
2: Ja, det bra. Og du startet jo med dette med humor for over 10 år siden på denne appen som het Vine, hvor det var sånne 6 sekunders småklipp som du la ut når du var på jenterommet ditt I Stokke. Og det der med ditt blikk, altså du så lyn og observans, altså før vi andre har rukket egentlig å tenke, så kommer du med en analyse, og jeg lurer på, når oppdaget du dette talentet ditt?
1: Tusen takk for det første. Ikke så sikkert jeg helt enig, men takk, jeg tar det til meg. Men jeg tror nok at jeg merket at jeg var rask, hvis man kan kalle det ganske tidlig, kanskje sånn ved 13-årsalderen. Men I forbindelse med...
2: Men hva skjedde da når du tenkte, åja, ok, var det følelsen av å få andre til det?
1: Ja, jeg synes det var veldig deilig, og så tror jeg alltid har skilt meg litt ut, spesielt I hjembygden min, var en av få med minoritetsbakgrunn, var litt større enn de andre jentene på min alder, skilt meg ut sånn utseendemessig, og følte meg veldig annerledes, så hadde et veldig, veldig behov for ikke skille meg ut. Og jeg tror at min måte å slippe unna, for eksempel det jeg var redd for, da, mobbing, utenforskap, var jo å... For det første være en people pleaser, speile alle andre, og få folk til å le, og det tror jeg at jeg kom langt med da. Jeg var på en måte, jeg hadde alltid gode venner, jeg var aldri noe særlig upopulær, men at det gikk på bekostning av meg selv på noen tidspunkt, tror jeg også. Jeg tror det lett å miste seg selv I dette desperate forsøket på å bli likt da.
2: Yeah.
1: Og jeg tror ikke det først før nå, etter jeg ble 26-27, nå jeg 31, kanskje til og med 28-29, at jeg føler at jeg endelig bedriver humor jeg selv synes gøy, uten at jeg egentlig har så veldig mange andre bak tankene.
0: Nei, men du startet jo veldig tidlig, du hadde jo en NRK-serie som veldig ung sammen med din gode venn fra Stokke, Vegard Harm,
1: ja.
0: Som lagde en serie som het Tara og Vegard, hvor dere utfordret hverandre på ting dere synes var vanskelig.
1: Mm.
0: Hvordan var det å... starte å lage ting så tidlig som det?
1: Jeg tror at ingen 18-åringer har gått av å eksponere seg så mye som jeg gjorde på den tiden. Og så tror jeg også...
2: Det var jo litt dere skulle ta tak I det som dere synes var vanskelig, så det jo en, den ser jo innover den tv-serien. Også hard og vanskelig tematikk.
1: Absolutt, og om du tror at jeg synes det vanskelig å vite at det en dag fremtiden mine barn selv skal se den. 100%.
2: Nei.
1: Men... sånn I ettertid så tenker jeg jo at der og da var det jo kjempegøy, man kommer inn dit og ny I bransjen og tenker dette starten på min karriere, og man villig til å utlevere seg selv for alt det verdt. I ettertid tenker jeg at jeg kanskje skulle vært foruten det, men jeg synes det var en gøy opplevelse. Vi gikk gjennom økonomien min, jeg hadde jo heftig sosial angst på den tiden, Og jeg tror også det på en måte, det som har gjort meg til en bedre komiker, har vært veldig mye i mitt eget rom, i mitt eget hode.
2: Men vi snakker jo litt her i dag om at vi gjør ting, og så føles det feil, og så har vi kanskje lært noe. Hva lærte du av den serien?
1: Godt spørsmål. Jeg tror bare generell basis, jeg var veldig usikker da vi spilte den serien, jeg var ekstremt usikker, veldig selvkritisk og veldig selvdestruktiv, og jeg tror nå en alder 31 så har jeg skjønt at det trengte du ikke å være. Ja. Hvis jeg kunne gjort det, hvis jeg kunne gjort meg selv en tjeneste, da hadde jeg gått tilbake til å gitt meg selv en klem. Det kan jeg ikke, så jeg kan gjøre det, jeg kan klappe meg selv på skulderen og si, ok, gjort er gjort. Man lærte jo, man falt Man lærer jo alltid å ta med seg noen verktøy videre i livet. Og jeg tror jeg mindre selvkritisk nå, og det veldig deilig, veldig befriende.
2: Bra, for det trenger vi å ha en Taralina som fortsatt den skarpeste i rommet, og kan fortelle oss ting vi selv ikke ser. Tusen takk for at du kom.
1: Takk selv.
2: Nå, hvilken låt skal vi høre nå da, Magnus?
0: Nå skal vi litt lenger unna enn Stavkirkene. Vi skal til Havana med Camila Cabello og Young Thug.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Det var Elinor med Do Doshi, og Geir har skrevet til oss I NRK radio-appen. Så fantastisk å høre Tara sin glede over stavkirkene. Det 28 stavkirker ja! Igjen I Norge. Har også et mål om å besøke alle. Har 9 stykker igjen. Gled dere til å se Urnes stavkirke. Og ikke glem å kjenne etter den fantastiske lukten av gammel kjære.
1: Det skal vi gjøre. Den siste stavkirken jeg så... Det var Heddal stavkirke.
0: Ja, det så flott.
1: Ja. Hvis jeg sier norsk natur til deg, Magnus, hva ser du for deg?
0: Nei, nå jeg jo veldig I stavkirkehumør, da, men Norge har jo så mye mer å by på enn det.
1: Ja, vi har det, og vi liker jo å vise fram fjordene våre. Og tenk deg da å kunne reise på en ferge innover vakre Lysefjorden, hvor landskapet nærmest lukker seg rundt deg, og fjellveggene stuper rett ned I vannet. Det gjør vår heldige reporter akkurat nå. Og hva opplever du der du da, Karoline? Hvordan går det?
2: Nei, det jo sånn at man liksom mister pusten nesten, altså. Selv om dette en litt sånn gråværsdag, og det regner jo ikke, så det jo virkelig så nylig. Så nå har vi passert det som heter Fantahåla, som en grotte hvor folk gjemte seg når de ønsket å slippe unna lensmannen og skattefuten. Og så styrte alle turistene til på venstre side, eller jeg vet ikke om det babord eller styrbord, ja, men når vi da kom ikke sant, til preikestolen, og det altså så flott å se preikestolen nedenfra, så da tok jo alle bilder, og så kommer vi snart til Fløli-trappen, og så står vi her på dekk, og så har vi pakket oss inn I jakker, og jeg har jo fått min nye venn Ferdinand, han som stod på fergeleie og prøvde å lære seg norsk. Hei Ferdinand.
3: Hallo, hei.
2: Har du det bra?
3: Ja, det veldig bra. Takk for sist.
2: Ja, takk for sist. Du, hvor har du gjort av Miranda, den vakre kona di?
3: Ja, da.
2: Hun står der nede I gul jakke og tar bilder.
3: Ja.
2: Hva synes du, Ferdinand?
3: Det veldig nydelig her.
2: Ja.
3: Ja, tror jeg. Det vakker. Heter det vakker?
2: Det ja. Heter vakkert.
3: Heter vakkert, ja. Det veldig bra.
2: Du har ikke sånn I Nederland?
3: Nei.
2: Nei, det...
3: Nei, vi har det ikke, nei.
2: Nei. Så flink du har blitt å snakke norsk.
3: Ja, takk.
2: Ja, det vil jeg si.
3: Ja, ja, ja. Ja.
2: Skal du stå her ute helt I Lysebotten?
3: Jeg går til Lysebotten,
2: ja. Ja, du skal til Lysebotten,
3: ja. Ja, ok, jeg forstår det.
2: Ja, ja du står ja. Her ute.
3: Men den vi reiser videre.
2: Ja, hvor skal du?
3: Til Rauland.
2: Til Rauland, det pent
3: ja,
2: der også.
3: Ja, ja, ja.
2: Du, jeg gir deg en klem. Kan jeg gi deg en klem? Ja, så nå klemmer vi.
3: Ja,
2: nå skal jeg skal prøve meg på han der. Det ser ut som han motorsyklist. Det greit?
3: Ok, ja, det greit.
2: Hei, hei, hei. Snakker du norsk?
4: No, we don't speak, sorry.
2: Okay, what sort of nationality?
4: I'm from Finland.
2: Ah, Finland!
4: Yeah.
2: Yes, and you are driving a motorcycle?
4: Yeah, today.
2: Yes. What have you been seeing now?
4: A lot of fjords and beautiful sights all around Norway. It has been a great experience.
2: And what you think about the trip on this boat?
4: Yeah, excellent trip. Gotta say, it was easy getting on and not too expensive and the sights are amazing.
2: Yes, how will you describe the sights?
4: Breathtaking. Yeah. It's the only way I can describe it. Since I'm from Finland, I'm so used to a flat ground, so these are amazing sights around here.
2: You like the preikestolen?
4: Yeah.
2: Yeah. Du, jeg har bare, kan jeg bare liksom få gå ned en trapp og bare, jeg hadde bare noen som jeg hadde bare lyst til å si hei til. Jeg vet at dere skal videre I sendingen, men jeg bare tar meg en tur her, fordi jeg traff noen som jeg tenker at jeg har lyst til å si hei til. Hei dere!
5: Hei, hei!
2: Nordmenn! Blant ja! Alle! Var ikke det deilig? Og to kvinnfolk I motorsykkeldresser!
5: Ja, ikke sant? Ja. Vi noen tøffinger da.
2: Ja. Det første reis?
5: Det første langtur.
2: Det det? Hva heter du for noe?
5: Kari Mette.
2: Kari Mette, bærer du på en hemmelighet?
5: Ja, og den avslører vi nå.
2: Ok, la oss komme med det.
5: At jeg har tatt motorsykkellappen.
2: Og hvem har du ikke sagt det til?
5: Mamma og pappa.
2: Tror du de hører på nå?
5: Håper det.
2: Hva skjer nå da?
5: Da får jeg ikke komme hjem igjen.
2: Men dere, jeg må bare si dere som foreldre til Kari Mette, dere må ta henne vel imot, altså, for nå står hun, hun trygg. Hun ikke trygg?
5: Jo, veldig trygg. Vi passer på så godt vi kan, vi altså.
2: Ja, ja, men det veldig
5: bra. Ja, hun så forsiktig og flink.
2: Ja, Kari Mette, tusen takk for at du delte hemmeligheten. Nå har vi sagt det til mamma og pappa, det var greit å få det avslørt, ikke sant? Og vi på vei inn vakre Lysefjorden. Og dette her, det altså så nydelig at man finner ikke nok kast på terningen, eller prikke på terningen, for dette så fint.
6: Jeg elsker byen, badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruset fra gamle trær, som står og henger og er døden.

0: Yes. Ja. Vi har fått mange meldinger også. Det er,
1: ja, vi har det, og det var jo folk og røver vi hørte med den låten der.
0: Ja.
1: Akkurat det samme som vi tenker når vi sjekker inboxen vår, ja, her i Reiseradioen.
0: Ja, og det er altså tabber og flauser vi snakker om i dag, og vi har fått en nydelig melding fra en som kaller seg en anonym pensjonert festløve.
1: Oi!
0: Ja, hun skriver en dagen derpå klatra jeg ut av et hotellvindu ned en klatreplante en etasje fordi jeg ikke ville gå walk of shame foran vaskepersonalet i gangen i Catwoman-kostyme. Bare for å oppdage at i den bakgården var det uteservering der det satt fullt av hotellgjester og spiste frokost. De hadde nok god underholdning medan de så meg klatre ned. Det finnes mange andre, men jeg elsker å fortelle åpent om tabber. Ingen er feilfri, og her lærte jeg at det er at Catwoman var et praktisk walk of shame-kostyme.
1: Ja, i hvert fall når du klatrer ned i tillegg.
0: Ja, man har sett enormt stilig ut, tenker jeg.
1: Og så synes jeg det er forundrende hvordan vi kan føle skam og være fløy av å gå for noen vi ikke kjenner, som ja, et vaskepersonale. Men vi har en vinner for dagens konkurranse. Jorunn, kan du høre oss?
2: Ja, jeg kan høre dere.
1: Grattis, god morgen, og hvor er du nå?
2: Nå sitter jeg faktisk på rasteplassen i Seljord, ved Seljordsormen, og ser utover den nydelige Seljordsvannet.
0: Oi, pass deg for ormen.
2: Ja, jeg holder med. Vi har god avstand.
0: Ja, det er bra.
2: Ja.
1: Hva er planen deres i dag da?
2: Vi er på vei hjem til Bergen.
1: Ja. Byen kjente jeg igjen, men dialekten, hvor kommer du fra da?
2: Egentlig så kommer jeg fra lite bygd som heter Beiern, men hvis du sier Bode, så vet de fleste hvor det er hen.
0: Ja, Beiern, har ikke de også en bitteliten stavkirke i Beiern?
2: Jo, det har de faktisk, og det er faktisk min gamle nabo som har bygd den.
0: Yes, ja, der har jeg vært, den også å anbefale. Ja, da.
2: Ja.
1: Ja, nå fikk jeg frysninger. Dette er jo helt fantastisk at du kan dele med oss. Alt går opp i en høyere enhet, vil jeg si.
2: Ja, det har du rett i.
1: Ja.
0: Mm. Hva er planene for sommeren videre?
2: Det er bare noen dager igjen av ferien, så er det tilbake til jobb neste uke.
0: Ja, sånn er det.
2: Ja.
1: Men vi kan anbefale vi å være tilbake på jobb.
0: Ja.
2: Ja, vet du, det gleder jeg meg til. Det er godt med litt ferie og sånt, men det er veldig godt å være tilbake på jobb.
1: Enig. Og ferien hadde ikke vært god hvis ikke vi jobbet. Det velger jeg å påstå. Men nå skal vi få svaret på dagens konkurranse. Og i første spørsmål så hørte vi altså litt av I Will Always Love You med Whitney Houston som sang. Men hvem var det som skrev denne sangen, og hva var forbokstavet i fornavnet hennes?
2: Det var Dolly Parton. Det var det.
1: Yes.
0: Riktig, og så lurte vi på denne, både Grand Prix-vinneren og den store, hva skal man kalle den? Herskeren fra Makedonia.
2: Ja, der fikk jeg hjelp av min kjære samboer Ariel som sitter i bilen og hører på, og der kom vi frem til Alexander.
0: Ja, den sitter som en kule, den.
2: Mhm.
1: Og så var jo vi ute etter en som var kjent for, kan vi si det nå, maleriene, puberteten, pikene på broen og Madonna. Og her ville vi ha forbokstaven i etternavnet hans.
2: Det var Munch.
1: Riktig.
0: Ja, og da får vi ordet.
2: Dam.
0: Ja, men. Det er helt fantastisk det her, Jorunn. Gratulerer med premie.
2: Tusen takk.
0: Og lykke til tilbake på jobb.
2: Tusen takk for det.
1: Ja. Kjør forsiktig.
2: Ja, det skal vi gjøre. Greit, ha det bra.
0: Ha det bra.

0: Ja, Dagny. Dagny med Come Over. Og det, vi får håpe det ble den siste feilen vi rakk å gjøre I Reiseradion I dag, var å si uttale Dagny, Dagny på engelsk. Ja. Vi har hatt noen små feil I dagens Reiseradio, vi også, men det kan...
1: Det livet selv,
0: det. Det det. Vi kan heldigvis le av det om 10 år.
1: Ja, det kan vi. Og heldigvis også da, Magnus, og ikke vi alene. Arne Wilhelmsen, han skriver, Hei Reiseradioen, å være forlover og toastmaster kan være skummelt når den man forlover for har fått ny kone, og du var også forlovet I første bryllup. Gjestene har satt deg, og jeg skal introdusere brudeparet. Kommer du I skade for å introdusere brudgommen med den første konen? Ble tilgitt, men usikker på hvor dypt den tilgivelsen var ment.
0: Ja, den sitter den også.
1: Ja, og så skriver han også på slutten, lær dem, trå forsiktig, det kan koste dyrt.
0: Ja. Det fantastisk levering av meldinger I dag I NRK radioappen. Vi skal høre Synne Bo med Heldig.

0: Og nu er det tid for badetemperaturer.
1: Ja. Og vi skal starte i Agder, vi, og på Ørpholmen i Lindesnes er det 10 grader i vannet.
0: Akershus 18 grader i Nærsnes, og i Åmotdammen er det 18,1.
1: Buskerud, Tyrifjord Hotel i Modum 18 grader, og Steinsfjorden på Ringerike 21 grader.
0: I Finnmark er det 8,5 grader i Gjersvær, og Husvatnet, der er det 19 grader. Nei, nå tror jeg de skurrer igjen der oppe i Finnmark. Jeg tipper 9 grader denne gangen.
1: Bra, ut og test. Vi skal til innlandet. Skomsjøen på Gjøvik har 17 grader, og Torpstranda på Hamar har 19.
0: Møre og Romsdal, Dromnesbukta har 13,5 grader.
1: Og Nordland, der har Gravdal 16,1, og Kjøpstad på Gildeskål har 15.

0: Og her i Oslo så er det altså 17,2 grader i Vevenbukta.
1: Rogaland, der er det 16,9 på Moi og 19 grader på Harfsfjord.
0: I Telemark er det 14,2 grader i Haslumskilhavn og Øverbotsjøen.
1: Øvrebøsjøen, tror jeg.
0: Øvrebøsjøen er det vel. Der er det 19,7 grader.
1: Ja, det er Siljan der de vinnerne av konkurransen var. Så ja. De får ta seg et bad i.
0: Fantastisk.
1: Troms, Koppmolneset, i Lyngen er det 11 grader, og Store Skorøya på Karlsøy er det 11.
0: I Trøndelag, langs Anden, der er det 15 grader, og Ramsøya, der er det 12,7 grader.
1: Vestfold, Åresund på Færder er det 17 grader, og Lydhusstranda Camping i Larvik er det 16,1.
0: Og i Vestland så kan altså Stig Magne melde om at på DND, da, i Kjellebu på Hardangervidden, der er det altså 9 grader, og i Sponevika så er det 13,8 grader.
1: Ja, og Østfold er det 15,8 i Fleischerparken i Moss, og Vispen badeplass i Fredrikstad er det 18,7. Og vil du fortelle oss om badetemperaturen der du er, da kan du gå til badetemperaturer.yr.no eller finne lenke dit på yr.no. Og hvis du ikke hørte temperaturen på din badeplass, så finner du flere badetemperaturer på Yr.
0: Det var det vi hadde for i dag, det. Og i morgen så får vi altså besøk av en energirik dame, Elin Ørjasæter. Og mannen bak NRK-suksessene, selve Mr. Arkiv, Njål Engeseth. Han er nå aktuell med Dette er humor og har tidligere laget Lisenskontrolløren.
1: Ja, og vi som har laget Reiseradion i dag, det er reporter Caroline Bekkelund Hauge, tekniker Ida Larald Brenna, produsent Anette Walter Numme, research av Nora Chun-Chi Dydal Ellingsen, prosjektleder Stian Malme, og programledere er meg, Magnus Devold, og deg, Mia Hundvik.
2: NRK Nyheter, klokken 11. I Sverige er en mor og en datter savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. En far og en sønn reddet opp av vannet og fraktet til sykehus. De betegnes som alvorlig skadet. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med et norsk eid skip, men det er foreløpig ikke bekreftet, forteller reporter Petter Grimnes.
3: Hva som har skjedd er altså ikke klart, men det har funnet store mengder vrakgods i sjøen. Et norsk skip ble ganske tidlig beordret til å stoppe og snu og returnere til området for undersøkelser. Men ombord der så er det ganske, ja, det stiller seg uforstående til at de skal ha vært en del av en ulykke.
2: Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Den Iran-støttede alliansen består av flere paramilitære grupper og fraksjoner i Irak. Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd etter luftangrepene. Og enkelte som får sosialhjelp og annen støtte mottar ytelser som tilsvarer en millionlønn etter skatt, det forteller Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe.
4: For det første så må man se på om det er riktig at tallrike barnefamilier skal få den ytelsen de får. For det andre så mener jeg at man bør se på regelverket knyttet til nødhjelp, om det kan være sånn at det er en begrenset sum man kan få ut. Det tredje jeg mener er at man bør se på om det er slik at man har nok virkemidler hvis personer over lengre tid sier nei til tilgjengelig arbeid.
5: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
6: Jeg har jo sagt det at vi skal gå grundig gjennom navnene og se om det er ting vi kan bør gjøre med systemet for å sørge for at færre går på ytelser, flere kommer over i arbeid.
2: Reporter her var Trond Lydersen. Og politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Hvaler begynte å brenne etter en eksplosjon i går. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedører av jern ble slått av hengslene, men ingen personer ble skadet. Og elbilsalget i Europa øker, og nå flere enn en av fem nye biler elektriske. Nye og bedre elbiler og høyere drivstoffpriser de viktigste grunnene, mener Elbilforeningen. Norge har den høyeste elbilandelen i Europa. Nesten 98% av alle nye biler som selges elektriske. Danmark og Finland ligger på plassene bak. Nyhetene fikk du av Tarjei Elias Valle Kvamme.
7: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
0: Ja, og i dag så står flagget til topps. Du sånn som meg som ikke helt forstår hvorfor, så skal jeg fortelle det nå. Det Olsok, en dag for å minnes Olav den Hellige som falt i slaget på Stiklestad for 996 år siden. Ja, så vet du det. NRK. Men det var nok historietime for i dag. Jeg vil ta en bit av kaka av noe av det beste Norge har å by på. Ord og uttrykk. Og så skal vi høre masse deilig musikk selvfølgelig. Og la sola skinne ut i radioen din. Jeg håper det blir en bra sommerdag.

Det var Ronan Keating som fikk lov å åpne den her dagens sommermusikk I P1 med låta Life is a Roller Coaster. Det er en ting jeg har lyst å dele med dere I dag, og jeg må få lov å glede meg litt over det. For det sol I Trondheim, her jeg Og altså, nå har det regnet og vært grått I så mange dager, men endelig, nå kom sola en liten tur innom oss også, og det synes jeg skikkelig deilig. I går så var jeg og gjorde en sommeraktivitet jeg egentlig synes litt kjedelig, hvis det lov å si, fordi jeg plukket blåbær, og ja da, hvis det skal spises, så må det plukkes, men jeg liker kanskje å plukke andre ting I stedet. Men så har jeg funnet ut at hvis jeg har en litt sånn kort tidsramme for plukkinga, så blir det liksom litt mer hyggelig. At vi går inn I bærplukkinga med avtalen om at etter en halvtime, da vi ferdig uansett. I dag så vil jeg plukke et annet bær, men da må du som hører på hjelpe meg. For I hele Norge så flyter over av gode ord og uttrykk, og disse vil jeg nå samle I en bøtte. Jeg tenker at det nok bare metaforer for I dag, men hvis du har et sånt godt, eller morsomt, eller litt rart, eller bare et som jeg kanskje ikke har hørt før, ord og, eller uttrykk, fra den plassen du kommer fra, så gjerne send det til meg, og skriv gjerne en liten kort og grei forklaring for hva det faktisk også betyr. Og det gjør du ved å gå inn I appen NRK Radio. Og I dag så trekker jeg også ut en tilfeldig innsender til en liten sommerpremie fra oss I P1. Så legger vi fullt navn og adresse, så nå skal vi på Hagefest med Messo Forte.

artig låt. Følte du at du var på HDG-fest nå? Ja, jeg vet ikke. Det var i hvert fall Garden Party av de som heter Mezzo Forte. Jeg spør om morsomme ord og uttrykk i dag, eller ja, rare, litt på kanten, alt er lov. Bare send inn i appen NRK Radio, og så sa jeg skulle dele noen av mine egne også. Eller jeg hadde i hvert fall tenkt å si det, så jeg sier det nå. Men et ord som vi bruker der jeg kommer fra, og hvor kommer jeg fra? Jeg kommer jo fra nord, og fra det vakre øygruppa Lofoten, nærmere bestemt, vokst opp på Leknes. Og der har vi et uttrykk som heter mellabær. Altså, det er jo ikke lokalt for Leknes, det er nok brukt i store deler av Nord-Norge. Og mellabær, det betyr at, fordi det er faktisk et ganske godt uttrykk, jeg synes at Norge burde ta det i bruk også rundt omkring. Det betyr at du har bar hud mellom underdel og overdel, og det brukes ofte på unger at de er mellabær. Så du har litt av glippe mellom buksa og genser eller jakke. Brynhild har også hivet seg på, ut og plukke tipper. Og tipper, det er også kalt tyttebærskrivo. Per Håkon, målbrøtt, altså kom i stemmeskiftet, og det kommer fra Søndreland. Det er bra at du legger med litt sånn forklaring her, for det må jeg nesten ha. Kenneth, han har en sønn kanskje, i hvert fall en gutt på 11 år ved siden av seg, som heter Håkon, og hans favorittuttrykk, uttrykk som brukes om alt og ingenting, og er det med det, de padde? Det må leses på Kristiansands dialekt, sier han. Så det prøvde jeg meg på. Jeg er faktisk også vokst opp i Kristiansand, så jeg har litt kunnskap om den dialekten. Kunne du jo sikkert høre. Send gjerne inn ditt ord og uttrykk i appen NRK Radio, nå til Delara.

Jesper Jenseth sin tilbake til start, og før det hørte du den nydelige sjelen av Delara. Jeg har jo de her siste dagene, og egentlig siste ukene også, innfridd mange låtønsker, og nu vil jeg gi et til meg selv. Eller det blir jo på en måte litt som jeg gir en sang til deg som hører på. For I dag så fyller altså Lisa Ekdal 55 år, og det ikke noe som sier sommer som svensk musikk. I hvert fall synes nu jeg det. Og for en bra, altså for en mengde med bra musikk hun har, Mitt favorittalbum av Lisa Ekdal, det må være Grand Songs, som altså et album som inneholder sånn jazz-coverversjoner av kjente poplåter, blant annet Beyoncé sin If I Were a Boy, som har gjort sånn veldig jazzete. Den kjempekul, så det bare å gå inn og høre på det albumet senere I dag. Men den, akkurat det albumet litt sånn for høstete for meg. Jeg forbinder det veldig med høsten. Så da tenker jeg at vi skal kjøre I gang med en annen hit, og det Åpne opp ditt fønster. Og hvis du har en sang du gjerne vil dele sånn her med resten av PN og sommermusikk-gjengen, så kan du sende det til meg I appen NRK Radio. Hør hvor sommer det her da.

Det var Hillary sin Fall Into Place, og før det så hørte vi Åpne opp ditt fönster av Lisa Ekdahl, som var min ønskelåt for dagen, for jeg tok meg den friheten til å gjøre det. Lisa Ekdahl blir altså 55 år I dag, så det måtte vi jo selvfølgelig hedre. Jeg skal også oppfylle Anita fra Målselv sin ønske. Hun vil høre Klapp, klapp av Are Odin. Den osa sommer, synes hun, og det gjør vel kanskje jeg også.

0: Ja, de er artige de. Are og Odin kan aldri bli lei. Det her var låta deres klapp, klapp. Så det var kanskje ikke så veldig mye sol. Og jeg kan kjenne meg litt igjen I det med å være litt sånn, ja, men fyr opp grillen likevel. Det kan være at sola kommer. Jeg har litt den samme innstillingen. Så vi grillet jo I regnet her I forgårs. Gikk fint det. Nå skal vi ha konkurranse. Eller jeg skal ha konkurranse. Den bare meg her. Og den konkurransen har jeg hatt litt nå, så kanskje du kjenner igjen. Den heter Sommerpulsen, og den har den her stemningen her. Ja, fordi om sommeren så stemningen bare litt sånn varmere og roligere og finere. Selv om det grått vær, så senker man pulsen litt grann. Og det det jeg har gjort med en kjent person, eller kjendis om du vil. I dag så har jeg funnet en kjendis. Jeg vil ikke gi noen hint helt ennå. Du skal høre hvem det jeg har senket, hva det heter, hastigheten. På stemmen til en kjendis Og så skal du prøve å høre hvem det Som jeg har senket pulsen til her
1: Jeg skulle til Halden Og spille og dyrke min lidenskap Idretten tennis ja. Og så kom jeg ut dit Og så det jo en turnering Kun med barn Mens jeg står og tøyer blodseriøst ut Så det unger som leker harn
0: Ja, det en voksen mann du hører der I hvert fall. Det var noe et slags hint som har meldt seg på en turnering, der det overraskende plutselig bare var barn som skulle delta. Ja, hvis du skjønner hvem det her så må du sende meg en melding I appen NRK Radio. Og husk at hvis du skal være med I trekning av premie I dag, så må du legge ved fullt navn og adresse, og det gjelder alle meldinger som sendes inn. Det lover etter seg også. Her Odd Nordstoga.
2: Med

sier Odd Nordstoga på slutten av låta der. Det hørtes nå i hvert fall ut som det var han. En sång som finnes. Åh, elsker alt Odd Nordstoga laget. Det så god stemning og så trivelig. Jeg snakker jo om uttrykk, og jeg har lyst til å samle norske ord og uttrykk fra hele landet i dag, og jeg startet jo med meg selv, og så fortalte jeg om et uttrykk som heter mellabær, som betyr at du har hud mellom underdel og overdel, og ofte brukte unger, du må liksom dra opp buksa, eller dra ned genseren, eller pakk ned i genseren, sånn at du ikke blir mellabær, for da kan man jo bli syk. Eva har sendt meg en melding. Så artig at du fortalte om uttrykket mellabær. Et uttrykk jeg alltid har brukt, og jeg er fra Trondheim. Men min mamma var fra Storeide på Leknes. Leknes er jo samme plassen som jeg er fra, Eva. Ja, hun fortsetter å skrive. Så det er nok et uttrykk jeg har arvet, og det tror jeg også. Ønsker meg med dette en flott dag på vei hjem til Molde fra Gjevilvasshytta på Oppdal. Vi ønsker oss låta med Kjartan Lauritsen og Astrid S. God sommer ønsker hun alle. Jeg hadde også glemt litt hva den heter, men den heter altså Friskis, og jeg er like glad i den, tror jeg, som Eva er. Her er den.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Det var Tom's Dinner av DNA og Susanne Vega, og før det så hørte vi Friskis av Kjartan Løvitsen og Astrid S, som var en ønskelåt fra Moll selv, var det vel kanskje? Ja, uansett, hvis du har en ønskelåt, så det bare å sende det inn i appen NRK Radio. Jeg har bedt om ord og uttrykk fra heimplassen der du kommer fra. Og jeg har fått en del. Jeg skal begynne å prøve meg på noen, og så beklager jeg hvis uttalelsen litt sånn, litt så der. Jeg prøver mitt beste. Her et uttrykk fra Tor Halvar. Han skriver, hvor hårsen du er. Legg ved forklaring, så grisk, ivrig eller ustølig du er. Så fæl, håpløs eller rar du er. Og det stammer fra Nord-Norge. Salten, han skriver, kanskje også Lofoten der du kommer fra. Ja, det kan være, Halvar. Så har jeg også fått en fra en Inger. Inger skriver, svi på pungen. Da har du sagt eller gjort en skrekkelig tabbe. Så ikke gjør det. Uttrykket fra Marianne nu er han nu bra malabarisk. Og det betyr at det mye vær der vær rundt. I, altså vær, som i storm. Det mange rare ord og uttrykk på skjørdene, skriver Aud. Kaffebrød kake, og kakskiv brød. Helt motsatt. Kopplerv tue, altså som du tørker bordet med. Og da jeg flyttet hit fra Finnmark hadde jeg problemer, men jeg elsker dialekten, om så den ikke like fin som dialekten min fra Lakselv, sier Aud. Artig den. Så var det Linda. Her står jeg og lager kumla og høyre på deg. Har mange ord til deg, for eksempel fotabukt, brette dyne eller beina, underbeina, makaløst, kjekke, svære greier. Ittesetta, det restefest. Ittesetta, det restefest, ja. Hun har skrevet mange andre, og det vet jeg at det mange andre ord og uttrykk der ute om, for det her Norge og det norske språket, det ikke fattig. Det masse gode ord der, så det bare å fortsette å sende inn til meg i appen NRK Radio. Nå skal vi til låt av regnvær, noe det også kan være på sommeren. Her søvnløs.

Regnvær var det vi hørte der. I går så spurte jeg om historien fra første gang du møtte din nåværende kjæreste, kone, ektemann, ja, du vet. Og jeg fikk altså så mange fine meldinger at jeg ikke rakk å svare alle. Men her en historie fra Trine som møtte sin kjære Rune en sen junikveld I 1990. Han kom syklende med en blomst han skulle passe for noen venner, og Trine falt pladask, skrev hun. Nå har de vært gift I snart 36 år og har 4 sønner, og Trine sier... Han fortsatt like kjekk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Svensk politi har beslaglagt et norsk skip etter båtulykken nord for Marstrand. En mor og en datter savnet, og Sjøfartsverket har avsluttet søket sitt. Svensk politi vil fortsette å søke etter de savnede. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med det norske skipet, men det foreløpig ikke bekreftet. Rederilaget Misje bekrefter til NRK at det et av deres skip som undersøkes.
1: Rederiet sier at både los og kaptein sto på broa da dette skal ha skjedd. De har ikke merket noen ting, ikke noen andre i mannskapet heller. Politiet skal ha hatt alkoholtest av begge to. De har blåst negativt. Og det som nå skjer er at lederen for rederiet er på vei til Sverige for å bistå mannskapet, og politiet har vært ombord i skipet i dag for å snakke da med mannskap og kaptein.
0: Så reporter Petter Grimnes. Situasjonen tilspisser seg mellom palestinere og israelske bosettere på Vestbredden. På fredag ble 4 palestinere og 2 israelske soldater drept i en skyteepisode. Og det er bare en av flere angrep, forteller korrespondent Aida Korami.
2: FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar i fjor. I år så har det så langt vært over 700, det er i underkant av 200 i måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden i går, som sa at bosettere nå har satt opp egne uoffisielle sjekkpunkter i tillegg til hæren sine. Det betyr at det nå nærmest er umulig for palestinere å bevege seg rundt på den okkuperte Vestbredden.
0: I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem igjen. 24 000 mennesker skal være på vei hjem, og ytterligere 20 000 skal ha fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene i og rundt Madrid. Flere skogbranner har herjet i Sør-Europa de siste dagene. Den franske artisten Kavinsky er død, det melder flere franske medier. DJ og elektronika-artisten ble funnet død i sitt hjem i Paris. DJ Kavinsky sto bak låta Night Call til filmen Drive med Ryan Gosling i hovedrollen fra 2011. En geolog skal nå undersøke rasområdet i Narvik, der et 50-60 meter bredt jordras gikk over veien i Råndalen i går. Over 40 hytter og 4 boliger er nå isolert som følge av at veien er stengt. Hvis det er trygt å starte opprydding, vil arbeidet starte så snart som mulig, opplyser Narvik kommune. Oppryddingen kan ta opp til 15 timer. Selv om rasmassene fjernes, er det usikkert når veien åpnes igjen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Ja, og her i Trondheim så skinner sola, og hvis ikke sola skinner der du er, så skal jeg gjøre mitt ytterste for å få den til å komme ut av radioen din. For eksempel en sånn sang som det her, Give Me Hope Johanna, eller Joanna, av Eddie Grant. Den må da lage solskinn uansett på de mørkeste og mest regnfulle plassene.

0: Jeg elsker denne sangen fra Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer? Den får lyst til å ha at, den får meg til å ha lyst til å bare springe ned en eller annen gresslette og slenge med armene og rope ut i verden. Det kan være at du ikke er følt helt på det, men det gjorde i hvert fall jeg. Jeg har jo en konkurranse her, og den heter Sommerpulsen. Nå skal vi ta et gjenhør med den, så hvis du hopper inn på kanalen akkurat nå, så skal også du få muligheten til å være med i en premie. Og min konkurranse, den har jo den her lille følelsen. Ja, du begynner å bli kjent med låta. Jeg var kjent med låta før også. Loving You av Minnie Riperton. Riperton, beklager. Sånn høres det ut. Og grunnen til at jeg har valgt det er sommerpulsen. Den er lavere, den er litt roligere. Og da har jeg tatt et klipp av en veldig kjent person. Og så har jeg dratt det ut, så de snakker veldig sakte, og så det er din oppgave å finne ut hvem det er som snakker her.
1: Jeg skulle til Halden og spille og dyrke min lidenskap, idretten tennis, ja. Og så kom jeg ut dit, og så er det jo en turnering kun med barn, mens jeg står og tøyer blodseriøst ut, så er det unger som leker harn.
0: Ja, det var unger som leker haren på den tennisturneringen en voksen mann plutselig befant seg på, der det bare var barn. Og hvem var det, er jo spørsmålet. Og hvis du vet svaret, så send det deg til meg i appen NRK Radio. Og så skriv, husk å skrive fullt navn og adresse, så du har mulighet til å være med i trekningen av en premie i dag. Nå litt musikk, og så tar vi fasiten og trekker en vinner etter det.

0: Det var Harry Styles med Late Night Talking, og før det så hørte du Life on Mars, spørsmålstegn av David Bowie. Jeg hadde en konkurranse gående, nå det bare å ta hendene bort fra telefonen og appen NRK Radio, for nu har jeg trukket en vinner. Jeg stilte spørsmålet I dag, hvem det her?
1: For jeg skulle til Halden og spille og dyrke min lidenskap idretten tennis.
0: Ja. Og så kom ja, ikke sant? Hvem var det? Og det visste Eli svaret på. Hun skriver, hei, kos meg I sola med sommermusikk. Svaret på konkurransen Markus Neby. Og det helt riktig det, Eli, så da det en premie I tur på tur. I tur, på tur, I posten til deg, sånn var det. Men apropos det her klipp. Du skal få høre hele klippet, for det her hentet altså fra I fjor sommer, og da var det var et klipp fra sammen med hans medprogramleder Arian fra programmet deres og på P3, og han, det han snakket om, det var det her.
1: Jeg skulle til Halden og spille og dyrke min lidenskap I idretten tennis, og så kom jeg ut dit, og så det jo en turnering kun med barn, mens jeg står og tøyer blodseriøst ut, så det unger som leker harn rundt meg, vinner noen games, men jeg ender opp med å tape kampen, kommer litt sånn forsmådd hjem, sitter I bilen igjen, hva det jeg holder på med egentlig?
2: Ja, hva du holdt med?
1: Klarer å liksom hente meg inn igjen mentalt, og sånn, jo, tennis morsomt, det går bra å tape, dette lærer jeg av. Og så går jeg inn på sosiale medier, og da har altså Halden Tennisklubb, de hadde tatt noen bilder underveis, og det jeg sa, ja, jeg bare legg det ut. Men I det jeg på en måte tilbake på hesten igjen, så leser jeg deres caption. Vi har hatt en morsom helg bak oss med tennis. Takk også til Markus Neby, kjent fra det her, som var innom. Takk for at du viste oss at tennis ikke handler om teknikk og presisjon, men om å ha det moro ute på banen.
2: Trykk på knappen en gang til.
1: Ja, så jeg blir roastet av Halden Tennisklubb.
2: Etter å ha tapt mot en 14-åring og en far.
1: Så det var rødt, altså.
0: Ja, det var altså Markus Neby som var dagens svar I konkurransen I dag. Så var det Eli som stakk av med premie der. Nå skal vi altså til en låt som får meg til å tenke så heftig på sommer. En av mine favorittsommersanger. Den gir meg følelsen av de sommerdagene du husker fra du var barn. Når vi rodde I båten rett utenfor sommerhytta vår, sammen med søskenbarna mine og nabojenta Mille, som var på sommerferie I familien. Sitt sommerhus, og det var så varmt at man bare kunne svømme rundt I badetøy og ro I badetøy og gå mellom husene I barføtter og glemme nøkkelen og bryte seg inn gjennom soveromsvinduet. Men Øyvind han var langst, så han skulle klatre opp først og åpne ytterdøra fra utsida for oss andre. Sånn det når det sommer I Norge.

Good Luck Babe. Og før det hørte vi sommersanger over alle sommersanger, Sommer I Norge av Postgiro Bygge. Jeg har ingen vinduer her jeg sitter, det mye vegg og lite vinduer, men jeg har en direkte strømming av marin I Trondheim sentrum. Det en liten sånn plass att med Nidelva, som gresseslette der folk bruker å legge seg når det varmt ute, og så ser man også den flotte Nidarosdomen baki der. Og de foregående dagene, mandag og tirsdag, så har det vært ikke et menneske å se, mye regn. I dag så himmelen blå på kamera, og sola skinner, og jeg ser masse folk som strømmer til flotte, flotte, flotte Trondheim I dag. Jeg har fått melding fra Camilla. Hun nyter også en etterlengta solskinnsdag I nettopp Trondheim. Og til uka det jobb igjen. Da må du kose deg nå som det faktisk ferie. Ønsker så inderlig å få høre min manns optimale sommerlåt. Van Halen med Jump, og den får du her.

Ja, det var ønskelåta til ei som koser seg i solvarmen som endelig har latt vis på seg her i Trondheim. Jeg skal nu spille en låt fra en artist som heter Ray, og Ray har det siste året blitt en av mine store favorittartister, og jeg vil si musikere. Hun har kommet med et album i år som heter This Music May Contain Hope, og det, hun har delt inn albumet i fire årstider, og begynner vel i, om våren, tror jeg, ja. Eller høsten, høst, vinter, vår, sommer. Ja, det noe sånt. I hvert fall albumet helt fantastisk satt sammen. Så hvis man skal høre det, så burde man sette seg ned og høre alt tvers igjennom. Og det albumet heter jo This May Contain Hope. Og det gjør det. Masse håp, masse glede. Joy for eksempel, en nydelig låt derifra. Jeg skal spille noe som kommer fra Ray sitt litt tidligere repertoire. Ja, samme det. Love Me Again heter det.

Ja, det var Theos med låta Didn't See It Coming. Du hører på sommermusikk I P1. Klokka den et skal vi se, 20 minutter på ett. Og jeg heter Mathilde Mørk. I dag så snakker vi om uttrykk, eller ord og uttrykk. Og der jeg kommer fra, som Lofoten, nærmere bestemt Lekne, som I Nord-Norge, Nordland, der det ikke så uvanlig å kalle bestefaren sin for far. Og nå skal jeg fortelle et uttrykk som han far bruker å si, og jeg vet ikke om at det vanlig. Det må noen andre fortelle meg, men I hvert fall han sier det. Når han og hun og mor da, på besøk hos oss, og han synes at, at de har vært der lenge nok, så sier han, «Hva du sier, fruen fra havet, skal vi ro?» Det et uttrykk jeg vokst opp med, men jeg har aldri hørt noen annen si det, så hvis du har hørt det før, så får du bare slenge det inn I innboksen og fortelle meg om det. Uansett, Terje, han skriver til meg, «Det blir noe litt abakle. Abakle, det noe. Det fra Nord I Trøndelag, og betyr at det blir litt vanskelig å få til.» Så det Sonja som I Rana, det mange gode lokale ord, for eksempel jabbadaya, som betyr våt jord, søle, som ungene leker I, eller kørvan, som guttene, eller møken, som glidelåsen I buksa. Elin har en litt morsom en, ettermiddagspeder. Det brukes om en som har en tendens til å komme litt senere til en avtalt moljefat, eller rollasjett. Brukes til å ha potetskrell, etc. på. Takk for et trivelig program, skriver Elin. Det var da hyggelig at du synes det blir så trivelig når du hiver deg inn I innboksen til meg og forteller meg om dine ord og uttrykk. Og så beklager jeg hvis jeg har radbrekka, som man sier, ødelagt ordene dine fordi jeg ikke kan dialekten, men jeg har altså prøvd mitt beste. Vi skal høre litt mer musikk. Stian Sevig har en låt som heter Bare du, og den kommer her.

Jeg har fått en melding her, et par, Bjørg og Egil, som ligger og koser seg på stranda I vakre San Sebastian. Tempen I lufta rundt 27 grader I det nydelige grønne havet det nesten like mange, det skriver de. De har en venninne I Kristiansand som I dag blir 75 år gammel, så hvis du heter Torun og har venner I San Sebastian og fra Kristiansand, så skal jeg hilse til deg og si at både Bjørg og Egil, de ønsker deg en nydelig dag, og at du også, og si at du holder deg fabelaktig godt med årene. Og så sier Bjørg og Egil at Torun, hun veldig glad I The Beatles, og vil gjerne at jeg skulle spille I Feel Fine til hun, og det skal også få. Så gratulerer med dagen,

Og med den låta så sier vi gratulerer med dagen til Torunn på 75 år. Jeg har spurt om dine ord og uttrykk, og jeg har fått så mange artige. Takk til alle som har sendt inn I dag. Jeg kan ta med noen siste på tampen her. Espen skriver... Tuttlabrok, en person som litt rotete, og det var hilsen en utflyttet bergenser. Så var det Knut. Knut skriver uttrykk I Sunnfjord. Kjøle tyder svært eller veldig løye, tyder rart, og kate en liten gutt eller kar. Kjøle løye, kjøle flinke kate. Dersom du vil være litt tru mot dialekten, kjøle mer svært enn veldig. Så kjøle flinke kate, det betyr om lag en svært flink liten gutt. Så vet vi det. Takk for alle de artige og fine begrepene dere har sendt inn I dag. Det har vært helt nydelig det. Så brenner dere sikkert inne med noen flere, men det får vi ta en annen dag. Nå til litt mer musikk. Jeg skal til Ingrid Vårvik, som har sluppet låta «Bare en mann». Den begynner vi å bli godt kjent med her. Hør godt på teksten, for hun litt sånn småfrekk.

Ja, det var Peder Elias I låt Row Your Boat når klokka begynner å nærme seg ett her I NRK P1. Jeg har sagt at det var en som skulle få en tilfeldig premie I dag, og I dag ble det Linda fra Fister som hadde sendt, som står og laget Kumle da, som sendte inn en melding. Og så fikk jeg en artig melding her fra ei på Tampen. Hun heter Ellen og kommer fra Lofoten, og har nettopp fått vite at hun skal bli bestemor. Gratulerer med det, Ellen! Og som du sier, kaller vi bestemor og bestefar for mor og far, pluss navnet. Så litt gøy at jeg skal hete Morellen. Altså mor Ellen, blir å sende morell emoji hver gang jeg sender melding til mitt barnebarn for å si det sånn, skriver hun. Nå det snart klart for dagens her på NRK P1, og da det Mathias Neglanda som tar deg imot, og da kan du blant annet få høre litt mer om hvordan du kan være en fordel hvis du litt redd for å bli utnyttet I svindelforsøk. Skal være en fordel å ha nynorsk som hovedmål. Ja, mer om det får du I dagens, og I morgen klokka 11 så det Pia Kjevik som har deg med her selskap I sommermusikk I P1. God sommer!

0: Ja, det var Hailey der med Echo.
1: Dette NRK PN.
2: Den greske antikken, gresk mytologi og oldtidens historie har blitt hot verden rundt. Grunnen er jo naturligvis storfilmen Odysseen, som over 200 stykk har sett på kino så langt bare i Norge. I dag skal jeg ringe opp en fyr som reiste langt av gårde for å se filmen på et virkelig stort lerret. Og vi tar inn eksperten på alt som er gresk og gammelt, som fryder seg over hypen. Sa jeg 200 000 nordmenn har sett filmen så langt, litt over det faktisk. I dag reagerer jo alt som kan krype og gå europeiske fotballtopper mot FIFAs planer om å selge VM. Men kan kritikerne gjøre mer enn å rette en pekefinger og kjefte på Infantino, spør jeg vår sportskommentator i dag. Og som Mathilde var innom, hvis jeg blir kidnappet, skal jeg skrive bokmål, sier lederen i Noregs mållag til Bergens Tidende. Og hvordan nynorsk kan beskytte deg mot svindel, er blant temaene hos meg i dag. Dette kan bli en god time, så håper du slår følge. Dette er dagens. Jeg heter Mathias Nylena. Først tar vi en kort nyhetsoppdatering med deg, Terje Tobias Tønne.
3: Sjøfartsverket har avsluttet sitt søk etter båtulykken i Sverige. En kvinne og et barn er fortsatt savnet etter at en fritidsbåt sank nord for Marstrand i Sverige. En far og en sønn er reddet opp av vannet og fraktet til sykehus. Svensk politi har beslaglagt et norsk skip etter båtulykken. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med det norske eide skipet, men det er foreløpig ikke bekreftet. Antallet omkomne etter jordskjelvet i Japan er oppe i 18, unnskyld, og mange er fortsatt savnet. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 og rammet den sørøstlige delen av landet. I et kjøpesenter falt en hel etasje ned etter en eksplosjon, og flere av de ansatte omkom. Tusenvis er fortsatt uten strøm etter jordskjelvet. Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte etter luftangrepene. Reporter Nora Kvernmo Rindal forteller om årsaken til angrepet.
4: På mandag så gjennomførte Iran-støttet militsa diverse angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia sier at de her angrepene i natt rett og slett er gjengjeldelsesangrep. De angrepene de skal være rettet mot baser som de her iranstøttede militsene har brukt i angrepet mot amerikanske mål og oljeanlegg i Saudi-Arabia.
3: Mangel på ansatte fører til mer isolasjon i norske fengsler. Sivilombudet og tilsynsrådet for fengslene slår nå alarm. Ved Ullersmo fengsel blir innsatte låst inne på cellene i timesvis. Avdelingssjef Helga Fastrup Ervik mener situasjonen er blitt stadig verre.
5: Mange innsatte i norske fengsel tilbringer store deler av døgnet alene på cella, opp mot 20 timer, uten arbeid, skole eller sosial kontakt. Og at denne utviklingen ser ut til å gå i feil retning, blant annet for Ullersmo, det er jo veldig urovekkende.
3: I dagens nå så skal det altså starte med bråk i det internasjonale fotballforbundet FIFA.
0: Ja, for mange vil ha seg frabedt planene FIFA-sjefen Infantino har for fremtidens fotball-VM, men kan de likevel bli en realitet, spør vi NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, som er med oss etter strålende pop fra Sabrina Carpenter.

0: for en deilig låt da fra Sabrina Carpenter. Du fikk Juno her I dagens på en onsdag, hvor vi starter på fotballens øverste nivå, for bare en drøy uke etter VM-finalen sjokkerer FIFA-president Giovanni Infantino sportsverdenen. I går ble det nemlig kjent at FIFA har planer om å opprette et nytt kommersielt selskap, og dette selskapet skal sitte på TV-rettighetene, sponsoravtalene, billettsalget og lisensavtalene til fotball-VM for både menn og kvinner, og de siste døgnene har altså kritikken haglet, og en som også skeptisk, det deg, Jan-Petter Saltvedt, du NRKs sportskommentator. Aller først, Jan-Petter, hva går disse planene til FIFA ut på?
1: Nei, altså det, dette jo godt innpakket blant bak masse lovnader om mer penger til medlemslandene, men det som skjer her, som aldri har skjedd før I fotballsammenheng, at man skal skille ut disse rettighetene som du beskrev til da særlig VM til et eget selskap hvor man skal hente inn private investorer som skal få kjøpe I utgangspunktet 20% av dette selskapet som anslått til en verdi av rundt 200 milliarder norske kroner. Ja. Og så skal dette I utgangspunktet ikke inkludere at private skal få noen som helst innvirkning på noe av det sportslige, at dette bare skal bli enda bedre for alle medlemslandene, men det jo der man ikke helt klarer å tro på Infantino.
0: FIFA vil altså opprette dette selskapet som skal sitte på rettighetene til VM og andre FIFA-turneringer, og de skal jo da hente inn penger fra eksterne investorer, ikke sant? FIFA sier jo at det her vil komme medlemslandene til gode I form av økninger av inntektene til de nasjonale forbundene og sånn, men du kaller denne ideen slutten på fotballen slik vi kjenner den, du Jan-Petter, intet mindre. Hvorfor det?
1: Fordi hele måten fotballen fra bunn og helt til toppen I FIFA organisert, som den alltid har vært, så den basert på et demokrati, I hvert fall på papiret, hvor medlemslandene har et sekretariat I utgangspunktet, FIFA, eller UEFA når man I Europa. Hvis eneste egentlig oppgave å få alle inntektene som mulig gjennom de turneringene de arrangerer, og gi disse pengene videre til medlemslandene, sånn at man kan fortsette å utvikle fotballen. Og så stemmer man over hvem som skal styre og hva man skal bruke pengene til, og så alle fornøyde. Og så tjener man masse penger. VM nå genererte noe sånn som 130-150 milliarder kroner I inntekter I seg selv, og så plutselig bryter man ved dette og tar inn private som skal få lov dels å utvikle dette, men ikke minst få del I disse inntektene man egentlig mener bare skal gå til fotball.
0: Altså, blant kritikerne I dag, for det det jo utrolig mange som finner vi jo UEFA, altså det europeiske fotballforbundet, som ifølge mediehuset Bloomberg faktisk vurderer boykott av fremtidige mesterskap. Hands off our game, eller holder unna sporten vår, sier sportssjefen I EU Glenn Mikalev I en uttalelse, og selveste statsministeren I Storbritannia, den ferske Andy Burnham, skrev dette på X. VM ikke et produkt, det den største konkurransen I verdensidretten, og den har aldri vært noen sin å selge. Men hva slags effekt kan alle disse pekefingrene få?
1: Jeg tror særlig europæere har vært frustrert så lenge. Vi så det under VM-ene også. Den konflikten mellom Europa og FIFA var allerede på vei til å nærme seg en intern liten borgerkrig. Nå føler mange at Infantino har tatt ett steg for langt, og hvis man ikke reagerer her, så kommer man aldri til å kunne reagere, og Infantino har ingenting å selge. Hvis Europa klarer å ha en felles front når det gjelder dette, og si, dette vi ikke med på lenger, hvis du skal ha et VM, så blir det uten oss.
0: Kan det skje at Europa trekker seg ut av fotball-VM?
1: Det kan faktisk skje når det går så langt som dette. De kan fort komme til å få med seg Sør-Amerika og de andre amerikanske statene også. Der har man også uttrykt meget sterke frustrasjoner. Ingen var informert om dette I forkant. Det kan man leve med når det en liksom fredspris, men man kan ikke det når man skal selge ut selveste grunnlaget for hele verdensfotballen.
0: De står I en storm nå, FIFA. Til NRK skriver en talsmann for FIFA det her. FIFA alltid på utkikk etter innovative prosjekter som kan fremme utviklingen av fotball verden over og alltid åpen for å vurdere forslag som blir sendt inn. Vi starter nå en høringsprosess, uttalelsen vi har fått. Det ikke bra da at FIFA ser etter prosjekter som kan utvikle og ta sporten videre?
1: Innenfor fotballens gitte rammer kan man si dette positivt, men her beveger man seg ut av dette, og da det ganske bred enighet, I hvert fall der vi om at dette for mye. Dette kun gjort for å tjene Infantino og hans medsammensvorene her, som inkluderer en krets, som inkluderer den nåværende amerikanske presidenten, ja. Og det forholdet der har allerede blitt sett på som I overkant tett.
0: Ja. Til slutt, hva sjansene for at Infantino får dette gjennom?
1: Vi har jo sluttet å kunne forutsi at han ikke, får gjennom prosjektene sine, men hvis dette skulle gå gjennom neste FIFA-kongress neste år, hvor det skal stemmes over, så vil det føre til et brudd med Europa og flere. Så fotballen blir ikke å kjenne igjen etter hvis noe sånt nå skulle gå gjennom. Nå håper og tror jeg at forslaget ikke kommer så langt, men igjen, man kan ikke forutsi noe lenger.
0: Det virkelig frem med de store ordene når den saken her beskrives, altså mye mer om FIFAs planer for fremtidens fotball-VM og alle reaksjonene på planene finner du inne på NRK.no, blant annet dine analyser, Jan-Petter Saltvedt og NRKs fotball- og sportskommentator. Takk for at du var med. Vi spiller musikk på P1 nå fra O'Blond. Dette Hot Air Balloon.

0: Air Balloon der fra O Blonde. Nå her I dagen skal vi tilbake til krigen I Ukraina og til en bekmørk sommernatt et sted langs fronten hvor stillheten avbrytes av en velkjent lyd når ukrainske soldater sender av gårde to mellomdistansedroner. Så forsvinner de ut I mørket, dronene, som ser ut som modellfly og høres ut som kantklippere. Men med seg har de eksplosiver med mål om å ramme russiske forsyningslinjer. Foran dataskjermer følger soldater dronenes bane. Hvis du ser på historien, vinnes kriger gjennom logistikk og ved å ødelegge fiendens logistikk, sier den ukrainske droneoperatøren til nyhetsbyrået AP. Hvis soldatene I skyttegravene ikke får det de trenger, mat, våpen, drivstoff, da har de ikke noe å kjempe med. Å kutte forsyningslinjene derfor viktigst. Det svekker fienden, sier denne ikke navngitte ukrainske droneoperatøren. Ja, og nå skal vi snakke om disse skyttergravene der de russiske og ukrainske soldatene befinner seg, og hvor komplett ulevelig situasjonen har blitt der nå. Velkommen tilbake til programmet Kari Skeie.
1: Tusen takk.
0: Du tidligere Ukraina-korrespondent her I NRK. Nyhetsbyrået Reuters kaller nå fronten en killzone, en drapszone, og gir I en ny artikkel en visuell presentasjon av hvordan ting har blitt. Hvordan ser det ut der nå?
1: Dette på mange måter et stort ingenmannsland, der byer og landsbyer ligger I ruiner, det dyrkes ikke lenger noe på åkrene I området, trær, skoger utbrent, og langs veiene så står det ofte ødelagte militære kjøretøy, stridsvogner, og så det en ting da som dominerer I dette området her, og det dronene, de fyller himmelen og jakter på alt som beveger seg. Det kan også til og med ligge såkalte sovende droner I veikanten som blir aktivert når de merker bevegelser. Og for soldatene da, I dette området her, så det en ting som gjelder, og det å ikke bli oppdaget.
0: En håpløs øvelse høres ut som. Altså Reuters kaller denne stillingskrigen vi inne I nå en slags morbid gjemsellek. Hvordan situasjonen for soldatene som befinner seg I disse områdene?
1: Ja, det å være soldat så fremme I fronten nå, det har blitt mye farligere og jo lenger inn I denne drapszonen da, den kan være så bred som 30 kilometer, jo farligere det. Det gjelder som sagt å ikke bli oppdaget, for har en drone først fått øye på deg, så sjansene for å overleve veldig små. Og dette har jo ført til at soldater opererer på en helt annen måte I dag, gjerne I bittesmå grupper, 2-3 soldater som beveger seg så langs, altså så frem som mulig langs fronten, der graver de seg ned I små jordhuler, og der speider de da etter fienden, og så gir de beskjed til avdelingene sine litt lenger bak, som da aktiverer dronepilotene sine og sender inn droner. Men det som veldig, veldig vanskelig for disse soldatene at det utrolig farlig å bevege seg ute, og det fører til at disse soldatene ofte bor da, inni disse jordhullene sine I flere måneder på rad.
0: Ja, og som vi hørte fra denne droneoperatøren I stad, målet deres jo å stanse forsyningene inn til han som da ligger nedgravet der, sånn at han ikke klarer å gjøre det lenger. Kari, gjennom årene så var jo du I Ukraina og besøkte områder helt opp mot fronten flere ganger. Hva møtte deg der, og hvordan har situasjonen endret seg bare siden da?
1: Jeg var I Ukraina I 2023 og 2024, og da vi dro til fronten så traff vi ofte soldater I åpne skyttegraver. De hadde gjerne en artillerikanon hvor de fyrte av en granat. Mm. Det var jo også droner da, men det var på en måte ikke så dominerende. Men jeg husker jo en av de aller siste turene mine, så sa en ukrainsk kollega til meg at nå gjelder det å jobbe så raskt som mulig, fordi de russiske dronene I lufta hele tiden, og de ser alt. Og da fikk vi altså to sånne bokser med små antenner som skulle feste til sikkerhetsvesten vår, og det var da utstyr som skulle få de russiske dronene ut av kurs da, sånn at de ikke kunne styrte ned på oss. Så veldig, veldig skummelt. Nå det annerledes. Nå på en måte veldig mange av skyttegravene I Ukraina tomme for soldater, fordi at det rett og slett for farlig.
0: Rett og slett for farlig. Det har blitt umulig for mennesker å operere der, så å si, og ingen soldater vil vel inn I det mareritt der heller. Hvordan får både Russland og Ukraina mannskap til å kjempe denne livsfarlige kampen?
1: Ja, tapene så langt I denne krigen her jo voldsomme. Det jo snakk om at kanskje til sammen 2 millioner soldater enten drept eller skadet eller forsvunnet I denne krigen her. Så disse tapene må jo erstattes av nye soldater. Dette et utrolig vanskelig spørsmål, spesielt I det ukrainske samfunnet. Her har man liksom prøvd å få på plass et nytt system for å gjøre det mer attraktivt for ukrainere å tjenestegjøre I denne krigen her. Nå ligger det forslag på bordet om at de skal få høyere lønn, at de skal kunne skrive litt sånn tidsbegrensede kontrakter. Mm. For man må liksom tenke på da, at blir du soldat I denne krigen I dag, så du på en måte soldat på ubestemt tid. Det ingenting som gjør at du kan slutte bortsett fra da, at du blir drept eller skadet. Mm. Og så det jo egentlig ingen ende da på denne krigen så langt.
0: Det en håpløs situasjon som Reuters også har en visuell fremstilling av når de I en fersk artikkel beskriver fronten som en dødszone. Kari Skjeie, du tidligere korrespondent og dekker fremdeles krigen mellom Ukraina og Russland her I NRK. Takk for at du var med. Så tar vi jo med at president Volodymyr Zelenskyj besøkte det hvite huset I går og USAs president Donald Trump. Der fikk Zelenskyj løfter om nye lisenser til å produsere luftvernsystemet Patriot. For å beskytte seg mot russiske missiler. Mer om det kan du lese inne på nrk.no. Vi tar musikk på piano fra CLMD og Skinny Days. Dette låta som heter Slow Me Down.

forbinder av en eller annen grunn den låten spesielt godt fra barndommen I sånne sportskavalkader på sportsrevyen her I NRK. Jeg vet ikke helt hvorfor, men den gikk vel mye der da. Dette var Dire Straits med Walk of Life.

0: P1. Faren for skogbrann fremdeles stor i deler av Telemark og Agder, advarer Meteorologisk institutt i dag. De peker på at det ikke har kommet nok regn til å dempe faren, så vær obs. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen nå. Starter på Spitsbergen, hvor det en varm og solrik dag i dag, og det kan faktisk bli årets varmeste dag hittil. Longyearbyen har 13 grader. Så blir det regnbyger i Troms og Vestfinnmark som trekker østover i Finnmark mot kvelden. Da blir det lettere igjen i Troms. Kirkenes har 18 grader, Alta og Tromsø rundt 14 grader. I Nordland kommer det fremdeles enkelte regnbyger i nord, men det går mot oppholdsvær og litt mer sol for mange utover ettermiddagen. Narvik og Bodø får 14 grader, Brønnøysund 16. Så det fortsatt en del sol og varmt i Trøndelag i ettermiddag, men regnbyger på vei sørfra. Trondheim har 19 grader, Meråker 22 grader. Møre og Romsdal får økende bygeaktivitet utover ettermiddagen og kvelden. Ålesund får 19 grader. Og mest nedbør blir det i dag i Vestland fylke, med regn og regnbyger som øker på i kveld og til natten. Det sendt ut farevarsel for mye regn for deler av fylket. Sjekk Yr for detaljene. Bergen får 17 grader, Sogndal 21 grader. Rogaland får enkelte byger, men får eller ingen sør i fylket. Stavanger 20 grader, Dirdal varmest med 24. Og på Sør- og Østlandet det en varm dag med noe sol, men enkelte byger vesentlig nord og vest for Oslo og i indre strøk. Kristiansand får 22 grader, Oslo 25 grader, Lillehammer 24 og Notodden hele 28 grader i dag. Detaljene finner du selvfølgelig inne på yr.no eller i Yr-appen.
1: Sommer i P2.
2: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
1: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
0: Det så mye fint inne i Sommer i P2. Søk opp episodene og trykk play, altså. Vi trykker play og hører Ramon her i NRK P1 nå.

0: Klokken har blitt 2:10. Det var Ramon her med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Folk går altså mann av huset for å se Odysseen på kino, men noen drar langt av gårde for å se den, I hvert fall han jeg skal ringe nå.
1: Hallo, Leo.
0: Hallo, har jeg kommet til Leo Jung?
1: Ja, det stemmer.
0: Supert. Det der Mathias Nylund av NRK P1 som ringer her, Leo. Du, hvor du kommer fra?
1: Jeg fra Bergen, eller jeg sier Bergen, men jeg fra Sotra da, som en øy rett utenfor Bergen.
0: Ja, ja, du fra Sotra utenfor Bergen. Det jo mange kinoer i Bergen som viser Odysseen, Leo, men hvor det du og familien din endte opp med å dra for å se denne filmen?
1: Vi dro til Praha i Tjekkia.
0: What? Det jo helt sykt.
1: Ja, det var en litt lengre reise egentlig enn jeg hadde forventet.
0: Hvorfor drar man til Tjekkia for å dra på kino?
1: Nei, det var jo den, de har jo den største skjermen og det største formatet i EU da. Så tenkte vi at vi har jo bil og vi har tid, så da kjører vi til Tjekkia, for der har de 70 mm IMAX-format er det tekniske navnet da.
0: 70 mm IMAX-format. Du og pappaen din Daniel og broren din Felix satte dere i bilen og kjørte til Praha for å oppleve Odysseen, altså på et gigalerret. Jeg leser at det 25 ganger 14 meter.
1: Ja, det var virkelig enormt.
0: Altså, ta oss inn i den salen der. Hvordan var det å se denne storfilmen som så mange ser for tida på et så stort lerret?
1: Det jo, jeg vil tro at det det nærmeste du kommer VR uten de brillene, for du sitter der, og så du bare møtt av en sånn, det jo like stort som en bygning, og det tar deg bare rett inn i filmen. Så det var virkelig en sånn, på en måte ut av kroppen og inn i filmen opplevelse, kan du si. Jeg synes det var virkelig enormt å få med seg, bokstavlig talt.
0: Ja, men hva det som gjorde at du og faren din og broren din var så gira på å se den filmen her sånn da?
1: Jeg har jo alltid vært en fan av regissøren Christopher Nolan,
0: ja.
1: Og alltid når hans filmer har kommet, så har jeg i hvert fall tenkt at dette må jeg se på kino. Dette ikke noe som kan ses hjemme. Og så likte vi veldig godt Oppenheimer, den så vi på Bergen Kino, og var veldig fornøyd med det. Men så tenkte vi at nå når Odysseen kommer, så må vi steppe det opp litt. Så da fulgte jeg med på nettsiden til den. Altså først søkte jeg rundt for å finne ut hvor de faktisk har 70 mm prosjektor og lære.
0: Ok.
1: Da stod det mellom USA, Praha og Storbritannia.
0: Ja.
1: Da var det letteste Praha da. Så da begynte jeg å se etter billetter og pappa tok seg av danskebåten og reisen, og så tok jeg meg av billettene.
0: Altså, du har en ganske kul pappa.
1: Ja. Det har jeg.
0: Ja, altså for hvis sønnen min hadde sagt, du har lyst til å se på Odysseen, ja, men jeg har lyst til å dra til Praha og se den, så vet jeg ikke om det hadde blitt ja hos meg, altså.
1: Nei, jeg er helt der.
0: Men hvor er du nå?
1: Nå jeg i Münster, en by i Tyskland,
0: ja.
1: Der min far faktisk fra. Så vi reiste egentlig kun for å se filmen, men underveis så har vi jo hatt vår egen lille Odyssé, på en positiv måte da, at vi har sett litt forskjellige ting. Ja. Vi har ikke sett så mye monstre da.
0: Jeg skulle til å si, se opp for kykloper.
1: Ja, jeg har ikke sett noen enda. Og håper danske båtturen blir litt roligere enn den båtturen til Tyskland.
0: Vil du anbefale å reise 18 mil for å dra på kino?
1: Jeg vil anbefale det, absolutt. Ja. Hvis folk har muligheten, gjør det. Jeg tror ikke det nødvendig for å kose seg med filmen.
0: Nei.
1: Den tror jeg du kan se både på Bergen Kino, på Sotra Kino og Valand i Norge. Men hvis du har muligheten, så er det virkelig en stor opplevelse. Så det vil jeg anbefale alle.
0: Notert, Leo, du og broren din Felix og Daniel, pappa, dro til Praha for å oppleve Odysseen på det størst tenkelige lerret. God tur hjem igjen, Leo. Og så har altså over 200 000 nordmenn sett denne filmen allerede, som har gått viralt og blitt et internasjonalt fenomen, som har gjort antikken hot igjen. Og det skal vi snakke mer om hos meg etter musikk på P1 fra Ingebjørg Bratland. Takk for praten da, Leo!
1: Tusen takk. Ha det bra.
2: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Ingebjørg Brattlands vakre röst du fick här och nu. Har mytiska greske guder sneket sig in I samtalämnen de sista ukene som en trojansk häst? Då är du ikke alene.
1: Tell me what you remember.
2: A wife. A son.
1: And then what?
2: We won the war.
0: Fra traileren til storfilmen Odysseen, som på bare to uker sett av over 200 000 nordmenn, altså interessen for dette 3000 år gamle helteposet som filmen basert på, har jo også økt da. I Storbritannia steg boksalget med 700% over natten etter kinopremieren, mens unge tiktokere nå får millioner av visninger når de forteller om greske guder til sine følgere. Det må vel glede deg, Thea Seljås Thorsen, Velkommen.
3: Tusen hjertelig takk. Ja, det gleder meg veldig.
0: Ja, altså, ja. Du jo forfatter og professor I klassiske studier ved NTNU og har spesialisering innen nettopp gresk litteratur. Aller først, du har også sett Odysseen på kino. Hva synes du?
3: Ja, jeg kjempebegeistret. Mange vil kanskje si at min spesialisering først og fremst I latinsk litteratur,
0: ja, okay.
3: men jeg forsker også på Odysseen, ja. Spesielt akkurat nå. Ja.
0: Ok, greit. Så ja, ja, vi, så,
3: ja, men jeg veldig begeistret for filmen. Ja, det
0: mm. men altså, det jo ikke hvert år at dette store epos blir et samtaleemne også blant ungdom. Hvorfor tror du at nettopp denne historien engasjerer så sterkt I dag, I tillegg til altså, at kinofilmen jo en suksess?
3: Ja, det jo for det første Først og fremst en veldig spennende historie. Det en verden som man kanskje ja, savner når man kommer ut av den, og så det jo mange elementer som også gjenkjennelige. Mm. Så det vel en klassisk kombinasjon av de to elementene, tror jeg.
0: Ja. Det har liksom blitt kalt selve liksom erkehistorien, denne fortellingen om Odysseus. Hvorfor det?
3: Ja, nei, det jo en mans hjemmeferd, og på den reisa så det jo mange ting han opplever, og en reise kan jo være en metafor for selve livet, og der har man jo et utgangspunkt da, for å spinne veldig mye videre, som man også har gjort.
0: Ja, og storfilm har det blitt av da regissøren Christopher Nolan. Før musikken så snakket jeg jo med Leo her, som dro til Praha for å se filmen på størst mulig. Lærlighet. Hva tenker du om det?
3: Det? Jeg ikke klar over at det var mulig, så det fikk jeg lyst til å gjøre selv. Ja,
0: men ja. Også på de små skjermene, altså på mobiltelefonene, var det så svømmer vi over av content, som vi kaller det, rundt Odysseen. Videoer på TikTok om alt rundt Odysseen får nå millioner av views.
4: It's highly likely that you're about to have to pretend that you know what the Odyssey is about, so let me help you with that.
2: Most people don't know that the main character in the Odyssey is not Odysseus. It's about you.
5: If you want to go watch the Odyssey or you watch the Odyssey and you want to know all the tea from before the events of the Odyssey, I got you.
0: Her hører vi en blogger som sa, husk at Odysseen handler ikke om Odysseus, den handler om deg.
3: Ja.
0: Hva tror du, hvorfor tror du han sa det?
3: Nei, det var veldig spennende sagt og vinklet da, fordi jeg tenkte sånn, hvem handler det om da? Det Athene? For Athene også veldig fremtredende, Homers epos, men jeg ganske enig I at det en veldig fruktbar tilnærming.
0: Ja. Mm. Hva egentlig nytten av at unge lærer om gresk mytologi nå?
3: Den største nytten nok at man får kunnskaper til å knekke kodene I kulturen vi lever I, sånn at man egentlig tar større eierskap, vil jeg si, til vår egen verden.
0: Ja, hvilke koder kan man knekke?
3: Ja, nei, du jo inne på at Odysseen betraktes som alle fortellingers mor, ja. I hvert fall når det gjelder den type reiser da, ja. Og utfordringer, ikke sant? Og da kan man jo kjenne igjen veldig mye.

0: Den greske statsministeren Kyriakos Mitsotakis har takket regissør Christopher Nolan for interessen hele nasjonen hans får nå på grunn av den store filmen. Hva tror du kan bli effekten av Odyssee-sommeren 2026?
1: Ja, nei, jeg tror jo fort at folk kan komme til å ville ha mer. Og da det jo et vel å ta, så mitt håp jo at, dette ikke bare en bølge som legger seg, men at folk kan gå til bibliotekene, men også se andre filmer.
0: Og... For eksperttipset ditt, hvor starter vi da?
1: Ja, da vil jeg gjerne tipse om min kollega ved NTNU, Aslak Rostads oversettelse av Hesiods Teogonien. Hesiod jo da samtidig med Homer, sånn ifølge tradisjonen.
0: Ah,
1: ja,
0: ok.
1: Som, ja. Så der kan man få en oversikt over særlig gudene og ja.
0: Da hopper vi fra Homer til Hesiod i Aslak Rostads gjendikning.
1: Ja.
0: Og så takker vi for at du ble vår siste gjest i dag, Thea Seljås Thorsen. Du forfatter og professor i klassiske studier ved NTNU. Og så må vi som ikke har klart å komme oss på kino klare det, tror jeg vi sier. Takk for praten, Thea.
1: Ja, tusen hjertelig takk. Ja, beklager det.

0: på skudd på radioen, ja, så må jeg minne om at I appen NRK Radio, der kan man spole tilbake til starten av programmet hvis man vil, eller høre på tidligere sendinger. Det bare å søke opp dagens der inne. De starter på å lage dagens sending Jon Arne Hoff Johansen, det Ingrid Nedrebrø og Johanne Brevik. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande. Og Wenche Gørsen, Anniken Sande Krøvel var produsent. Mitt navn Mathias Nylenda. Nå har klokken blitt 14, og I nyhetene starter du I Spania, Terje Tobias Tønne.
1: Hvor flere tusen brannevakuerte kan vende hjem. Sent I går opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner I områder ved Madrid og Avia, der skogbrannene var på det mest intense. 24 000 mennesker skal være på vei hjem, og 20 000 har fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene I og rundt Madrid. Men reporter I Madrid, Haldor Asfald, sier at det fortsatt stor usikkerhet rundt brannene.
2: Her folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brandene. Det varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå I morgentimene, så dette fortsatt uklart, og det stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brandene, men myndighetene forsiktig optimistiske.
1: En norsk 19 år gammel mann funnet skyldig I drapsplanlegging I Storbritannia. 19-åringen fra Stavanger tiltalt for å ha planlagt et drap og oppdrag fra den svenske kriminelle gruppa Foxtrot. Det ikke klart hvor lang fengselsstraff han vil få, men drapsplanlegging kan kvalifisere til livstid I fengsel I Storbritannia. Hold dere unna spillet vårt, det skriver EUs idrettskommissær på X som svar på FIFAs jakt på eksterne investorer. I går ble det kjent at FIFA har planer om å opprette et nytt kommersielt selskap. Selskapet skal sitte på TV-rettigheter, sponsoravtaler, billettsalg og lisensavtaler til fotball-VM. Dette kan bli slutten på fotballen slik vi kjenner den, sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
3: Fra bunnen og helt til toppen I FIFA organisert, som den alltid har vært, så den basert på et demokrati hvor medlemslandene har et sekretariat, FIFA. Hvis eneste egentlig oppgave å få alle inntektene som mulig gjennom de turneringene de arrangerer, og gi disse pengene videre til medlemslandene, sånn at man kan fortsette å utvikle fotballen. Og plutselig bryter man ved dette og tar inn private som skal få lov dels å utvikle dette, men ikke minst få del I disse inntektene man egentlig mener bare skal gå til fotballen.
1: Regnværet I sommer skaper utfordringer for bøndene. Blant annet kan det å kjøre på våte jorda føre til kjøreskader. Bøndene kan søke på tilskuddsordninger for å reparere skadene, men fylkesleder I Troms bondelag, Andreas Larsen, ikke optimistisk til at midlene holder.
4: Bøndene har jo tilskuddsordninger for oss som man kan søke på, men jeg har jo mistanke om at den potten blir litt liten til neste år. For jeg tror det mange som sliter med lignende kjøreskader I fylket I år.
1: Det sa fylkesleder I Troms bondelag Andreas Larsen. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Ettermiddag I Vestfold og Telemark med Marianne Åkerman på NRK P1.

0: Bob Marley and the Wailers jammen, og så kom produsent Helena inn I øret mitt og sa Bob Marley Horten. Hæ? Jeg føler jeg meg litt historieløs, men det ringer jeg litt av bjelle der, men hva mente du?
1: Nei, altså vi har jo tema historie I dag,
0: ja.
1: Og Bob Marley, han trodde jo han kom til Oslo en gang, men nei da, han har spilt I Horten.
0: Ja, mye bedre.
1: I Lystlund, 2. juli 1978.
0: Men det spesielt nok til at Horten kan havne på UNESCOs verdensarvliste?
1: De som skal I gang med kanalrock nå tenker kanskje ja, men spørs om kulturarv I fylkeskommunen enig I det.
0: Jeg er skeptisk. Men det jo litt den røde tråden som skal få lov til å sno seg gjennom sendingen I dag, verdensarv. For på mandag så ble det altså offentliggjort hvilke nye steder som har kommet inn på verdensarvlista. Det 25 av dem. Mm. Ingen I Norge. Det bare slå fast med en gang, men...
1: Det jobbes. Og det for det
0: mm-hmm.
1: Og så har jeg lyst til å høre med du som hører på Hvis du skulle tenke deg et sted I Telemark Herregud, der det jo så mye historie
0: ja.
1: Og så mye vakker historie
0: ja.
1: Hva det som verdig? De har jo Rjukan selvfølgelig da
0: Ja, de har det De har det I Telemark De liksom allerede der Men finnes det et sted hvor du tenker Å ja, dette stedet I Vestfold eller Telemark burde vært på verdensarvlista Send oss en melding I appen NRK Radio som åpen for innspill på det, men også for trafikkmeldinger, ris, ros, tanker, det du måtte ha på hjertet. Mm. Så bare bruke den også. Ja, nei, god ettermiddag, Vestfold og Telemark, kan vi si da. Takk skal du ha, Helena, for innspillet. Andreas også med, og jeg heter Marianne. Velkommen til vars de neste tre timene. Det har vært en feil på jernbanen ved Oslo som har ført til at det en kort periode var stopp I togtrafikken, men nå går togene som normalt igjen. Det kan være at det noen tog som litt forsinket I ettermiddag, men det ser ikke ut som det voldsomme forsinkelser akkurat nå I hvert fall, så vi krysser fingrene for at det går seg greit til. Ellers så ser det fint ut I trafikken. Ja, hver I dag, det har Harald Ampås Sarkosiris oversikt over.
2: Ja, Vestfold og Telemark har det egentlig ganske varmt allerede. Telemark har 23,4 på det meste nå, og Vestfold 25 grader, og Vestfold og Telemark kan få det enda litt varmere enn det I løpet av ettermiddagen. 27, kanskje til og med 28 grader I indre Telemark. Det nok ikke skyfritt I dag. Det nok litt mer overskyet og særlig da fjellet og indre strøk av Telemark som har det mest overskyet og kan til og med få ja, noe regn, det regner jo egentlig allerede, så det vil nok fortsette blåse litt I fjellet og ser vestlig frisk bris, liten kuling samme gjelder kysten også men ja, så det blir en varm sommerdag men det noen unntak I dag også
0: Ruben og Miriam Bryant kommer her nå.

0: Der du brente vår bro. Ja, hvilke steder I Vestfold og Telemark kunne du sett for deg hadde vært verdt å sette på UNESCOs verdensarvliste? Og Anette har sendt oss melding allerede og foreslår Dalen Hotel. Da vi jo I Tokke I Telemark. Da måtte jeg inn og kikke litt, så tenkte jeg, ja, ok, de ikke på verdensarvliste enda, men de på kulturarvliste I hvert fall. 115-årsjubileum feiret Dalen Hotel I 2009 åpnet I 1894 som luksushotell for de rike og prominente gjestene som kom reisende via Telemarkskanalen da, fra Kristiania og fra Bergen. Et eventyrslott I nasjonalromantisk stil, leser jeg på kulturarvsiden. Og det altså... For et sted der det ligger mellom fjellene. Åh, nydelig. Ok, det notert, Anette. Takk skal du ha. Dalen Hotel altså som forslag til verdensarvlista, den lista vi lager I dag da. Så hvis du har innspill, send det inn I appen NRK Radio. Du sitter jo på et ganske historisk sted du også, Andreas.
1: Jeg gjør det altså, nå jeg på Tallak, og jeg har faktisk veldig god utsikt, må jeg si, her jeg sitter nå, fordi til venstre for meg, der Slottsfjellet, som jeg vil trekke fram som kanskje, I hvert fall mitt personlige fineste historiske sted, eller historiske monument da, I Vestfold. Foran meg så ser jeg Ilende Fuglereservat, hvor det durer på med alt mulig rart, og til høyre, der ser jeg Jarlsberg Hovedgård. Ja. Så god historisk utsikt herfra, altså det må jeg si.
0: Ja, og det trekker litt linjene kanskje for det du skal drive med I dag også, I hvert fall en av de tingene du nevnte.
1: Absolutt, jeg skal jo nemlig bort til Jarlsberg Hovedgård etterpå og snakke med Sturla Berg Johansen, som regissør for stykket som settes opp der nå I august, nemlig Greven av Jarlsberg. Og det jo en veldig spennende historie bak dette stykket, som også var en stor grunn til at Sturla hadde lyst til å jobbe med dette, nettopp dette stykket her. Så det blir veldig spennende å høre om. Jeg ville holde meg litt overrasket faktisk, så jeg spurte han ikke mer om det I sted, så jeg gleder meg veldig til å høre om det etterpå. Ja, holde meg litt på spenningsfronten.
0: Vi like overrasket som oss som hører på, ja, men det bra. Og så det ikke bare historie som skal prege dagen din.
1: Det jo ikke det. Jeg har jo møtt også en guttegjeng på tre stykker I Sandefjord. De har vært med på en 12-dagers tokt I langs Vestfoldkysten, der de både har skullet spre det gode budskap om friluftsliv og det å ta I bruk kysten vår, men også å plukke stillehavsøsters og kartlegge dette her, og ikke minst... rett og slett bare ha en dritfin sommer som de sa det så godt selv
0: og få betalt for det på toppen av det hele ja, det hørtes ut som en drømmejobb det må jeg si jeg gleder meg til å høre Andreas, vi snakker senere

Simeon Kierkegaard, Catch and Release. Det altså UNESCOs verdensarvliste som en litt sånn rød tråd gjennom sendingen I dag. Det et begrep vi gjerne slenger litt rundt oss, enten det snakk om pyramider, regnskog eller Brygga I Bergen, for den saks skyld. Det liksom det ultimate kvalitetsstempelet. Men så lurte jeg litt på da, hvor startet dette her igjen? Når startet verdensarvlista? Den ble altså født etter en av de mest absurde redningsaksjonene I historien, kanskje. Da må vi tilbake til slutten av 1950-tallet. Egypt hadde bestemt seg for å bygge den gigantiske Aswan-demningen for å få kontroll på flommene I elva Nilen. Det var bare ett problem. De enorme vannmassene kom til å drukne og totalt ødelegge de 3000 år gamle spektakulære Abu Simbel-templene. Ja, altså, skulle man bare la de forsvinne under vann? Nei. UNESCO ropte varsko og verden reagerte, og så ble det startet en sånn internasjonal redningsaksjon. 50 land spleisa på regninga, ingeniører fra hele verden gikk sammen for å gjøre det som nesten virker umulig. De sagde rett og slett hele tempelanlegget I biter, gigantiske steinblokker på opp til 30 tonn hver, og så ble de løftet opp fjellsida og pusla sammen igjen da, 65 meter høyere opp, helt I sikkerhet fra vannet. Og etter denne vanvittige og vellykka operasjonen så gikk det et lys opp for verdenssamfunnet, og de tenkte kanskje vi burde ha en plan for å ta vare på klodens viktigste steder før de holder på å bli ødelagt. Og dermed, I 1972, så ble verdensarvkonvensjonen født. Det var jo en revolusjonerende tanke da, at noen steder på kloden så verdifulle at ikke de bare tilhører landet de ligger I, men at de tilhører oss alle. Den aller første lista kom I 1978, og da var det bare 12 steder på lista. I dag det over 1200 steder over hele kloden, og 8 av dem I Norge. Brygga I Bergen har jeg nevnt, kom med på lista som første I 1979 sammen med Urnes Stavkirke Luster. Siste norske bidrag til lista, det vårt. Rjukan og Notodden Industriarv kom med på lista I 2015. Tenk på det, det liksom Rjukan og Notodden Industriarv på samme liste som pyramiden I Egypt og Great Barrier Reef og den kinesiske mur. Det må vi ha stolt av. På mandag så ble lista utvidet med 25 nye steder, blant annet med langgangstrendene I Normandie, det modernistiske statssirkuset I Tashkent I Uzbekistan, fjellet Olympus I Hellas, verdens nordligste tropiske korallrev I Rødehav Jordan fått med, og så har Danmark fått en ny listing I tillegg til de 9 de har fra før, Molærklinterne I Limfjorden. Dette området kjent for sine 55-56 millioner år gamle fossiler og unike geologiske lag. Så har vi altså lyst I dag til å høre hva du tenker burde vært på UNESCOs verdensarvliste fra Vestfold og Telemark. Og dette gjør vi rett og slett I dagens konkurranse. Blant dere som sender inn forslag, så kårer vi en vinner som får en premie I posten fra oss. Hvem skal være jury, spurte produsent Lena, og det blir selvfølgelig meg. Veldig objektiv jury der, enerveldende. Men jeg skal være grei. Og så tenker jeg også at, sånn som nå da, når Anette sendte inn Dalen Hotel I Tokke som forslag, så gikk jeg umiddelbart inn, og så fant jeg ut litt om det stedet. Og det kommer jeg til å gjøre med alle forslagene. Tror jeg, hvis jeg får tid. Jeg skal prøve, I hvert fall. Så send inn ditt forslag til hva som burde stå på verdensarvlista til I innboksen vår, og så skal vi prøve å finne ut litt om disse stedene og fortelle om det, og så kårer vi altså en vinner før klokka blir 5 I dag. Vi gleder oss til å høre hva dere stolt av I Vestfold og Telemark.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Silje Nergård var det som sang Perrong, og før det Troy Sivan og Rush. Klokka har passert halv tre, det betyr at vi skal innom nettsidene våre og se hva som rører seg på nyhetsfronten I Vestfold og Telemark. Jeg leser at det rekordlite vann I magasinen I Sør-Norge. Fyllingsgraden var I forrige uke på 47,7%, det laveste som målt I uke 30 på 20 år. Industribedriftene I Grenland ser alvorlig på situasjonen. Odne Naper I Powered by Telemark sier industrien avhengig av kraftpriser det går an å leve med. Vi må enten ha lave gasspriser eller masse vann I magasinene. Nå går vi mot en sommer og høst uten noen av delene, sier Naper. Han sier videre at rimelig og rikelig fornybar kraft den viktigste konkurransefortrinnet til industrien I Grenland, og mener at alt for mange tar industriarbeidsplassene I Sør-Norge for gitt. Politihøgskolen, som blant annet har en avdeling I Stavern, dårligst I klassen når det gjelder nynorsk på nettsidene sine. I fjor var bare 1% av innholdet på nynorsk, mens språkloven krever minst 25%. Kommunikasjonssjefen erkjenner at de rett og slett må bli bedre. Og ingen ble skadet da de begynte å brenne ved en bedrift I Holmestrand I ettermiddag. Brannen var allerede slukket da nødetatene kom til stedet. Brannvesenet fikk melding om brannen 10:50 I ettermiddag. Du kan finne lokale nyheter på nettsidene våre når du selv vil, akkurat når du vil, hele døgnet, på nrk.no/vt.

0: Ane Brun, du gråter så store tårer var det. Jeg sitter og ser på trafikkartet. Det ser ut som det meste går greit, men akkurat nå så er det ganske tett trafikk sørover på E18, rett etter Ringdal-krysset. Det kryss 44. Hvorfor vet jeg ikke. Det har jeg ikke klart å finne ut av. Men er du på vei sørover, så vær litt obs på det da når du nærmer deg Larvik. Så blir det også litt tett der mellom Ringdal-krysset og Bommestad. Ellers ser det veldig fint ut i trafikken. Rolig må vi vel kunne si at det er så langt i dag. Send gjerne en melding hvis det skulle vise seg at jeg tar fullstendig feil. Jeg tåler å høre det. Bare glad for å få vite om ting når det skjer faktisk. Harald Lampos Sarkosidis er her med dagens værvarsel.
1: Ja, Vestfold og Telemark har det egentlig ganske varmt allerede. Telemark har 23,4 på det meste nå, og Vestfold 25 grader, og det Vestfold og Telemark kan få det enda litt varmere enn det i løpet av ettermiddagen. 27, kanskje til og med 28 grader i indre Telemark. Det er nok ikke skyfritt i dag. Det er nok litt mer overskyet, og særlig da fjellet og indre strøk av Telemark som har det mest overskyet, og kan til og med få ja, noe regn. Det regner jo egentlig allerede, så det vil nok fortsette. Blåser litt i fjellet og ser vestlig frisk bris, liten kuling. Samme gjelder kysten også, men ja, så det blir en varm sommerdag, men det er noen unntak i dag også.
0: Ja, litt variert vær i dag da, i Vestfold og Telemark. I dag så er dagens konkurranse rett og slett å komme med forslag til steder du tenker burde vært på UNESCOs verdensarvliste. Har du, når jeg sier det, er det noen steder som umiddelbart popper inn i hodet ditt, så send oss en melding i appen NRK Radio. Vi har fått forslag om Vestfoldbanen. Det må da være noe der som er eldre enn pyramiden i Egypt. Det var et artig forslag, det skal du ha. Men ja, vi kommer tilbake til dette litt senere. Men kom altså med forslag i appen NRK Radio. Bli premie til en vinner. Og om jeg skal velge ut det forslaget jeg synes er best, eller om det kommer så mange gode forslag at jeg bare må trekke en, det har jeg ikke bestemt meg for enda. Det får vi se på. Det er lenge igjen av ettermiddagen enda.

0: Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Dette var Thomas Dybdahl. Vi snakker også om verdensarvlista til UNESCO I dag, og lurer på hvilke steder I Vestfold og Telemark du kunne tenkt deg på lista. Det dagens konkurranse. Kom med forslag, og ett av forslagene vinner premien rett for fem I dag. Telemark har allerede Rjukan og Notodden industriarv på lista, og det jobbes jo I Vestfold også, Ragnar Orten Lie fra Kulturarv I Vestfold fylkeskommunene. Det vikinggraver som dere gjerne skulle hatt inn på lista?
1: Ja, det jo skipsgravene som det som pekes ut som en mulig kandidat.
0: Men da det ikke bare skipsgravene I Vestfold, det flere steder I Norge som på en måte med for å få dette inn på verdensarvlista?
1: Ja, nå har vi gått gjennom alle, det jo ikke så mange skipsgravene I Europa, og sett på en måte på hva som bevart og ikke bevart av de forskjellige, og det klart Norge pekes jo ut uansett. Og så det nå, står vi igjen med sju kandidater I fem fylker da. Og tre av dem, Oseberg, Gokstad og Borre, ligger jo da I Vestfold.
0: Mm. Hvorfor det så viktig, holdt jeg på å si, eller hvorfor vil dere det inn på verdensarvlista? Hva vil det bety?
1: Nei, det jo særlig to ting som pekes ut da. Det ene jo statusen det vil få og mulighetene til å jobbe videre med historien rundt disse skipsgravene og så det jo en veldig fascinerende verdensarv eller mulig verdensarv for, som fascinerer internasjonalt og så det klart at vi ser jo det at for Norge så blir reiseliv viktigere og viktigere og det klart har du på en måte reiselivsmål som har UNESCO-kvalitet, så det klart at det trekker litt ekstra.
0: Men nå det 1273 steder som kategorisert som en del av verdensarven. Da det jo ikke så spesielt lenger, det da?
1: Jo, altså det vil jo komme mer på den lista også, for det jo, den har jo vært litt skjevfordelt, og så må den jo da si at det to typer av verdensarv som kan komme på den der. Det ene jo kultur, og det jo det vi går for. Det andre jo natur, ikke sant? Så du kan ha på naturformasjoner eller på en måte landskap da, som geologisk eller biologisk spennende, og så det dem som kulturarv da, så når du kommer til sånn alt I alt, så det ikke mange steder hvert land har, så når du fordeler det på 192 nasjoner og se litt på representativitet og hva som finnes der ute så skal det jo være en liste for det på en måte ypperste som viktig for menneskeheten da. Det jo den statusen det gjelder.
0: Ja, jeg tar det tilbake, det var litt flåste. Men det jo et nåløye, eller flere nåløyer man skal gjennom for å komme på lista. Fortell litt om det.
1: Ja, det viktigste nå, det alle nasjonene må gjøre da, det jo å vise hva de ønsker å jobbe med fremover. Og det vil jo si at det nå staten Norge som har sida tentative liste, alle nasjoner har en tentativ liste. Og Norge må jo nå da bestemme seg for om det forarbeidet som gjort og levert til departementet, noe staten Norge ønsker å sette på si tentative liste. Og I det øyeblikket du har gjort det, da begynner du søknadsprosessen mot UNESCO. Da.
0: Mm. Så først så skal man frem til øverste hold her I Norge, og så videre til UNESCO. Hvor lang tid kan dette ta da?
1: Nei, altså det jo uansett årevis med arbeid. Og så det jo lagt ned en del arbeid nå I forhold til utvelgelse og du må kjenne både styrkene og svakhetene med de forskjellige plassene, alle de må henge sammen, så det klart uansett så det veldig mye arbeid som vi veldig godt I gang med nå, og der har vi jo det flaksa I Vestfold at vi jobber parallelt da med det vi sier at vi skal bygge opp som et sånt reiselivsprodukt som den vikingveien har jo disse plassene fra UNESCO inne, sånn at når det kommer inn til UNESCO så skal det ikke være et dødt kulturminne, det skal være et kulturminne som har en integritet, det skal være forskningsmuligheter, du skal pågå forskning, du skal forvalte det godt, du skal besøksforvalte det godt, sånn at vi uansett så jobber vi med dem, områdene da, på en måte som gjør at vi får både faglig og reiselivsoppbygging som uansett vi trenger da.
0: Ja. Men når tror du at prosessen har kommet så langt, nå tar jeg det for gitt at det norske stat sier at ja, selvfølgelig skal vikinggravene eller skipsgravene i Norge inn på verdensarvlista, dette skal vi melde inn. Hvor lang tid kan det ta før vi får beskjed om at ja, nå dere tatt inn på verdensarvlista?
1: Nei, altså det vil uansett så vil det gå år da, for da må du jo skrive et... Det er jo en god gammeldags telefonkatalog faglig du trenger å skrive om de 7 plassene, og så må det sammenfattes. Så sånn at uansett så er det årevis med arbeid, men det er klart en 3-5 år er nok det vi må se for oss som et minimum da.
0: Ja, ja men det er greit å ha satt et tall på det. Spennende jobb. Jeg antar at det er ikke det eneste man jobber med heller, selvfølgelig. Du har vel sikkert litt andre arbeidsoppgaver også, så kommer dette litt sånn på siden.
1: Ja, og så prioriterer vi jo den her i og med at vi prøver jo å gjøre sånn at det vi gjør er bra for UNESCO, er bra for Vikingveien da, og er bra for på en måte Vestfold, både faglig og reiselivsmessig da. Sånn at uansett så får vi mye igjen for dette arbeidet her da.
0: Ja. Vi krysser fingrene for at det tar 3 år, ikke 5, fortest mulig. Og så lykke til, Ragnar Artel 9.
1: Tusen takk.

0: The Pretenders, I'll stand by you. Og for 15 minutter siden så sa jeg at det var kø på E18 mellom Sandefjord og Larvik. Det det ikke lenger. Det var en bil med en campingvogn som stod fast og som hadde fått en redningsbil, men nå det rydda og trafikken går som normalt igjen. Litt sør for Ringdal-krysset. Så har vi sagt det altså. Vi snakker om verdensarv og historie I dag, og I Vestfold så jobbes det, som vi hørte Ragnar Orten Lies si, om å få inn disse skipsgravene I Vestfold inn på lista. I Telemark så Rjukan-Notodden industriarv inne, med kraftverk, arbeiderhistorie og transport, årene med jernbanen og så videre og så videre. Terje Riis-Johansen, du fylkesvaraordfører og styreleder I verdensarvrådet Rjukan-Notodden industriarv. Hva har det betydd for Rjukan og Notodden at dere inne på den lista?
1: Jeg mener nok det litt før og etter, for det at det ga en restart på stolthet og det å se hvilke verdier som Rjukan og Notodden har. Det var jo en lang periode med nedbemanning, nedleggelser, fraflytting, særlig på Rjukan, men begge plassene. Og det som skjedde I Bonn for 11 år siden, hvor da vi fikk den statusen, det snudde pila, mener jeg, og gjorde at vi rettet ryggen, mange av oss, og ser at vi sitter på noe unikt.
0: Mm. Det å stå på verdensarvlista betyr gjerne flere turister også, viktig for reiselivet. Har du noe anslag på hvor mange som kommer til Notodden og til Rjukan på grunn av verdensarvstatusen?
1: Nei, vi har ikke noe eksakt tall på det, men vi ser jo at for eksempel Industriarbeidermuseet på Vemork har jo hatt en formidabel vekst I de her årene, og så skylder jeg så mye det gode arbeidet som gjort på museet isolert sett, men den koblingen av at det har vært gjort et godt grunnarbeid på enkeltsteder som Vemork, og det at det flere da vet om og merker seg Telemark og industriarven, det en god mix, og den har jo gjort at vi har fått betydelig vekst I trafikken, særlig til det området.
0: Mm. Så jeg lært I dag, I forbindelse med forberedelsene til dagens sending, at verdensarvlista også har en rødliste, altså steder som kan miste verdensarvstatusen sin. Det noe dere redd for?
1: Ja, det jo som vår store utfordring, for det at vi har kanskje den mest krevende verdensarven I hele Norge, med at vi har så store objekter, jernbanen, båtene på Tinsjøen, gamle både energi- og industrianlegg, som jo har en veldig høy kostnad med å ta vare på. Og vi ser jo at vi per I dag ikke klarer det. Så det en reell bekymring vi har på om vi klarer det fremover, og vi har jo sagt det til både statsråd og til Stortinget at vi helt nødt til å få en helt annen nasjonal forståelse for finansiering av verdensarv, for vår del I hvert fall, hvis ikke vi skal komme I trøbbel inn mot UNESCO.
0: Hvor mye penger trenger dere da?
1: Nei, vi har gjort et overslag og har jo konkludert med at det trengs faktisk en verdensarvmilliard for vår del. Det høres jo veldig, veldig mye ut, men når man begynner å se på enkeltelementene her med Rjukanbanen, altså togbanen fra Vemork og Nete til Ferjekaia på Tinsjøen, båtene, Tinnosbanen og alle enkeltbygga som vi sitter på, så det veldig store behov vi har for å ta vare på det, så

0: bekymret for om vi var i stand til å ivareta verdensarven basert på det vi nå snakker om. Så det en form for løpende dialog og en ganske stor konkret forpliktelse som ligger i den stillingen til verdensarvkoordinatoren på det enkelte stedet.
1: Mm. Det høres vanskelig ut å skulle dra inn en milliard til verdensarven.
0: Ja. Det vanskelig også. Det vi fikk ut av den jobbingen I år var 10 millioner, så det jo et stykke mellom her. Og så ser vi jo ifra andre tilsvarende prosjekter, som for eksempel Kjerkefondet, som jo ble etablert på Stortinget, at det jo mulig, når den politiske viljen stor nok, til å prioritere enkeltområder på en annen måte enn hva som vanligvis har blitt gjort. Og jeg mener nok at det vi har sett med kjerkene I Norge, som jo å vedlikeholde de, og fondene som ble satt av, som jo en fantastisk god historie, det egentlig det vi også må gjøre rundt verdensarven. Og med den forståelsen så tror jeg det mulig. Men det går litt sent, og vi ganske utålmodige, og vi ser at for eksempel båten vår på Tinsjøen Store Gutt I helt konkret trøbbel I forhold til å kunne seile altså.
1: Mm. Vi får krysse fingrene da for et verdensarvfond og jeg har på å si med tida men det kan ikke gå for mye tid eller skjønner jeg, der I Riis Johansen
0: Neida, og det her jo en kontinuerlig prosess vi har inn mot budsjettprosessene på Stortinget og regjeringens interne prosesser, og vi føler jo at vi får forståelse, og så jo et lite svar på det i fjorårets statsbudsjett, eller for I år da, hvor klima- og miljøministeren prioriterte Rjukan Notodden verdensarv innenfor relativt trange rammer. Men vi ser jo generelt på kulturminnevern og budsjettet til Riksantikvaren at det heller nedgang enn påplussning over noe tid nå. Og det klart hvis vi skal ta vare på kulturminnet I Norge, litt utover vårt eget, så må det nok en annen forståelse til I det politiske miljøet, og I for seg I Norge for hva det koster enn hva som der I dag, så det nok en realitet.

Her er NRK Nyheter klokka 15. Nødetatene har rykket ut til en alvorlig ulykke på E6 på Dovrefjell. Flere biler skal være involvert.

0: hjelp, og det kritisk skadde og fastklemte, opplyser politiet. Alle tilgjengelige nødressurser og to luftambulanser settes inn. Veien er stengt i begge retninger. Mannen som er siktet for å ha drept sin egen far på Kløfta i juli, erkjenner å ha knivstukket faren sin. Det kommer fram i en kjennelse i dag. Tingretten har besluttet at mannen skal løslates fra varetekt, men politiet har anket kjennelsen. Han har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. Ifølge kjennelsen stilles det nå spørsmål med om mannen kan ha handlet i nødverge. Ytterligere 30 personer er funnet døde etter et jordskred sørvest i Kina for snart to uker siden. Det opplyser myndighetene i landet. Det totale antall døde er oppe i 41. I forrige uke ble det meldt om 14 døde, og redningsarbeidere meldte at det ikke var noe tegn til liv i ruinene, hvor det ble søkt etter 50 savnede mennesker. Enkelte sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt, det forteller Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette er vanskelig, forteller Agnar Kårbø, politisk redaktør i Kommunal Rapport.
1: Regjeringen foreslo selv i statsbudsjettet i fjor å inntektsberegne barnetrygden. De har jo også fjernet overgangsstønaden for enslige forsørgere. Så Arbeiderpartiet vil alltid se på dette her, for dem er arbeidslinja hellig. Altså, det skal lønne seg å jobbe. Og i NAV-systemet vet vi også at det er en frustrasjon blant de ansatte, fordi at de ser at det er noen av disse brukerne som får store utbetalinger og etter hvert ikke blir så motivert for å jobbe. Samtidig så etterlyser jo NAV-ansatte de gode tiltakene, for det er ikke sånn at det er opplagt at å kutte i sosialhjelp gjør at lysten til å jobbe begynner å øke dramatisk. Dette er vanskelig.
0: Over halve England er rammet av tørke, det opplyser myndighetene. I juli fikk England bare 7% av forventet nedbørsmengde, skriver BBC. I Sør-England var andelen bare 1%. Millioner av innbyggere er ilagt vanningsforbud, og det er stor skogbrannfare på grunn av tørken. Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og vil tilby nesten halvparten av sine tyske ansatte sluttpakker. Målet er å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027, melder AFP. BMW har rundt 85000 faste ansatte i Tyskland, og av dem vil 40000 få tilbud om sluttpakke innen oktober, heter det. Flere tyske bilprodusenter sliter med lave marginer for elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
2: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

Umbrella, Rihanna og Jay-Z sammen. 7:07 er klokka blitt. Det ser ut som det går veldig greit i trafikken de fleste steder. Litt trafikk inn mot byene nå. Det er normalt, vil jeg si. Begynner også å bygge seg opp litt kø mot Langangen, fra nord mot sør. Også litt grann da sørfra og nordover, forbi Porsgrunn. Så, men dette her er normale greier. Ellers så ser det ut som det meste går greit i trafikken i Vestfold i dag. Så er det en god og varm sommerdag. Temperaturen ligger på 23 opp mot 25 grader. Det kan bli enda varmere i løpet av ettermiddagen, opp mot 28 grader i indre Telemark. Ikke helt skyfritt i dag. Og i indre strøk av Telemark så er det mest overskyet, og der er det kanskje til og med regn. At om ikke du har det allerede, så kommer det. Men på kysten så er det litt mer sånn lett skydekke. Blåser gjør det også, både i fjellet og på kysten. Sørvestlig frisk bris, liten kuling i dag.

0: Simmermann fra Sandefjord. Riper I lakken har du nettopp fått. Tenk deg at sommerjobben din består av å gå, sykle, padle og stå på wakeboard langs Vestfoldkysten. Dette har vært virkeligheten for ungdommene, Sondre, Robert og Peter. I begynnelsen av juli så la de ut på en 12-dagers tur fra Larvik til Holmestrand, og underveis så var oppdraget å utforske Vestfoldnaturen, kartlegge stillehavsøsters og samtidig skape engasjement for friluftsliv og kystkultur. Og reporter Andreas møtte på gutta da de mimret tilbake til turen, og vi starter med en artig historie fra da de sov ute under åpen himmel.
1: Vi hadde slått oss ned på Lilleskagen og sov oppe på fjellet der under åpen himmel. Og så hadde vi møtt en katt som vi hadde koset litt med og syntes var veldig koselig å være med. Og på morgenen dagen etter så ble jeg vekt av den. Og den slikket meg I fjeset og kom bort til meg. Så det var en hyggelig start på morgenen.
2: Hvordan var det å våkne opp under åpen himmel da?
1: Nei, det var helt nydelig. Eller man blir vekt ganske tidlig av sola, sånn rundt 6.30-20 tida. Men det veldig deilig å våkne under åpen himmel altså.
2: Ja. Jeg har også med meg en trio her som har vært, skal vi si, over gjennomsnittlig mye ute I naturen denne sommeren her, nemlig Sondre Karlsen Simonsen, Robert Wang Olavsen og Peter Thorsen. Og dere har jo hatt en sommerjobb utenom det vanlige, så først og fremst, hvordan har det vært å være med på dette eventyret av en sommerjobb?
3: Ja, det har vært kjempegøy. Vi har gjort veldig masse morsomt, møtt morsomme folk, møtt ulike ordførere og ja, rett og slett bare kost oss og ja...
2: Hvordan var det dere havna I denne sommerjobben her da?
4: Nei, det var jo via vår, ja, vi kan jo kalle det kompanjong I fylkeskommunen, Maren. Vi jo kjent med henne gjennom DNT, unge naturtalenter. Og hun var turlederen vår der da. Og så siden hun tenkte eller at vi så fine folk, så ble vi på en måte headhunta da, til prosjektet.
2: Ja, det jo headhunta som 16- og 17-åringer. Det må jo være ganske kult.
4: Jo da, veldig. Så vi setter selvfølgelig stor pris på det.
2: Hva fikk dere beskjed om før dere skulle ut da, på denne 12-dagers tokten?
1: Vi fikk beskjed om at det var et oppdrag fra Vestfold fylkeskommune, hvor målet var å kartlegge kysten, både tilstanden på den, og hvor det å plukke hvor stillehavsøsters og også være med østersdugnadene og plukke stillehavsøsters og rengjøre badestrendene rundt om I Vestfold. Samt også å inspirere unge da, til å ta kysten her I Vestfold I bruk.
2: Og Sandre, du var jo litt inne på det, men dere møtte jo på noen ordførere på veien. Hva var det dere snakket med de om da?
3: Nei, der, først og fremst så presenterte vi jo hva vi holdt på å prøve å gjøre da. Mort Wold med prosjektet. Og så pratet vi litt også med det hvordan man kunne forbedre tilbudet for unge når det kommer til kysten og det å være ute. Hva de kan gjøre som kommune. Og så prater vi litt om generelt sett tilbudet I kommunen da.
2: Men 12 dager ute I vær og vind 24-7, tenkte dere noen ganger sånn, nei det her går ikke, nå må vi gi opp?
4: Ikke egentlig, fordi vi var jo heldige med været gjennom hele turen. Det var jo stort sett sol hver dag. Vi koset oss på turen. Altså været var ikke noe ille. Så nei.
2: Ettersett litt flaks der kanskje?
4: Ja, veldig flaks.
2: Og så kom dere I mål på Bjerkeøya. Hva husker du hva du tenkte da, Peter?
1: Da kom det fram en del følelser, husker jeg. Det var både litt sånn vemodig at det var over, fordi vi hadde kost oss I 12 dager og hadde hatt det kjempefint. Men så følte jeg så på at det skulle være deilig å ligge I en seng igjen. Det tenkte jeg altså på. Men mest trist at det var over. Det var det.
2: Så må jeg høre da, når man ute på en tur, det jo mye kan planlegges, men noen ting skjer jo sikkert litt spontant også. Var det noe som overrasket dere på turen?
4: Ja, det var at været kan skifte sånn. Og det var da en dag som det var liksom skikkelig dårlig vær. Ja. At man blir sliten I beina. Fordi vi gikk jo mange mil om dagen og syklet mange mil. Og så det jo det der hvor viktig det å spise mye til frokost. For å klare seg gjennom dagen. Fordi du må ha et visst overskudd. Ja, så egentlig det.
2: Og etterpå så skal vi få høre litt mer om selve hva du gjorde på turen.

0: Kim var det som sang Think About. Vi snakker altså om verdensarvlista I dag. Hva burde stått på den lista fra Vestfold og Telemark? Og så bedre å komme med forslag. Det dagens konkurranse. Gode forslag, eller I hvert fall et godt forslag. Vi får se hvor mange det blir. Får premie når klokka blir fem. Telemarkskanalen foreslått av flere. Kanalen ble ristet inn I fjellet for godt over 100 år siden, og da kanalen stod ferdig I 1892, så ble den ute I Europa betegnet som et åttende underverk. Og da hadde man altså jobbet I fem år, 500 mann, med å sprenge seg vei gjennom fjellet. Med hele 18 slusekamre så var veien banet fra Skien og inn til Urnorske dalen. 105 kilometer og en høydeforskjell på 72 meter. Ja, dette her jo en trist perle allerede. Det mange som kommer fra nær og fjern for å oppleve denne unike vannveien, som fremstår som omtrent som for 100 år siden. De steinsmurte sluseveggene og de enorme sluseportene og åpne lukkemekanismen. Alt autentisk. Har jeg lest meg frem til. Det også kommet forslag om vikingskipene på Bygdøy, fordi I hvert fall to av dem fra Vestfold, Osebergskipet og Åkstadskipet. Osebergskipet, verdens best bevarte vikingskip, 21,5 meter langt og rikelig dekorert med fine utskjæringer. Og så har du Åkstadskipet, 23,8 meter langt, bygget for tøffe, lange reiser på åpent hav. Ikke så godt bevart som Osebergskipet. Så disse, vi har også Tuneskipet der, det funnet på Tune I Østfold, men det får være med det også da. På verdensarvlista vår I hvert fall. Send forslagene dine inn I appen NRK Radio, så skal jeg prøve å finne ut litt om disse forskjellige forslagene som kommer inn. Så har også Andreas møtt en guttegjeng som I juli har vært med på en litt spesiell sommerjobb. De har vært 12 dager ute på tokt langs Vestfoldkysten for å skape og inspirere folk til å bruke naturen vår, og samtidig lære litt om naturforvaltning. Og reporter Andreas fikk også være med da, en liten tur.
1: Å, nå ser jeg han!
2: Ja, der har vi funnet et stillehavsøsters her på Korsvik I Sandefjord, men det ganske rydda her nede, heldigvis, for alle som skal nyte stranden her I sommer. Og jeg jo med, har med meg guttegjeng som har vært med på litt av en tur de siste 12 dager her I juli, nemlig Sondre, Robert og Peter. Og en del av jobben, det var jo nettopp naturforvaltning. Hvordan har dere jobbet med det I løpet av turen?
3: Det hovedsakelig vært I form av Østersdugnaden, som vi vært med på flere steder, rundt om på badestrendene I Vestfold. Og der har vi plukket stillehavsøsters, som et stort problem, fordi de sprer seg veldig fort, og det en art som ikke hører hjemme I Norge naturlig. Og når de blir eldre, så får de sylskarpe tagger på kantene sine. Så hvert år så det flere hundre som skjærer seg på de og må sy og operere føttene. Så at vi med Østersdugnaden og plukker stillehavsøsters, bidrar til at vi renser badestrendene.
2: Ja, hvor mye tror dere har fått plukket av de på reisen deres?
4: Ja, vi har nok plukket en del 100 kilo, jeg tror. Både på land som har blitt skylt opp, og så levende østers, der vi har rett og slett dykket. Så det har blitt en del, ja.
2: Nå står vi jo ved kysten her, og det jo nettopp kysten dere har fått bryne dere på I 12 dager. Men var det noe som overrasket dere? Så dere noe nytt, for eksempel historisk, eller så dere et spesielt sted dere ikke har sett før?
5: Vi var jo på, for eksempel på Bolerne. Det et sted som aldri jeg har vært før, og der var det mye sånn historiske kulturminner. Flere fra krigen, blant annet. Skytterstillinger, kanonstillinger, bunkerser.
2: Turen den har gått I vei senere. Hvordan har dere fått noen blod på tann for å bli inn på noe sånt her igjen?
3: Ja, absolutt. Vi ganske enige om at det har vært en utrolig tur, og håper at nå som prosjektet over, og at det får litt oppmerksomhet, at vi kanskje kan gjennomføre noe lignende, eller enda kulere neste år også.
2: Oi, hva hadde vært enda kulere da? En hel månedstur?
3: Ja, kanskje det.
2: Hvordan håper dere det her kan inspirere andre da, den turen dere har vært med på?
4: Ja, vi håper jo for å inspirere folk til å både drive mer med østersplukning, og gjøre plassen bedre for alle. Også det å komme seg ut da, bruke de tilbudene vi har rundt omkring.
2: Føler dere at dere blir hørt I det dere sier?
3: Ja, absolutt. Og det med ordførerne så har det vært veldig fint å møte de, og fått den responsen fra de, og man får vite at de også engasjerer seg for kysttid og friluftsliv langs ved Vestfold. Det har vært veldig lærerikt, absolutt.
2: Nå står vi her på Korsvik. Det sikkert mange som kanskje hører på hjemme og tenker, åh, jeg vil også ut på tur, men jeg vet ikke hvordan jeg skal starte med det her. Hva har du å si til de?
5: Nei, det jo egentlig bare å dra ut. Det plenty av fine plasser du kan sove i telt på. Det flere etablerte bålplasser. Så mitt beste tips å egentlig bare stikke ut.
4: Ja. Ja, jeg ganske enig i det. Og så trenger man ikke gjøre så veldig mye ut av det. Bare dra ut og bade med venner. I generelt sett å være ute, så vil det komme ganske naturlig etter hvert, og kanskje vil ta på seg større eventyr etter.
2: Turen den ferdig, men har du noen planer fremover da, mot høsten eller?
3: Ja, det har vi. Hvis nå som turen ferdig, så skal vi i etterkant holde foredrag rundt om på biblioteken i Vestfold, hvor vi forteller om turen vår, og også gir turtips til hvor man kan dra på tur og telte, og ja, hvor man kan ferdes.
2: Og så må jeg høre, dere jo tre kompiser, men dere blitt nærere venner nå, eller dere blitt lei av hverandre etter lang tur?
5: Vi jo gode venner. Vennskapet har jo sikkert blitt sterkere da, på turen.
3: Ja. I hvert fall ikke noe svakere, det har det ikke.
5: Nei.
2: Ja, det godt å høre. Ja.

0: Hilde Heltberg og Cato Sanden sang til månen I det klokka passerte 3:30. Og jeg har vært innom og kikket I nyhetssenteret på nrk.no/vt. Og der leser jeg at hvis du skal til Gaustatoppen på lørdag, så må du være oppmerksom på endringer I parkeringen. Det Norseman på lørdag nemlig. Fra klokka 1 til klokka 10 eller 13 til 22 så parkeringsplassen på Stavstro reservert for utøvernes supportteam. Andre besøkende må parkere ved Gaustablikk fjellresort, og det blir satt opp skyttelbusser. Og så det rekordlite vann I magasinene I Sør-Norge. Fyllingsgraden var I forrige uke på 47,7%, det laveste nivået I uke 30 på 20 år. Industrien I Grenland ser alvorlig på situasjonen og frykter en sommer og høst med lite vann og høye gasspriser. Og politihøyskolen, som blant annet har en avdeling I Stavern, dårligst I klassen når det gjelder nynorsk på nettsidene sine. I fjor var bare 1% av innholdet på nynorsk, mens språkloven krever minst 25%. Politihøyskolen erkjenner at de rett og slett må bli bedre. Lokale nyheter finner du akkurat når du selv ønsker det på nrk.no/vt.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Alex Warren, Before You Leave Me. Jeg har lest litt om Alex Warren I dag, og den må jeg si imponerer meg. 24 år gammel, og nå må vi jo kunne si at han en popstjerne. Men for en fortid han har, blant annet så ble han kastet ut hjemmefra da han var 18, og da bodde han I lengre tid I bilene til vennene sine. Så han har hatt det tøft, men nå... Må jeg si han trykt opp igjen. Det var Before You Leave Me du fikk her. Nå rushen I gang, dere. Nå det tett trafikk både nordover og sørover på E18 mellom Porsgrunn og Larvik, og det også ganske tett nedover, eller jeg får si oppover da, mot Porsgrunn og mot Langungen på E18 også. Det tar seg opp nå, trafikken, også inn mot byene. Skal folk hjem til middag? Ellers, bortsett fra det, så ser det ut som det meste går greit I trafikken. Noen små forsinkelser på noen tog, men det ikke mange minuttene. Det snakk om, så vidt jeg kan se I hvert fall. Send gjerne melding I appen NRK Radio hvis det noe der ute som du tenker at dette bør andre vite om. Det setter vi stor pris på her hos oss. Så det en god og varm dag. Kan komme opp mot det, kanskje 27-28 grader I Indre Telemark I dag, 25 grader I Vestfold. Så det litt sånn vekslende vær, for eksempel så det I de indre strøkene av Telemark regn, trolig, allerede. Hvis ikke så kommer det. Vi fortsetter med litt regn utover dagen, sa meteorologen. Mens på kysten så det ja, mer lett skia. Det blir nok ikke noe regn på kysten. Og så blåser det. Frisk bris, liten kuling, både til fjells og ute ved kysten. Når det gjelder været I morgen, ja, vi lar Haraland på Sarkosidis fortelle om det.
1: Ja, I morgen blir det litt mer spennende vær. Litt mer interessant. Det starter egentlig igjen med regn I fjellet. Ikke noe særlig lenger sør I fylket eller på kysten, og rolig sørlig vind. Men på ettermiddagen så kommer det byger fra sørvest, og da kan det også bli torden I forbindelse med disse regnbygene, før de da gir seg på kveldinga. Men da vil det også blåse litt opp en sørvestlig frisk bris på kysten, så det blir ikke like varmt I morgen, men fortsatt over 20 grader, 20-23 grader, så tenk på det I morgen at det kan bli torden.

0: CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat, har du fått her I ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1. Når man begynner å tenke etter å ramse opp historiske steder I Vestfold og Telemark, så blir jo lista lang. Vi har vært innom Rjukan, Dalen har kommet som forslag, Ulefoss, Telemarkskanalen, Union I Skien, Porslensfabrikken, Fredriksvern I Stavern, Mølen, Karljohansvern, Håøya, Borrehevene. Altså, dette nesten utømmelig. Ja, valfangsten I Sandefjord, må ikke glemme den. Ja, og så finnes det Norges eneste, skal vi kalle det et adelssted da, Jarlsberg Hovedgård, et gods- og stamhus, opprinnelig opprettet som grevskap I 1673. Og I disse dager så jobbes det intenst på Hovedgården, for om noen dager så det urpremiere på et nytt teaterstykke som heter Greven av Jarlsberg. Og Andreas, har de kommet så langt at scenen og amfiet står klart ennå?
1: Foreløpig så har ikke scenen eller amfiet kommet opp, men her jeg står så får jeg en god følelse av hvordan stemningen kommer til å bli om noen uker når det premiere. Med utsikt mot hovedgården selv bak her, så vil det bli god stemning, eller skal vi si historisk stemning når forestillingene I gang. Og Sturla Berg Hansen, du regissør. Hva det med historien og greven dere vil fortelle?
2: Nei, det jo først og fremst det som skjedde på Eidsvoll rundt 1814, da, eller I 1814, og den tida etter, hvor han kom hjem fra Eidsvoll og ble sett på som landsviker, og så snudde han jo alt sammen, og kanskje en av de viktigste arkitektene bak det Norge sånn som vi kjenner I dag. Så jeg synes men det utrolig mye å ta av, men dette en veldig spennende historie, og spesielt med Herman Wedel Jarlsberg, og hvor viktig han har vært da, for Norge.
1: Birte Østergaard Kristiansen, du arkivar og historiker her oppe på Hovedgården. Hva det som så spesielt med dette stedet?
3: Nei, man får jo lov å jobbe I historien og med historien til et så viktig bygg og familie for Norge og Vestfold, ikke minst. Så meget privilegiert stilling å ha.
1: Det jo veldig mye å fortelle herfra. Hvordan har dere klart å plukke ut og velge her da, Sturla?
2: Nei, det kan du spørre om. Det jo Kristin Grilstad Preuss som har skrevet stykket og laget musikken. Og hun, jeg møtte henne her for, jeg var I 2019, og så dro vi på kryss og tvers, og så ser jeg ned på Jarlsberg Hovedgård, og så sier jeg vi må skrive om Herman Wedel Jarlsberg, og da visste jeg ingenting om han. Men hun tente på alle plugger og dro til Amerika og satt seg ned I et par-tre måneder og skrev og kom hjem med et fantastisk stykke. Og så har hun valgt ut hvordan hun vil fortelle historien og hvilke ting som viktig for å få fram kanskje mest politikeren og statsmannen Herman Wedel Jarlsberg.
1: Og dere jo I en helt spesiell situasjon at nettopp det dere skal sette opp har jo røtter nettopp her vi står, hvor forestillingen skal være. Hvordan føles det?
2: Nei, jeg må si at det helt utrolig, for jeg går så ut for det her jeg står.
1: Ja, jeg ser det på deg.
2: Det jo helt utrolig at vi, jeg dro jo opp her og spurte, og tenkte at vi må I hvert fall prøve. Og så jeg altså blitt møtt av sånn velvilje som det går ikke an å beskrive det. Så jeg synes det helt utrolig å få lov til det. Og det tyder jo også på salget vårt på billettene, ikke sant? Vi utsolgt nå, og det har mye med dette stedet her å gjøre, og historien til Wedel Jarlsberg.
1: Birte, hvordan populariteten og lysten til å ville lære mer om nettopp dette stedet her?
3: Ja, den jo uendelig, for folk har alltid masse spørsmål. Det jo et privat hjem, så det jo veldig få omvisninger vi har, da. Men det blir jo hele tiden utgitt nye verk, og det masse forskning som fortsatt foregår om både familien og om stedet og dens innflytelse, ikke minst I grevskapstiden.
1: I dag så har vi hørt litt med både folk på gata og folk som har sendt inn, og vi har hørt med folk. Hva det de mener det mest interessante av historie eller sted I Vestfold som kanskje hadde vært UNESCOs verdensarvlisteverdig? Hva tenker du om det, Sturla?
2: Jeg tenker at historien om Herman Wedel Jarlsberg fra han rømte fra faren sin I London via var det Skottland og Norge, og det han gjorde her I Norge, det mener jeg det mest interessante jeg så langt. Og jeg snart 60 år, og det det mest spennende jeg har vært med på å lese om til nå.
1: Så dere gleder dere til premiere, med andre ord?
2: Jeg gleder meg vilt.

0: det noe spesielt med Vestfold sin historie som du synes mer interessant enn andre ting?
1: Vikingtiden, kanskje?
0: Det noe av det du tenker hadde vært UNESCOs verdensarv listeverdig?
1: Borrehaugen og Osberghaugen, kanskje? Ja.

Det er to norske på rappen, det Kløver først, Bita meg, og så Morten Abel som synger Lydia. Vi snakker også om verdensarvliste. Hva UNESCOs verdensarvliste verdig I Vestfold og Telemark? Det et tema, men det også en konkurranse. Send forslaget ditt I appen NRK Radio. Vi har vært gjennom noen av forslagene allerede. Telemarkskanalen og Dalen Hotel I Tokke, samt vikingskipene på Bygdøy, som fra Vestfold. Men vi har flere forslag vi skal gjennom og fortelle mer om. Kommersøya I Sande. Det også en øy I Holmestrand kommune. Lang historie, drevet jordbruk på øya fra 1300-tallet frem til ca. 1950. Nå I dag så det meste øya vernet som naturreservat. Midt I Oslofjellfeltet ligger denne øya, og berggrunnen består I stor grad av kalkrike avsetninger fra den seneste delen av silurtiden. Det gir grobunn for kalkfuru skog og kalktrenger med en sånn svært artsrik flora. Og så det også masse fossiler I den sydlige delen av dette naturreservatet. Så det altså et forslag. Bøkeskogen I Larvik, Norges største bøkeskog, 300 mål. Det et annet forslag. Og så det også kommet inn forslag om at Ra I Vestfold, det burde være verdig for UNESCOs verdensarvliste. Dette en sånn stor endemarene fra istiden som strekker seg gjennom hele fylket fra Horten til Rullesteinstranda på Møren I Larvik. Og denne ryggen, den ble dannet for omtrent 12.800 til 11.700 år siden, da en stans I isens tilbaketrekning fungerte som et slags en gigantisk bulldozer som samlet opp stein, sand og grus. Møren kanskje det som lettest å få sett på Ra, for den kommer jo opp da med denne flotte rullesteinstranda som også har gravrøyser fra oldtiden kan anbefales så også loshytta I Porter foreslått ligger idyllisk til på Vakthusheia har jeg lest meg til fantastisk utsikt over skjærgården og glattslipte Svaberg dagens bygning ble satt opp rundt 1900-tallet men det har vært losvaktstue siden Napoleonskrigen I Porter og ved hytta så står det en trokopi av optiske klaffetelegrafen fra 1808 og det finnes også en gammel kompassrose risset inn I fjellet utrolig hva man finner av opplysninger på internettet hva bør på verdensarvlista hvis du hadde fått bestemme det lurer vi altså på I dag melding kan du sende I appen NRK Radio

0: For at jeg mistet min beste venn.
1: Gråter over det som over, var det med Ingvild. Adele får ta oss frem til nyhetene klokka 16:00. Set fire to the rain.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. E6 stengt over hele Dovrefjell etter en alvorlig trafikkulykke. Det pågår livreddende førstehjelp på stedet. Det skal være snakk om en front-mot-front-ulykke. Alle tilgjengelige nødressurser på vei til stedet, inkludert to luftambulanser. Det for tidlig å si hva som har skjedd, det forteller operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Vidar Flokenes.
1: Skadeomfang og antall involverte, det har ikke total oversikt på akkurat nå, men det på det rene at veien der kommer til å bli stengt i en god periode fremover. Vi snakker flere timer.
0: En norsk 19 år gammel mann funnet skyldig i drapsplanlegging i Storbritannia. 19-åringen fra Stavanger

0: tiltalt for å ha planlagt et drap på oppdrag fra den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Det ikke klart hvor lang fengselsstraff han vil få. I Spania kan flere tusen brandevakuerte vende hjem. Sent i går opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner i områder ved Madrid og Avila, der skogbrandene var på det mest intense. Reporter i Madrid, Haldor Asval, sier at det fortsatt stor usikkerhet rundt brandene.
1: Her folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brandene. Det varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå i morgentimene, så dette fortsatt uklart, og det stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brandene, men myndighetene forsiktig optimistiske.
0: I dag ble verdikampen spilt på Ekebergsletta i Oslo under Norway Cup. Der møttes kjente profiler til en vennskapelig fotballkamp. Årets tema var lek og skulle sette søkelys mot at idrett først og fremst skal skape glede, fellesskap og mestring. Langrennsløper Emil Iversen deltok selv på arrangementet.
2: Det på en måte idrett handler om. Det handler om ha det morsomt, lære seg noen gode verdier, være en del av et miljø og være en del av et fellesskap. Og fotball jo kanskje det artigste, som det langrenn, fotball, ski, hva som helst, så liksom det. Vi underholder litt på TV på vinteren, og så prøver vi å være forbilder, sånn at vi kan få unger som har lyst til å jobbe hardt og stå på og nå målene sine senere i livet, og sånn blir det bra, en bra kultur og en bra prestasjonskultur av.
0: Og til slutt så tar vi med oss at et av verdens mest ikoniske popalbum, Rubber Soul av The Beatles, blir pusset opp med ny teknologi. Utgivelsen byr blant annet på en hittil ukjent John Lennon-låt. Apple og Universal opplyser at albumet kommer i en omfattende ny spesialutgave i oktober. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Ettermiddag i Vestfold og Telemark med Marianne Åkerman på NRK P1.

Mayer, Hawthorne og The Walk var dette. Det er rush-trafikk som preger trafikkartet, får vi vel si. Nye biler på veien inn mot byene, og også på E18 både nordover og sørover mellom Larvik og Porsgrunn, spesielt da ved Langangen og Eidanger. Så, men dette er ganske normalt. Ellers så ser det veldig fint ut. Ikke noe store forsinkelser på togene i ettermiddag heller. Så er det en varm sommerdag de fleste steder, selv om det er hakke mer skya kanskje noen ville likt. Det regner også i fjellet og i de indre strøka av Telemark i dag. Vi fortsetter med regn der litt utover dagen. Og så er det vind, bris, frisk bris til liten kuling, både til fjells og ute ved kysten. Men temperaturer som skal opp mot 25 grader i Vestfold, opp mot kanskje 27-28 i indre Telemark. I morgen så blir det spennende, sa meteorologen. Det er sånn, ok. Starter med litt regn i fjellet, mens lenger sør og ved kysten så slipper man nedbør. Men det blir nok litt mer skya, og det kan nok komme litt byger også på kysten i morgen ettermiddag, og da kan det også fort smelle litt. Det er fare for torden i forbindelse med disse regnbygene i morgen, men det skal gi seg ut på kvelden, og da kommer vinden i stedet. Da vil det bli en sørvestlig frisk bris på kysten, og så blir det kjøligere i morgen. Over 20 grader da, riktig nok, men mellom 20 og 23 grader i morgen.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Skal vi snakke om strøm? En tørr sommer har ført til at vannmagasinene ikke har hatt mindre vann på 30 år, samtidig som nye datasentre krever enorme mengder kraft. Jeg kan ta Rogaland som et eksempel. Der har datasentret blitt lovet strøm tilsvarende forbruket til 985 000 husholdninger. Nå sier kraftanalytikere at dette vil kunne merkes godt på strømregningen din I årene som kommer, og det gjelder også de som har Norges pris.
1: Da vil jeg mest sannsynlig tro at det vil bli en vesentlig høyere pris.
2: Kraftanalytiker Tor Eier Lilleholt I Volue Insight mener det sannsynlig at strømregningen blir dyrere fremover, også for deg som har Norges pris. Han tror fastprisen kan øke til 50 eller 60 øre neste år.
1: Det har nok blitt litt for dyrt for regjeringen med en, skal man si, en støtteordning som har vært over 20 milliarder.
2: Men det ikke bare derfor. Stadig flere datasentre etablerer seg I Norge. De trenger strøm og vil spise av den norske kraften.
1: Etter hvert så vil jo kanskje datasentrene bruke litt mer av det overskuddet vi har, for I dag så har vi jo mer produksjon enn forbruk.
2: I dag det registrert 113 datasentre I Norge. NRKs oversikt viser at bare I Rogaland datasentrene lovet kraft tilsvarende til å dekke strømforbruket til rundt 980 000 norske husholdninger. For folk flest kan dette bety at strømregningen blir dyrere, selv om du har Norges pris. Kraftanalytikeren sier flere datasentre betyr en høyere strømpris.
1: Og det kan vi risikere at det blir mindre overskudd, og da blir det mindre muligheter til eksport, og da blir det kanskje flere timer å importere, og da litt avhengig av hva prisen I Europa.
2: Datasentrene de trenger store mengder kraft, og 90% av norsk kraft kommer I dag fra en spesifikk energikilde, vannkraft. På 30 år har det ikke vært mindre vann I magasinene enn det det har vært I sommer. Årsaken at det har vært uvanlig tørt I år.
3: Det en situasjon med ganske mye usikkerhet. Fyllingsgraden låg I de fleste landsdeler, og det en situasjon med en del usikkerhet I Europa, branner og kriger. Så det viktig at kraftselskapene når de disponerer vannet, tar inn over seg det ansvaret de har for forsyningssikkerheten.
2: Sier NVE-sjef Kjetil Lund. Men kraftanalytiker Lilleholt mener lite vann I magasinene I sommer ikke stor grunn til bekymring.
1: Der vil jeg gå veldig sterkt ifra å ikke bruke ordet krise, for det vi definitivt ikke. Fordi at vi har jo aldri hatt at det blir mørkt I lyspæra her I Norge. Klart vi kan ha en liten priskrise, for at prisen blir ganske høy. Men krise kan man først snakke om hvis man går tom for vann til våren.
2: Et stadig tørrere og varmere klima og større kraftetterspørsel reiser et viktig spørsmål. Bør vi bygge ut mer kraft? Det tror NVE-sjefen lurt.
3: Det gode og tunge argumenter for å bygge ut mer kraft I Norge. Både for å bidra til at strømprisene ikke blir høye, og for å sikre at vi har et fortsatt kraftoverskudd. Fordi det gjør oss et mer robust kraftsystem, gjør oss mindre avhengige av utvikling, hendelser utenfor landet vårt.
2: Norge dessuten et av få land som ikke har bygd ut særlig med ny fornybar kraftproduksjon de siste årene, sier kraftanalytiker Katinka Bogård I Volt Power Analytics.
4: Jeg vil si at det et veldig reelt problem. Vi I Norge det jo vi et av de få landene som ikke har bygd ut noe særlig Men ny fornybar produktion de siste årene, så det har jo stagnert, og vi trenger en god løsning på det for å få I gang ny kraftutbygging igjen.
3: Jeg ikke bekymret for kraftmangel, fordi vi har mange utlandskabler godt koblet til landene rundt oss. Men å være I en importavhengig situasjon ikke et bra sted å være for Norge over tid, fordi at da må prisene, strømprisene I Norge være høyere enn landene rundt oss. Det dårlig for norsk næringsliv, og dessuten det uheldig for sikkerheten vår da.
0: Så NVE-sjef Kjetil Lund til slutt, og reporter I saken var Simon Elias Vik Bogen. Men det ikke bare datasenteret, som også bygges I Telemark, som vi krever mye strøm. Det gjør også industrien. Hva nå med lite vann og dyrere strøm? Det spørsmålet stiller vi etter Camilla North.

0: Som du Camilla Norris, var det. Klokka ett I dag så kom NVE med nye målinger av fyllingsgraden av vann I fjellet, og I Sør-Norge så var den på 47,7% I forrige uke, 1,4% mindre enn uka før, og den laveste fyllingsgraden I uke 30 de siste 20 årene, viser altså disse tallene fra NVE. Det ikke bare datacenteret som bruker mye kraft, det gjør også industrien I Grenland og på Herøya. Men med de tørreste vannmagasinene I Sør-Norge på 30 år, så frykter bedriftene for veldig høye strømpriser som igjen påvirker produksjonen, sier Odne Naper I Powered by Telemark.
1: Det veldig alvorlig nytt for kraftintensiv industri, som vi har veldig mye av her I Grenland. Både de industribedriftene som har langsiktige kontrakter og som på et tidspunkt skal fornye de, men ikke minst for de industribedriftene som kjøper kraft på børs fra dag til dag. Vi har et veldig høyt prisnivå nå I juli, samtidig som signalene fra Europa med mindre gass I omløp tilsier at prisene kan øke enda mer utover høsten.
2: Hva kan konsekvensene bli for industrien her på Herøya?
1: Det vanskeligere å opprettholde lønnsom produksjon når den viktigste innsatsfaktoren, kraft, blir så dyr som den blir. Konkurransefortrinnet for norsk industri har vært tilgang på rikelig og rimelig grønn kraft. Det konkurransefortrinnet mister vi når vi har så lite vann I magasinene at kraftprisene gjenspeiler de europeiske gassprisene.
2: Hva sier bedriftene her til dere?
1: At det en alvorlig situasjon. De totale energikostnadene må ned I Norge for å gi industrien rom til å utvikle seg og sikre en lønnsom drift fra dag til dag. Klimatiltakene som vi helt avhengige av å få til I et 10-års perspektiv, de møter også barrierer I energikostnadene. Så det både et kortsiktig bilde med lønnsomhet fra dag til dag og et langsiktig bilde med rom og grunn til å investere I klimatiltak som opptar industrien nå.
2: Du var litt inne på det nå, men hva for tiltak det dere ser for dere som kunne vært aktuelle?
1: På lang sikt så må kraftproduksjonen I Norge økes. På kort sikt så må regjering og storting gjøre noe for å lette de totale energikostnadene. Da kan vi se på tiltak som CO2-kompensasjonsordninger, som kan styrkes, økes, fjerne taket, slippe til fler, som gjør at kostnaden av å bruke kraft for industrien I Norge kan gå ned og lettes dersom politikerne vil prioritere det. Og vi mener at det veldig viktig å prioritere.
2: Nå ser det ut som det blir fint vær god beite fremover, og hvis det blir en lite regnfull høst, hva det dere frykter da?
1: Da frykter vi at vassdragene ikke gir vann nok I magasinene til lave kraftpriser I Norge. Da klarer ikke vi å buffre de høye importerte energiprisene fra Europa. Vi blir veldig sårbare for det som skjer I Hormuzstredet og I Midtøsten ellers I verden. Skyhøye kraftpriser I hele Sør-Norge og en lav tilgang til ny kraft, til nye prosjekter. Det gjør at det vanskelig å sikre en lønnsom drift for prosessindustrien I Sør-Norge.
2: Det sånn at bedrifter frykter for å kunne klare å holde på hvis det blir veldig tørt til høsten nå?
1: Industrien tenker heldigvis lenger enn årstid for årstid, men det har vært et 10 år med unntakstilstand for kraftintensiv industri, og det mener vi at det viktig at myndighetene tar inn over seg. Vi har en ny normalsituasjon I Norge I dag. Vi kan ikke bare skilte tilbake til 00-tallet, 90-tallet, andre tider, der det var andre normalsituasjoner. Vi må ta inn over oss at tida har endret seg. Vi må ha flere bein å stå på I kraftproduksjon, ikke bare være avhengig av mye vann I magasinene, og vi bekymret for at myndighetene henger igjen I tidligere 10 år hvor ting så annerledes ut.
0: Det var reporter Håkon Lie som hadde møtt Odne Naper på Herøya I Porsgrunn.

Sib og Niv. Dette var Breathe. Ja, det noe som UNESCOs verdensarvliste verdig I Vestfold og Telemark, har vi spurt I dag. Det har gått som en liten rød tråd gjennom sendingen, og nå lista ser ut som følger. Dalen Hotel I Tokke, Telemarkskanalen, Porter Loshytte, vikingskipene på Bygdøy, de jo I hvert fall to av dem, fra Vestfold, Bøkeskogen I Larvik, Vestfold og Raa, som går gjennom hele fylket, Kommersøya I Sanne, Slottsfjell I Tønsberg, Gravhevne I Vestfold, da har vi Borre, Osberghevn og Gokstehevn, og så det Nordbyen I Tønsberg, kommet som forslag, og Mølla I Larvik, som altså Fritz Møller, den eldste av industrivirksomheten I Hammerdalen, med røtter tilbake til 1300-tallet. Altså foreslått da, som en verdensarvlistekandidat. Det dagens konkurranse, hvis du har lyst til å være med, foreslå et verdensarvlisteverdig sted, eller industrihistorisk sted, muligens. Og bli med I konkurransen, som vi altså kårer en vinner av rett før klokka fem I dag.

0: Issues, dette. Julia Michaels, så klokka passert 16:30 med ett minutt og vel så det. Da vi innom nyhetssenteret på NRK.no, /VT og se hva som rører seg I nyhetsbildet I Vestfold og Telemark. En mann I 40-årene som trua en annen mann I Holmestrand med pistol og balltre tirsdag kveld, hadde oppsøkt feil person. Pistolen viste seg å være falsk, og den sikta hadde ingen relasjon til mannen som ble trua. Ifølge politiet så lette han etter en annen person som han trodde befant seg på adressen. Mannen blir fremstilt for varetektsfengsling I 2 uker I morgen på grunn av fare for gjentakelse. Så en kvinne I 30-årene pågrepet etter at politiet fant narkotiske tabletter og pulver I bagasjen hennes under en bilkontroll på Borgestad I Skien natt til I dag. Ved ransaking av boligen hennes I Porsgrunn så ble det funnet mer narkotika. Politiet etterforsker om stoffet var ment for salg. Den mannlige bilføreren hadde ikke gyldig førekort og etterforskes også for ruspåvirket kjøring. Skal du til Gaustatoppen lørdag, så må du være oppmerksom på endringer I parkeringen under Norseman. Mellom klokka 13 og 22 så parkeringsplassen på Stavsro reservert for utøvernes supportteam. Andre besøkende må parkere ved Gaustablikk Fjellresort, og det blir satt opp skyttelbusser. Og politiskolen, som blant annet har en avdeling I Stavern, dårligst I klassen når det gjelder nynorsk på nettsidene sine. I fjor var bare 1% av innholdet på nynorsk, mens språkloven krever minst 25%. Politiskolen erkjenner at de rett og slett må bli bedre.
1: God sommer på NRK P1.

0: Angelo Reira, sånn som meg. Nå har det roet seg i rushtrafikken inn mot byene, men det er fortsatt en del trafikk på E18, både før og etter, måtte jeg på å si, langgangen, både nordover og sørover på E18 da, med langgangen som flaskehalsen i midten. Så, men ganske normal ettermiddagstrafikk. Ser ikke at det er noen store problemer ellers heller, hverken i togtrafikken eller flytrafikken denne ettermiddagen. Det er godt nytt for alle som reiser. Så var det været da? Jeg tror kanskje vi skal rett og slett la Harald Ampås Sarkosidis få lov til å fortelle oss hvordan været blir i morgen.
1: Ja, i morgen blir det litt mer spennende vær, litt mer interessant. Det starter egentlig igjen med regn i fjellet, ikke noe særlig lenger sør i fylket eller på kysten, og rolig sørlig vind. Men på ettermiddagen så kommer det byger fra sørvest, og da kan det også bli torden i forbindelse med disse regnbygene, før de da gir seg på kvellinga. Men da vil det også blåse litt opp en sørvestlig frisk bris på kysten. Så det blir ikke like varmt i morgen, men fortsatt over 20 grader, 20-23 grader. Så tenk på det i morgen, at det kan bli torden.

0: Taylor Swift, dette her. Our Song. I morges så var reporter Guro ute og bare nøt naturen og lydene ved Oslofjorden. Fuglelivet hadde et ekstra fokus, for hun var sammen med ornitolog Terje Akselsen, og han fortalte at makrelternebestanden har fått et skikkelig oppsving. Og for han som ser etter fugl opp mot tre ganger per dag, så lyden av makrelterne den som gjør en sommer for han, og som gjør han glad.
1: Det det som får deg frysninger. Og du fikk litt frysninger I år, for det makrelterna, dere kom over en hel gjeng av dem.
2: Vi gjorde en tellejobb for statsforvalteren I nasjonalparken og fant mer enn 1000 makrelterner på hekkeplass rundt I nasjonalparken. Nesten 400 rugende fugl, og ut på sommeren så vi over 100 flyvedyktige unger, og det helt utrolig. Jeg kan ikke huske sist jeg så det, faktisk.
1: Hva går gjennom kroppen din da, når du ser det?
2: Det blir high five med han andre I båten, I hvert fall.
1: Du blir jo fryktig glad.
2: Ja, jeg gjerne. Jeg blir glad nå å snakke om det. Ja.
1: Og så det jo sånn at vi lover å snakke om Oslofjorden og snurre tida tilbake 50 år, da vi kan begynne der. Hvordan har utviklingen vært?
2: Ja, den har jo vært negativ for mange arter. Mye av det har jo vært på grunn av mink, blant annet, som har vært et kjempeproblem. Og så det jo også et problem med økende båttrafikk, at folk går I land. De mener vel ikke gjøre noe galt, men de går I land på en holme hvor det hekker fugl, og skremmer de fuglene av holmen, så blir egget eksponert for andre måker, for minken og for sola. Og det ikke bra. Og det hekker masse fugl på Holmer som ikke sjøfuglreservat. Så selv om ikke det står et skilt, så vær forsiktig og ikke gå I land. Og det nok noe av årsaken til at vi har fått mye mindre sjøfugl I Oslofjorden.
1: Ja, for det blitt mindre de siste 50
2: årene. Det kan vi dokumentere at selv gråmåke som enkelte sangere snakket om at ikke de likte, har det blitt mindre. Og det kan vi se. Så det har gått feil vei. Men vi har fått inn nye arter her nå. Alle har vel sett grågåsa. Den jo ganske ny her. Den hekka på bolærene første gang I 86, tror jeg. Og nå på Ilen I går så jeg 2500.
1: Det ganske...
2: Det mye. Og hvitkinngås har kommet, en art som bare var på Svalbard før. Og vi har fått skarven inn der, både storskarv og toppskarv. Så det kommer nye arter inn, og det forandrer jo fjorden også. Ja.
1: Og så, jeg veldig opptatt av havørn. Du ikke så interessert I å snakke om det, men vi kan snakke litt om det, eller? For dere vil holde litt hemmelig.
2: Nei, hold det hemmelig. Det vel ikke hemmelig at den hekker et eller annet sted ute I skjærgården. Det har jo mange med båt sett, og at de har flyttet på seg. Nå jeg ikke sikker på hvordan det har gått I år, men havørna var her jo frem til rundt litt før 1900, og så var den vekk, sannsynligvis ble skutt ut, og nå den liksom tilbake I Oslofjorden, og den hekker I Østfold, Akershus, Vestfold, Telemark, og det jo kjempemoro å ha det flotte dyret flyende rundt her.
1: Ja, ikke sant? Så man kan faktisk se en havørn hvis man ute I Oslofjorden.
2: Det mye båt, så sjansen stor, ja.
1: Og det jo et mektig syn.
2: Ja, det jo det største vi har I Norge. Ja. Så det helt fantastisk å ha havet flyende over seg.
1: Men jeg kom hit og møtte deg ned på brygget her, og da sto du med telefon, og så bare sto du og sa, ja, nå de og de fuglene her, og jeg bare, hæ, hvordan vet du det? Og da sa du, nei, det finnes jo en app, en gratis app som du kan dra opp, og så Hva gjør den appen?
2: Det en app som heter Merlin, det samme navnet som trollmannen til Kong Arthur. Du kan laste den gratis, og hvis du bruker den, så vil den fortelle deg hvilke fugler den hører rundt deg.
1: Hør nå bak deg.
2: Det grågåsa som kommer nå I en stor flokk bak oss her.
1: Ja, veldig. Snu deg og se. Hvor de på vei?
2: De skal ut, nå har de vært sannsynligvis på beita på en åker til morgenen og sover der oppe, og så skal de ut her nå og ligge trygt I løpet av dagen, og så skal de inn på en åker igjen I ettermiddag kveld sannsynligvis.
1: Det fantastisk!
2: Ja.
1: Det det.
2: Det ikke alle som synes det, men...
1: Så hvis du hadde dratt opp den appen nå, så hadde det vært masse grov...
2: Den hadde gitt beskjed om det, ja, ja, absolutt.
1: For det jeg lurte på, for jeg sa til deg, nå får du sånn der kråke inn I monitoren din der, for det jeg så prata, men det skjer ikke.
2: Nei, men han tar opp lydene også faktisk, så du kan spille de etterpå hvis du lager en, så det jo veldig spennende. Ja. Og så ikke minst for barn, barnebarn, så dette et fantastisk verktøy å bruke.
1: Ja.
2: Anbefales på det sterkeste.
1: Og ikke minst barnehager og skoler, tenker jeg. Det ikke alle lærere som helt opp og går på alle fuglearter. Da det jo greit med en app, da. Terje Akselsen, altså. Kvitt eller dobbeltvinner. Ornitolog, tar vare på fuglene våre her I Oslofjorden. Og nå kommet med tips av en app. Dette kan ikke bli bedre.

Eagle Eye Cherry, dette her. Save Tonight, og før det Bernhoff, to Stay With Me. Dagens tema og konkurranse for øvrig, det var altså verdensarvlista til UNESCO. Vi har jo bedt dere om å sende oss forslag til hva som kanskje burde vært på verdensarvlista fra Vestfold og Telemark. Og lista nå da, når vi runder av, som følger. Dalen Hotel I Tokke, Telemarkskanalen, Porter Loshytte, vikingskipene på Bygdøy. Det ligger jo ikke I Vestfold eller Telemark, men skipene, I hvert fall to av dem, fra Vestfold. Bøkeskogen I Larvik, Vestfoldraet, som da syns godt på Møren I Larvik. Kommersøya I Sande, Slottsfjell I Tønsberg, Gravhevene I Vestfold, Osberghaugen, Gokstadhaugen og Borrehaugene. Så har vi Nordbyen I Tønsberg og Mølla I Larvik. Og jeg må si at det har vært vanskelig å være dommer på dette her altså. Jeg tenkte jo I utgangspunktet at jeg skulle liksom ta parti, men jeg har ikke gjort det. Det ble for vanskelig, så det ble en trekning, en helt tilfeldig hen. Og vinneren ble Høgne, som foreslo som en av veldig mange Telemarkskanalen.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. En person bekreftet død, og tre alvorlig skadet etter en frontkollisjon på E6 på Dovrefjell. De alvorlig skadde fraktet til sykehus. E6 vil bli stengt til rundt midnatt, det skriver politiet. Rådhuset på Østre Toten evakueres etter funn av en mistenkelig gjenstand, det melder politiet. Politiets bombegruppe på vei til rådhuset for å bistå. Det skal ikke være fare for omgivelsene, ifølge politiet. En koffert med liket til en 38 år gammel britisk kvinne funnet i en forlatt bygning i Aten. Gresk politi forsøker nå å fastslå omstendighetene rundt hendelsen, det skriver TV-kanalen ERT. Liket ble funnet 18. juli av en hjemløs person i en forlatt bygning i sentrum av Aten. Kvinnen antas å ha dødd mellom 5 og 7 dager før funnet. Det rekordlite vann i vannmagasinene. Kombinasjonen av lave vannmagasinnivåer og et stort kraftbehov fra nye datasenteret peker mot dyrere strøm fremover. Torbjørn Olsen, leder for energidisponering i Statkraft, foreløpig ikke bekymret for forsyningssikkerheten.
1: Vi veldig avhengig av nedbør for å få tilsig utover resten av sommeren og høsten. Men normalt

0: Altså, så kommer jo det, og selv i tørre scenarier ser ikke vi per nå fare for forsyningssikkerhet.
1: For det som produserer strøm, hva ansvar er det det har?
0: Vi har et ansvar for å ha en strategi for å bidra til forsyningssikkerhet I landet, og den tar jo vi og andre produsenter hensyn til, så vi har jo med oss det I planlegging når vi disponerer vann.
2: Boybandet BTS kommer ikke til å sende inn bidrag til neste års utgave av musikkprisutdelingen Grammy Awards. Det melder alle medlemmene på sine Instagram. Dette skjer etter at prisutdelingen lanserte en egen kategori for asiatisk pop for en måneds tid siden. Det forteller NRKs musikkjournalist Tomine Valmsnes.
3: Ja, dette en direkte utfordring til Grammy-akademiet om at god popmusikk bør vurderes på lik linje med vestlig musikk, uavhengig av språk. Mange mener den nye kategorien plasserer asiatiske artister I en egen bås, og blant annet magasinet Forbes peker på at BTS nå viser at Grammy trenger dem mer enn de trenger Grammy.
2: Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og vil tilby nesten halvparten av sine tyske ansatte sluttpakker. Målet å kutte 8000 arbeidsplasser I løpet av 2027, det melder AFP, med henvisning til en kilde I selskapet. Flere tyske bilprodusenter sliter med lave marginer for elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: God ettermiddag I Norge, og velkommen til Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard. Lover å spre solskinn og gode vibber frem til klokken blir 19.00, og jeg skal lese opp masse hilsener. Bruk appen NRK Radio.

0: Den fenomenale Justin Bieber, Die In Your Arms, som første sang ut i Poprush på P1 i dag. Jeg starter jo alltid med å stikke stortåa mi ned i elva på utsiden av studio her, og oi, det mellom 18 og 19 grader i Vesterelva, Fredrikstad, akkurat nå. 18,5 faller jeg ned på, ja. Hvordan badetemperaturen der du er? Send gjerne inn den via appen NRK Radio. Får veldig mange meldinger om dagen, og det var et par som kom inn helt på tampen i går som jeg ikke rakk å lese opp, så jeg tar dem nå. Hei Howard, nå har vi nettopp tatt et bad ved Gold Beach i Normandie, hvor britene gikk i land under D-dagen i juni 1944. Vi nyter sol og varme langs kysten. Ønsker å sende en hilsen til alle der hjemme. Seiler hilsener fra Fortessa, Britt, Helene og Torbjørn, som på langtur. Og så tar jeg med denne her fra Line også, for det så typisk altså, at det gubben som skal gjøre den jobben der. Hei, vil sende en melding til gubben som vasker på hemsen på hytta, og det gjør han fordi den full av musebæsj. I morgen, altså i dag, så får vi besøk av nye venner, og da må det være gullende rent. Vil jeg gjerne si god sommer til alle der ute, særlig de som hører på fra Trevatten i Søndre Land, Kaja og Line. Ja. Det hyggelig. For hilsener i løpet av sendingen, bruk appen NRK Radio, og den appen bruker du også når du skal stemme på Poprush-favoritten. Og i dag så handler det om... Aha. Og da forventer du deg kanskje Take On Me, Hunting High and Love, I'll Be Losing You, Stay On These Roads, etc. Men nei, ikke med denne karen. I dag har jeg plukket fem litt mer alternative, men veldig gode aha-låter som du kan stemme på. Og utfordrer nummer en, det Dark Is The Night fra 1993 og Memorial Beach. Utfordrer nummer to, det Train Of Thought. Den var med på debutplata til aha fra 1985. Og ett år senere så kom utfordrer nummer tre ut. Scoundrel Days fra plata Scoundrel Days. Utfordrer nummer 4, den kom ut i 2015, og det var titelsporet fra albumet Cast in Steel. Og så det utfordrer nummer 5 fra 1988 på albumet Stay on These Roads. Dette sangen Out of Blue Comes Green. Ja, dette gromme aha-låter. Hilsen en aha-fan. Hvilken av de fem liker du best? Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio og finner frem programmet Poprush. Der ligger avstemningen.
1: Dette Poprush.
0: Og vi spiller i sin helhet vinneren av den låta som vinner Poprush-favoritten helt på tampen av sendingen. Her Ella Lockert.

0: Dere er noen gærninger, dere må ikke hoppe her.
1: Ja, selvfølgelig skal dere hoppe her, det er fullt mulig det også. Du hørte Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer. Jeg nevnte badetemperatur innledningsvis, og nå ramler det inn her via meldinger til appen NRK Radio. Toril skriver, dagens morgenbad i Sykkylven i småbåthavna, 12 grader blank. Bjørn Vidar, han skriver, hei Howard, vil gjerne hilse til alle som er ute på norske ferieveier akkurat nå, kjør pent. Hilsen Bjørn Vidar og Trude. Og Siv kan melde om 16 grader i vannet oppe på fjellet i Verran, Steinkjær kommune. Vi har litt sol og vi har plukket blåbær, litt kjedelig å rense, men det må gjøres. Ja, selv har jeg plukket rips i dag, en boks som skal fryses ned og spises til jul, og en som skal nytes etter sendingen i dag. Siv skriver, hei, vil gjerne hilse til min kjære lillebror Paul Kristoffersen i Kristiansund. Han fyller 37 år i dag, og han fortjener helt klart en hilsen i poprørs på dagen sin. Klem fra storesøster Siv. Nå blir det fransk musikk. Den låta kom ut tilbake i 1991 og var med på albumet Esta Mundo. Vi snakker Gypsy Kings nå. Bailame!

Sam, jeg glemte kastanettene hjemme, men hadde de vært med, da hadde det vært fullt show her på Brygga i Fredrikstad. Det er poprush frem til 19 i dag med hilsner og værrapporter. Nå skal jeg få gleden av å børste støvet av en ny sang igjen. Og i dag så har jeg valgt en av 90-tallets store one-hit wonders. Husker du White Town? Whitehan var egentlig bare en mann, briten Jyoti Mishra. Han spilte inn hele låta seg hjemme på soverommet, og det kjente trompetriffet som du hører i bakgrunnen, det egentlig hentet fra en innspilling fra 1932. I 1997 gikk Your Woman helt i topps i Storbritannia, og her hjemme til 8. plass på vegglista.

0: White Town, eller Yoti Mishra som han heter. Your Woman heter sangen. Fikk en melding her fra Mats nettopp. Hørte ikke jeg dette riffet I en Dua Lipa-sang nylig? Ja, det kan nok stemme, for Dua Lipa hun brukte det samme samplet I låta Love Again for noen år siden. Så ja da, det et kjent riff som man har spilt I årtier. Måtte sjekke med ChatGPT hva Yoti Mishra driver med om dagen, og det står at han lever et relativt tilbaketrukket liv I Derby I England, men han lager fortsatt musikk. Jeg håper han tjente gode penger på Your Woman, så han har til en litt takeaway middag innimellom. Det strømmer på med hilsener, og det synes jeg hyggelig. Da kan jeg spre det glade budskapet. Øyvind skriver, på skytta utenfor Oslo-grensa, så titter solen frem innimellom. Vi koser oss med poprush på radioen, og det en av de siste dagene av årets sommerferie, og vi venter nå på at en av de utflyttede gutta våre kommer innom for å levere ferielånt bil. Vennlig hilsen, Øyvind. Takk for hilsen, Øyvind. Vi håper bilen ser like strøken ut. Gjedda I Siva tilbake, og dette en guffen melding, altså. Hei, Howard. Her det 30 grader I bassenget. Hilsen Liv og Erik I Los Alcazares I Spania. Morten skriver, vil gjerne sende en hilsen til min kjære Linda, som på Løken I Aurskog Høland. Og det din kjære Morten på Solerud I Oslo, som har sendt denne meldingen. Og så kan jeg ta med denne fra Ine. Hei Howard, vil gjerne sende en hilsen til broren min Frode og svigerinne Annette I Sandnes. De har 34 års bryllupsdag I dag. Kos dere og fortsatt god sommer. Ine og Halvor I Setskog det som har sendt meldingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Shakira, Underneath Your Clothes. Popperørs favoritten i dag, det Aha. Du kan stemme på Dark Is The Night, Train of Thought, Scoundrel Days, Cast in Steel og Out of Blue Comes Green. Akkurat nå så det Scoundrel Days som leder foran Dark Is The Night og Train of Thought, Cast in Steel og Out of Blue Comes Green ligger litt under de andre. Du kan stemme frem til cirka klokka 18.45, og vi spiller den låta som får flest stemmer i sin helhet på tampen av sendingen. Det på tide å ringe opp en av våre faste værrapportører, og Christian, han er Skarnes nest største sønn. Den aller største, det Øystein Sunde. Det ikke til å komme fra. Men Christian, han en ordentlig kjekk kar han også. Hei Christian!
1: Hei, Håvard!
0: Der du, vet du! Og nå har vi ringt deg flere ganger i sommer, og da har du vært et par ganger i Spania, men nå sist så var du tilbake i Skarnes.
1: Og der jeg enda.
0: Der du enda. Jobben i gang.
1: Ja. Jobben i gang, og her jeg tur til Danmark på motorsykkel neste uke da, vet du.
0: Ja, ok. Ja, kanskje vi kan få en liten værrapport fra Danmark da, men hvordan været på Skarnes i dag?
1: Det har vært kjempefint. Det har vært 26 varmegrader når jeg kom hjem fra jobb i sted, men nå har det skyet seg til, så nå ser det ut til at det kan bli litt regn etter hvert.
0: Mm. 26 jo deilig da.
1: Ja, da vi skal ikke klage på det.
0: Og når du skal bade, og du holder til i Skarnes, det Glomma da, eller?
1: Jo, det går vel an det da. Så har vi jo Storsjøen oppe i Odalen.
0: Ok.
1: Der det fint å bade.
0: Ok, så det dit du drar?
1: Ja, vi reiser dit også, ja.
0: Har du badet der det siste? Ja.
1: Nei, jeg har ikke vært der nå etter at jeg kom hjem fra Spania.
0: Nei, det noe med det. Når man har koset seg i bassenget som holder over 30 grader, så frister det ikke sånn voldsomt med 17,5.
1: Blir litt bortskjemt da, ja. Med 32 grader i pulen.
0: Christian, takk for væroppdateringen fra Skarnes. Jeg ønsker deg en glad ettermiddag videre.
1: Ha en fantastisk dag du også.
0: Hei, hei. Det var Christian. Ja, vi har mange værrapportører, og vi bruker å ringe opp en del av de. Har du lyst til å være værrapportør? Kanskje du holder til i en liten krok av et sted, et eller annet sted i Norge som vi ikke har hørt om? I så fall så vil vi gjerne høre fra deg, og da kan du fortelle hvem du via appen NRK Radio.
2: Dette Pop Rush.
0: Musikk nå fra Trang Fødsel, sammen med Synne Sørgjerd. Håper at jeg aldri blir for stor.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Drillos, rett og slett livet. Det strømmer på med hilsner, og jeg sprer det glade budskap. Hei, Howard har lyst til å sende en melding til min mann Andreas. Han sitter i bilen med meg på vei til Kragerø akkurat nå. Jeg gleder meg til å se reaksjonen din når du hører navnet ditt på radioen. Andreas, rett i ryggen og begge hendene på rattet. Kjør pent, aldri over fartsgrensen. Katrine, takk for meldingen. Håper han tok det vel. Live Johanna skriver: Hei i radioen. Vi nyter kveldssola på hytta i Saltnes. Har lyst til å si god sommer til alle kjente. Hilsen nygifte Live og Simen. Og Mette skriver: Hei, vil gjerne sende en hilsen til mine venner og andre som skal på Treungenfestivalen i helgen. Vær forsiktig med alt som kan sette fyr. Vi ses på utsiden. Hilsen Mette. Ja, det gjelder vel for så vidt omtrent hele Norge. Vær forsiktig med ild. Vi skal ikke ha noen flere skogbranner, altså. Hei, Howard. Det er hyggelig å høre på deg. Gode minner kommer frem. Ja, tommel opp fra bryggekanten i Fredrikstad. Sender en hilsen fra Los Najeros. PS, det er for varmt å kjøre Harley akkurat nå, så nå er det iskald rosé i skyggen som gjelder. Torkil er det som har sendt meldingen. Ja, det hørte skuffent ut, Torkil. Det er Ragnhild som har sendt en melding. Hun skriver: Vil gjerne sende en hilsen til datteren min Elise Kvien. Hun bor i Oslo bygda. Det er mor i Barstadvika som sender hilsener. Og så har jeg fått en melding her. Hei, ønsker å si hei til Ørjan og min svigerdatter Renate, som feirer 10 års bryllupsdag i dag. Hilsen fra Mamsen. Og så har Øyvind sendt en melding. Vil sende en hilsen til min frue Rigmor med våre venner Astrid, Jan, Venke og Knut. De er på bobilferie ved Gjøta kanal. Det går bra her hjemme. Med veldig hilsen Øyvind i Degernes.
1: Dette er Poprush på NRK P1.
2: Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

Norway, 12 points. Du hørte Kyle Alessandro med Lighter her i Poprush på NRK P1. Hei Howard, i dag åpnet Camp Bøflaten på Lesja. Nå har vi fått plassert campingvogn og fortelt og venter på at grillen skal bli varm. Ønsker alle masse lykke til på landskytterstevne. Og det JK fra Os Skytterlag som har sendt meldingen via appen NRK Radio. Den appen kan du også bruke hvis du vil at jeg skal spre budskapet ditt. Sunniva, hun sulten. Stakar Sunniva. Vil gjerne sende en hilsen til mamma og pappa. De sitter og løser henholdsvis kryssord og sudoku. Vi på hytta i Folldal, men nå det på tide med grillmat. Hilsen Sunniva, som sitter sulten foran peisen. Ja, der det bare å slenge med kryssordet og få noe mat i Sunniva.

0: Hun heter Emilie Hallow og synger så pent som bare det. Neste stasjon heter Sangen. Direkte fra bryggekanten her i Fredrikstad og ut til hele nasjonen og også utlandet. Det mange meldinger som kommer fra Spania, fra Tyskland og fra Sverige og fra Danmark. Hei, skriver Heidi. I forrige uke så var vi 9 her. Alle barna kom fra England, Ålesund og Nittedal. Vi feiret gubben 60-årsdag og for en herlig uke vi hadde. Så denne uken så det veldig stille. Det Heidi som... Hilser, Flemming han også med på hilsenen Og sånn det, dere får leve på minnene Hei, skriver Barbro Må gjerne si hei og takk til min mann Steinar Han har vært ute og satt opp bålpanna I håp om at vi kan spidde pølse på bål litt senere I dag Endelig så det litt opphold med regnet Vår herre må jo være på ferie siden det regner så mye Vi I campingvogna vår på Solbakken Camping I Salangsdalen I Sør-Troms krysser fingrene for at vinden gir seg snart hilsen fra Barbro. Hei, Howard ønsker å sende en hilsen til min datter Mathilde Emilie og svigerinne Merete, som sammen med meg på glamping. Oi, oi, oi, det hørtes kult ut. Lomsesand camping stedet, og vi koser oss glugg. Hilsen fra Birgit. Hei, vil gjerne sende en hilsen til mine kollegaer på nattevakt. Jeg nå I gang med sommerjobb I hjemmetjenesten på Hvaler og skal ut I natt sammen med Astrid som overtalte meg til å ta en vakt til. Fint å jobbe natt her ute. Hilsen pensjonist Berit som tilbake på jobb for en stund. Hei! Det Simen som sender denne meldingen. Jeg hatt en fin dag I Bø I Sommerland med gode venner. Kose meg med sommerferie, men nå det snart videregående. Ønsker meg lykke til. Ja, Simen, det der fikser du bra. Lykke til med videregående skole. Og så står det, vil gjerne gratulere min svigermor, Toril, med dagen I dag. Vi lytter til poprush fra Parga. Se her, ja. Håper dere får en fin dag I Kalvåg. Vi har det topp her. Og så en veldig viktig melding. Hilser til Susanne og Mette, som skal på grillfest hos Marit og Øyvind I kveld. Husk at det klokka 19! Ja, Ikke 19.30, ikke 18.30, men 19.00, sharp. Da den meldingen overbrakt.
1: Dette Poprush.
2: NRK P1. Haven't heard your voice.

Van Morrison, kinesen tror han hadde laget en låt om utsikten min akkurat nå. Every time I see a river. Every time I see Vesterelva. Oh, every time I see Glomma. Her I Pop Rush blir det nå litt BTS. Låta heter Dynamite.

0: La meg gå, Rakel. En time går fort, så nå det gjort. Nå på helslaget så blir det nyheter ved NRK Nyheter. Men det blir mer poprush I time 2 fra 18.03 og videre. Heng med!
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Svensk politi søker fremleis etter en mor og dotter hennes etter en båtulykke, det melder Sveriges Radio. Nødetatene fikk melding om ulykka rundt klokka 22 I går kveld. En fritidsbåt hadde da kollidert med et større skip. I familien på fire som var ombord I fritidsbåten far og son hentet opp og sendt til sykehus. En alvorlig og tragisk ulykke, sier Dag Inge Aarhus I Sjøfartsdirektoratet.
2: Tallet viser at godt og vel 35% av ulykken med fritidsbåt skjer på natt. Og det jo et høyt tall I forhold til hvor mange som sannsynligvis bruker båten sent. Og det handler nok litt om at de fleste som fører fritidsbåt ikke så vant med hvordan en da skal føre seg. Du får dårligere sikt, vanskelig å bedømme avstand. Men når det gjelder spørsmålet knyttet til om det mange kollisjoner mellom fritidsbåt og næringsfartøy, så det heldigvis ikke så mange av de ulykkene der det går fatalt.
1: E6 over Dovrefjell stengt til rundt midnatt, det opplyser politiet. Nødetatene rykte tidligere til staden med to luftambulanser. En person omkommen, tre andre fraktet til sykehus og blir omtalt som alvorlig skadde av politiet. I løpet av første halvår I år har norske bilister fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Fotoboksene blir plassert på ulykkesutsette strekninger og reduserer tallet på skadde og drepne I trafikken med opp mot 50%, viser tal fra Transportøkonomisk institutt. Norges fotballforbund djupt bekymret over utviklingen I FIFA. FIFA ønsker å selge deler av VM. President Gianni Infantino håper å bli sjef for et selskap som held på VM-rettigheter som de kan tjene milliarder på. Dette kan bety slutten på fotballforbundet.

0: fotballen slik vi kjenner han, sier sportskommentator I NRK, Jan Petter Saltvedt.
1: Fra bunnen og helt til toppen I FIFA organisert, som den alltid har vært, så den basert på et demokrati hvor medlemslandene har et sekretariat, FIFA, hvis eneste egentlig oppgave å få alle inntektene som mulig gjennom de turneringene de arrangerer, og gi disse pengene videre til medlemslandene, sånn at man kan fortsette å utvikle fotballen. Så plutselig bryter man ved dette, og tar inn private som skal få lov dels å utvikle dette, men ikke minst få del I disse inntektene man egentlig mener bare skal gå til fotballen.
0: The Beatles sitt ikoniske Rubber Soul-album blir pusset opp med ny teknologi. I samlingen kommer blant annet 20 alternative opptak av låter som aldri har blitt utgitt. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Velkommen til Poprush!
3: Klokken 18.03. Velkommen tilbake til Poprush. I løpet av den timen så blir det værrapportører og hilsener. Ønsker å få med en melding på lufta, så bruker du appen NRK Radio, og jeg sprer det glade budskapet. Nå først Maroon 5 og Christina Aguilera.

Maroon 5 og Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Hver dag så kårer vi en poprush favorit. Jeg velger ut et poporkester eller en soloartist. Tar fem låter fra låtkatalogen til vedkommende, og du kan få stemme. I dag det Aha du kan stemme på. Fem låter som ikke de opplagte Aha-låtene, sånn som Take On Me og The Sun Always Shines On TV, etc. Heller plukket litt annerledes låter fra Aha. Og har fått stor respons på avstemningen. Utfordret nummer 1 til Poprush favoritten I dag, det Dark Is The Night fra 1993. Utfordret nummer 2 Train Of Thought fra 1985. Utfordret nummer 3 Scoundrel Days fra 1986. Was that somebody screaming? Utfordret nummer 4 Cast In Steel fra 2015. Og utfordret nummer 5 Out of Blue Comes Green, som kom tilbake I 1988 og var med på Stay On This Roads-plata. La oss ta en titt. Hvordan går det med avstemningen? Jo, Scoundrel Days leder med hele 46% av stemmene. Deretter så kommer Dark Is The Night, og så det ganske jevnt mellom Train Of Thought, Cast In Steel og Out Of Blue Comes Green. Vi spiller den låta som får flest stemmer I sin helhet, helt på tampen av sendingen.

Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. Og skal vi tro på værrapportene vi har fått fra rundt omkring i landet vårt, gjelder det mange. Det mange som venter, venter på litt solskin rundt omkring. Både i Midt-Norge og Nord-Norge har det vært ganske skyet og vått så langt i sommer. Frode, han kjefter på meg. Han skriver: Hei Howard, jeg lei av at du repeterer navnet ditt 60-70 ganger i hver sending. Du trenger ikke det. Frode, jeg sier navnet mitt på innledningen og utroen på hver sending. Men så er det veldig mange som skriver Hei Howard på meldingene som kommer inn. Skal vi be folk om å slutte med det da, kanskje? Jeg vet ikke. Det mye å henge seg opp i. Bente skriver: Hei, gleder meg til å se deg i Nord-Troms i august. Ja, jeg skal en tur opp dit. Det blir fantastisk. Jeg sitter nå i solskinn i Byske i Bottenviken i Sverige. Måtte hit for å finne sol. Hilse til alle kjente. Det altså Bente som har sendt den meldingen. Og anonym skriver: Gørrfint program du har. En hilsen kommer nå fra Glommas østside på Rena. Det lite vann i elva. Fortsatt god sommer til alle. Og gratulerer med 71-årsdagen, kjære mamma. Det Annelise som har sendt meldingen. Og Une Kristin skriver: Hei Howard. Oi, der kom den igjen gitt. Vil sende en hilsen til min kjære Ivar, elskede og gode turkamerat. Han sitter på verandaen og pusser sølv. Vi holder på å forberede oss til 65-årsfeiring til fredagen. Kjærligheten har vart i over 42 år. Og det Une Kristin som har sendt meldingen til Ivar. Ja, det hyggelig å høre. Vil gjerne sende en hilsen til Odd i anledning hans 66-årsdag i dag. Håper lovnad om bobler innfris og at middagen blir jubilanten verdig, skriver anonym. Og så Geir tilbake, han har border collien Cindy. Hei, vil gjerne sende hilsen til min aller beste venn i livet, Cindy. Hun en selvlært servicehund som passer på meg med min PTSD etter utlandsoppdrag for det norske forsvaret. Hilsen Geir. Ja, vi ba jo om bilde i går, Geir. Vi må finne en måte sånn at vi kan henge opp bildet av Cindy her nede på bryggekanten i Fredrikstad. Alfred skriver: Jeg på hytta med noen kompiser, og akkurat nå står vi og lager hjemmelaget pizza mens vi hører på radioen. Kompisene mine har ingen anelse om at jeg sender inn denne meldingen, så jeg håper dere kan overraske dem ved å lese den opp på lufta. Hilsen fra Alfred. Alfred og Co, kos dere masse med pizzaen.

Var du en av de som på 90-tallet gikk i plateforretningen og kjøpte CD-singler? I så fall så kan det godt tenkes at du kjøpte denne i 1998. Det nemlig den mest solgte CD-singeren i Norge i 1998, Share med Believe. Den var nummer 1 i over 21 land totalt, så dette var en svær 90-tallshit. Vi har hatt værrapportører og fått massevis av værmeldinger via appen vår NRK Radio, men nå tenkte jeg vi skulle se litt på morgendagens vær med info hentet fra Meteorologisk institutt. Torsdag blir preget av skiftende vær mange steder i landet. På Østlandet blir det stort sett skyet opphold, men enkelte regnbyger i nord og vest. Utover ettermiddagen kan det utvikle seg til tordenbyger. Agder får en tørr start før regnbyger og muligheter for torden kommer inn på formiddagen. I fjellet i Sør-Norge ventes regn, regnbyger og fare for torden. Vestlandet får en våt dag med regn og regnbyger fra Rogaland til Møre og Romsdal, stedvis med mye nedbør og lokalt tåke. I Trøndelag blir det også regnbyger, men en kort periode med lettere vær ventet om ettermiddagen. Nordland får regn først på dagen, før været gradvis bedrer seg sørfra med opphold og lettere skydekke mot kvelden. I Troms brer regnet seg nordover utover dagen, mens Finnmark får mest oppholdsvær med noen spredte regnbyger i sørvest senere på dagen. På Svalbard blir det stort sett pent vær, men sør for Isfjorden så blir det mer skyet og litt regn på slutten av dagen. Ja, kanskje Svalbard man skulle vært på da. Det var været for morgendagen.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Lola Young med Messi. Jeg var litt messy her også akkurat nå. Måtte spise opp en softis i en heidundrende fart. Sånn, nå den nede i systemet. Hei Howard, nei, nå sa jeg det igjen. Her kommer en hilsen fra en regntung og vindfull øy ute i havet, Ringvassøya utenfor Tromsø. Vil sende en hilsen til mine to barn, Maria og Hanna. De på Målselv Fjellandsby og koser seg i godværet. Usikker på om de hører på radio, fordi jeg har også tre barnebarn der. Men uansett, jeg skal viderebringe at hilsenen sendt. Det mamma Linda som har sendt meldingen. Hei, skriver Mari. Neida, det ikke sånn der. Det Einar på 11 som har sendt meldingen. Og han vil gjerne si hei og gratulere med dagen til labradoren vår Balder som har bursdag i dag. Han blir ett år. Einar, der har du fått deg en venn for livet. Ta godt vare på han. Ottar skriver, hei, det tåke og regn her på Oterøy. Heldigvis så har jeg radio, en god bok og litt snacks på bordet, så livet ikke så aller verst. Ønsker alle som inne i ferien siste gode dager en fortsatt god sommer, og hilse hjem til kona som sitter i Drangedal. Rune og Kristin sender en hilsen til værsyke trøndere fra Frøya. Her lytter vi til P1, flott program. Hørte du det, Emma? Vi får skryt. Ja, det hyggelig. Gamle faksmaskinen fra 90-tallet på plass på bryggekanten her i Fredrikstad, og sammen lager vi radio mandag til torsdag 17-19. Hallo, skriver Marton. Sitter på terrassen i La Cala de Mijas med den skjønne ved min side. Vi sitter og kikker utover Middelhavet og hører på P1. Dette kan fort gå godt. Hilsen fra Marton. Vidar skriver, sender en hilsen til Tone som holder på å lage middag i bobilen på Leira camping i Valdres. Ha en god dag, skriver Vidar. Og hei, vil sende en hilsen til verdens beste og mest tålmodige turkompis og kjæreste, Ivar. Takk for at du holder ut med meg. Ønsker alle en superfin ettermiddag. Hilsen fra Lindsay.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Neppe er tiende sett litt Fake Your Beauty, og tida flyr, altså den her kom ut sommeren 2004, så har rukket å bli 22 år gammel. Skal rushe gjennom noen flere hilsener, skal prøve å få med så mange som mulig før sendingen ferdig. Minner også om at du har nå en siste sjanse til å stemme på poprush-favoritten. I dag det aha-låter du kan stemme på. Gå inn på appen NRK Radio, finn programmet poprush, og der avstemningen. Hei, skriver Sverre, en liten hilsen fra Ørland. Min kjære ikke helt I form I dag, så jeg ønsker å sende en hilsen til henne og si god sommer. Torstein skriver, vil gjerne sende en bursdagshilsen til Mats Olafsen, som ble 33 år I dag, og det hans gode arbeidskollega Torstein som har sendt meldingen. Og hei, her kommer en hilsen fra et noenlunde ok vær på Møre. Det har vært flere uker med regn. Vi fortjener nå mye varme og god musikk. God sommer til alle I studio og lyttere. Det Turi som har sendt meldingen.

0: sier det I låta Fireworks. Katy Perry. Og nå skal vi spille dagens poprush favoritt. Og det ble Aha med Scoundrel Days.
1: Was that somebody screaming?

0: For en mektig låt, Aha, Scoundrel, det er poprush-favoritten I dag. To timer går fort, og nå det gjort. Lekre smekkerema, faksmaskin fra 90-tallet, og jeg, Howard, runder av nå. På helslaget blir det NRK-nyheter, og mer kvalitetsradio fortsetter med kveldsåpent 19.03. Jeg ønsker deg en fortreffelig aften.
1: Dette NRK-nyheter klokka 19. To amerikanske tankskip står I brand utenfor Egypt etter å ha blitt treffet I et droneangrep. Det skriver nyhetsbyrået Reuters, som viser til sikkerhetsselskapet Ambry. Tankskipet blir brukt som gasslager og flyter I Middelhavet like utenfor hamnebyen Damietta. Det ikke meldt om skadde personer etter angrepet, og det heller ingen som har tatt på seg ansvaret for droneangrepet. Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drepne I luftangrep fra USA og Saudi-Arabia I natt. Iraks statsminister har kallet inn til krisemøte etter luftangrepet. Reporter Nora Kvernmo Rindal forteller om årsaken.
2: På mandag så gjennomførte Iran støtta militsa diverse angrep mot oljeanlegg I Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia sier at de her angrepene I natt rett og slett gjengjeldelsesangrep. De angrepene de skal være rettet mot baser som de her iranstøttede militsene har brukt I angrepet mot amerikanske mål og oljeanlegg I Saudi-Arabia.
1: Heimover nå. Rådhuset på Østre Toten evakuert etter funn av en mistenkelig gjenstand. Politiets I bombegruppe på vei dit for å bistå. Det skal ikke være fare for omgivnadene, ifølge politiet. I dag ble verdikampen spilt på Ekebergsletta I Oslo under Norway Cup. Der møttes kjente profiler til en vennskapelig fotballkamp. Årets tema var leik, og den skulle sette søkelys mot at idrett først og fremst skal skape glede, fellesskap og meistring. Langrennsløper Emil Iversen deltok på arrangementet.
3: Det på en måte idrett handler om. Det handler om ha det morsomt, lære seg noen gode verdier, være en del av et miljø og være en del av et fellesskap. Og fotball jo kanskje det artigste, så om det langrenn, fotball, ski, hva som helst, så liksom det. Vi underholder litt på TV på vinteren, og så prøver vi å være forbilder, sånn at vi kan få unger som har lyst til å jobbe hardt og stå på og nå målet sin senere I livet, og sånn blir det bra. En bra kultur og en bra prestasjonskultur av.
1: Ukraina anker IOC sin Russland-inkludering. Russland hadde vært suspendert siden oktober 2023, da den internasjonale olympiske komité tidligere I juli bestemte seg for å lette på restriksjonene. Flere idrettsforbund har gjort det samme. Nå ber Ukraina komiteen om å kaste avgjerda om å slippe inn

0: inn igjen russiske atleter. Det ikke bestemt om de russiske atleterne I tilfelle får spille nasjonalsongen sin, eller om de får bruke russiske flagg og farger. Flere nyheter får du på NRK.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vatkar Sandvold. NRK
1: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
2: Tusen takk for all sommerstemningen fra Howard I Poprush, og takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå skal du få musikk fra året 1985 her I NRK P1. Her Wham!

En låt som ble skrevet i full fart ifølge George Michael. The whole first verse and chorus came to me in 5 minutes, sa George I et intervju med musikkmagasinet Number One. I'm your man, skrev han da han satt på flyet under Wham America Tour året 1985. Litt musikkhistorie der til å starte timen med. God onsdag til deg som lytter til radioen. Hanna Enge Guttumsgård mitt navn, og du hører på Kveldsåpent I NRK P1, der det skal bli god musikk, god stemning og mye annet rart frem til klokka blir 10. Om kort tid så skal jeg gjøre plass for litt ny norsk musikk her på kanalen. Men før den din så har jeg funnet fram en låt fra året 1982. Jeg tror du kjenner igjen denne starten her. Denne låta her så stor at den har fått sertifiseringen Diamond av den amerikanske platebransjen. Africa fra Toto der I Kveldsåpent.

0: Tonje, eller Tony som hun kaller seg, gjør lurt i å sette seg selv først. Du fikk lojal her i Kveldsåpent, som var oppfølgeren etter superduper megahitten Africa av Toto fra året 1982. Artisten Yngvild er ny på P1 denne uken med en låt som handler om kjærlighetssorg. Men ikke nødvendigvis sorgen over å ha mistet en kjæreste. Yngvild, hun synger om tapet av å miste en nær venn, kanskje til og med en bestevenn. Kollega Hove Gundersen har tatt en prat med Yngvild om forskjellen på å miste en kjæreste og sorgen og forskjellen og sorgen ved å miste en god venn.
1: Hei, jeg heter Yngvild, og jeg er ny på P1 med låta Gråter over det som er over. Og hvis du noen gang har mistet en venn, så håper jeg at denne låta finner deg, og at du liker den.
2: Jeg tar meg i det, skal ikke si noe av det fine som skjer med meg i livet.
1: Det er en låt jeg skrev fordi, har du opplevd å miste venner før?
3: Ja, ikke sånn veldig konkret, men sånn, de har liksom glidt unna på et vis da.
1: Ja, noen man vokser litt fra, eller om det er på en måte, noen ganger så er det liksom et eller annet som skjer, men noen ganger bare forsvinner de, og så innser du at, oi, nå var de borte på en måte.
3: De slutter å ringe på et vis.
1: Ja, de slutter å ringe. Mm. Og da var det en gang jeg på en måte mistet en venn, hvor jeg kjente på det, at sånn, det er en kjærlighetssorg å miste en venn. Og så fant jeg ikke så mange sanger om det. Jeg fant veldig mange kjærlighetssorgsanger om å miste en kjæreste, men veldig få om å miste en venn, så da skrev jeg den selv, egentlig.
2: Strekker ut hånda, tar deg med, men du drar meg bare ned.
3: Ja, for da jeg hørte denne låten for første gang, så tenkte jeg at dette er jo en kjærlighetssorgsang.
1: Ja.
3: Og så var det mer en sånn vennesorgsang. Men går an til å si litt mer om hva som er forskjell på det da?
1: Ja, det vi gjorde litt med denne låta, som vi gjorde litt med vilje, var å ikke gjøre det så tydelig på en måte forskjellen. For vi med vilje venter ganske lenge med å si at det handler om en venn, og beskriver bare hvordan det føles, fordi i mitt tilfelle så er veldig mange av følelsene veldig like. De er kanskje litt mindre intense, men de varer kanskje da til gjengjeld litt lenger, fordi ja, igjen da, til sammenligning med på en måte da en kjæreste, så får du kanskje en ny kjæreste som på en eller annen måte fyller det tomrommet da. Mens i vennskap så opplever jeg at de vennene jeg mistet, det hullet er bare tomt. Det er ingen som kommer og fyller det på en måte, selv om jeg får meg nye venner, så konkurrerer på en måte aldri venner om samme plass.
2: Så jeg gråter over det som er over. Ja, jeg drukner ut av min med tårer.
3: Har du liksom opplevd det helt sånn konkret at du har slått opp med en venn, eller at en venn har slått opp med deg?
1: Ja, har opplevd det. Og det var litt som jeg sa i sted, både at venner bare har, jeg har innsett at venner har blitt borte, og så ble det nok litt trigget av den situasjonen hvor jeg måtte på en måte si til en venn at nå, jeg tror jeg er feil venn, på en måte, at sånn, dette tror jeg ikke funker.
3: Hvordan er det å si det til en person da?
1: Utrolig rart, og veldig, veldig vondt. For da har du jo prøvd da. Det er litt som et forhold altså. Du har på en måte prøvd, i hvert fall et år tror jeg at jeg prøvde i det vennskapet der, og så bygger det seg opp. Det blir liksom sånn gnissninger, sant? At sånn, du går rundt og så er du liksom, du er litt irritert, og du er litt bitter, og du er litt hele tiden liksom en følelse av sånn, dette er vanskelig. Det er en vanskelig relasjon i livet mitt, men jeg vil ikke gi den opp. Og når du da til slutt på en måte gir den opp, så er det ganske det er ganske vondt. Når du skulle ønske at det ikke var sånn, på en måte, når det er en person som er viktig for deg.
2: Bare si det. Er det slutt? Er dette over? Det var løgn du sa, jeg lover.
1: Og så var jeg på Færøyene, i et rom der på en sånn skrivecamp. Og så snakket vi litt om hva vi skulle skrive om, og så sa jeg, har noen av dere på en måte opplevd litt andre ting da, en sånn typisk sånn kjærlighetsting? Da var det en annen i det rommet som også hadde opplevd det å miste en bestevenn da. Og da sa jeg, da tror jeg vi skal prøve å skrive den låta i dag. Og så kom den her. Det var også fascinerende å se da, fordi hun hadde jo en helt annen historie, men veldig, veldig mye av de følelsene rundt det å miste en venn da, en nær venn, de var veldig like.
3: Så denne låten ble til på Færøyene den?
1: Ja.
3: Så spennende da.
1: Flere sauer enn mennesker. Der skrev vi låta. Ja, det var veldig utrolig fint sted. Så i pausen så gikk vi ned og så en sel i vannet, og så gikk vi tilbake.
2: Det morgen, jeg blir i senga igjen. Det kommer over at jeg mistet min beste venn.
0: Yngvild, som er ny på P1 denne uka, med låta Gråter over det som er over. Og Yngvild hadde tatt en prat med kollega Ove Gunnarsen i denne saken. Men du skal jo selvfølgelig også få låta i sin helhet. Der får du den i Kveldsåpent.

0: jeg mistet min beste venn.
1: En låt om å miste en beste venn heller enn en kjæreste. Yngvild gråter over det som over, fikk du her. Men vi skal løfte stemningen her igjen, selv om det var kjærlighetssorg som var på menyen nå de siste minuttene. For jeg har fått en hilsen i appen NRK Radio, mer spesifikt en bursdagshilsen. Jorunn, hun skriver at vi på tur hjem fra sommerferien i Tønsberg, og skal helt til Narvik. Pappaen i familien har bursdag i dag og blir 38 år, og vi vil så gjerne høre en låt av Christian Christensen mens vi holder ut den siste timen før nattens overnatting. Gratulerer med dagen, pappa, og fortsatt god sommer til alle, det skriver Jorunn. Og hvis dere inne i den siste timen av kjøring, det må ha vært en lang tur. Forståelse for at dere slitne, og til og med også da på bursdagen til far i bilen. Det skal bli Christian Christensen. Jeg tok også lette litt i NRK sine systemer etter hvilken låt det som best da, hvis du skal feire en far. Tenkte på at fedre, de lærer jo ofte bort god kunnskap. Derfor blir det Kan du lære meg, som kommer her. Låt fra 2016, og så gratulerer med dagen da.

Frida Amundsen sin Hjem igjen. Like etter Christian Christensen, det vanskelig, Christensen, som sang Kan du lære meg til bursdagsfatteren, som sitter I bilen med Jorunn, som kjører, som har kjørt hele veien fra Tønsberg og nærmer seg nå Narvik, og har da en far som fyller 38 år I dag. Klokka, den har passert 7:30, og dermed tenkte jeg å ta en liten titt inn I trafikken denne ettermiddagskvelden her. E6 jo fortsatt stengt over Dovrefjellet etter en alvorlig ulykke tidligere I dag. Veien på omtrent 40 kilometer mellom Dombås og Gjerkinn vil være stengt frem til rundt midnatt, ifølge politiet, som jo også en utfartsåre, med altså gjennomfartsåre, dette her, som skaper trøbbel dersom du skal forbi. Men stengt altså inntil midnatt, og skulle det endre seg, så skal jeg holde deg oppdatert da, utover kvelden, og det mulig også å lese mer om saken på nrk.no. Utenom det, så det ganske rolig flyt I sommertrafikken rundt om I landet, som jeg kan se. Jeg skal få med en melding jeg har fått av Ane Fredrikke og Vilde, som skriver «God kveld! Budeiene tilbake og kom litt sent I gang I kveld grunnet kalving. Lille Nusa kom til verden, og vi lurte på om vi kunne feire han og få litt motivasjon til resten av fjøsstellet med å høre litt ordentlig bygdemusikk. For eksempel deilig av Too Far Gone. Lille Nusa, det et fantastisk godt navn på den lille pjokken som har kommet ut I verden. Det skal dere ha, jenter. Kanskje litt inspirert av fotballfeberen som Norge nettopp har vært gjennom. Det bra, vi fortsetter å holde den gående. Men du, her deilig av Too Far Gone.

Blanka varmt og mildt synger Too Far Gone om denne snuppa som kom fra Verdalen. Jeg sikker på at kalven Lille Nusa som ble født I dag også blunket varmt og mildt takk som delte Ane Fredrikke og Vilde, som da hadde hatt en litt sen kveld på grunn av kalving I dag. Vi skal ta det fra bygda til byen. U2 klar med en låt her fra året 1991. Vi har startet I Dublin da, dette irske rockbandet. Nå skal få låta her.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

sørafrikanske Tyla med låta Water fra 2024 fikk vi her. Skal få med siste nytt fra Budeine som skrev til meg om den lille kalven Nusa som ble født I dag. Og Vilde, hun kan bekrefte at Nusa blunket varmt og mildt. Og helt korrekt, nå han en del av flokken sammen med kalvene Haaland og Skjeldrup, inspirert av sommerens store begivenhet. Veldig hyggelig å høre at du har fått en gjeng fotballkalver, Vilde. Takk, takker også for hyggelig melding. Vi skal faktisk også holde oss til bursdager her I kveldsåpent, for vi skal nemlig ta en prat om denne dama her. Ropen yrgere!

Jassiga toner fra svenske Lisa Ekdal, som ga oss Hvem vet her i kveldsåpent. Det har vært en sommer med mye varierende vær i Norge. Kan melde her fra Trøndelag, Trondheim, der jeg sender radio. Her har det vært mye gråvær de siste ukene, får vi vel nesten si. Endelig litt i dag så dukket sola frem, og det er vi glad for, men det skulle ta sitt tid. Uansett, det er noen som har funnet løsningen på problemet og rett og slett flyktet utenlands. Siri, hun har sendt meg en melding i appen NRK Radio. Hun sier at hilser til våre to sønner Simen og Stig Fredrik hjemme i Trøndelag i regnværet. Her på Gran Canaria så koser vi oss i 28 grader, og barnebarnet vi har med er strålende fornøyd. Vi har en ønskeplate som vi lurte på om du kunne sette på. Fy faen så deilig av Kling og de. Hilsen mamma og pappa. Og det skal bli. Dere gjorde et lurt valg, kan jo da, mellom. Litt sol var det i dag, men det er nok litt bedre vær på Gran Canaria.

sommermusikk her på kanalen. Fy faen så deilig, sang Kling og De. Ønsket av mamma og pappa til. Hvem var det som ønsket seg det da? Det var noen som var på Gran Canaria. Siri og pappaen. De er der og koser seg. Men du, du skal få lov til å kose deg her hjemme i Norge du også, hvis det er der du er. Anbefaler å finne fram danseskoene fram til nyhetene, for Bonnie Tyler sin låt fra Footloose er klar her i Kveldsåpent. Holding Out for a Hero blir det før klokka blir 8.

0: Her er NRK-nyheter klokka 20. 90 norske turister har vært evakuert fra den greske øya Lesbos. Det er reisebyrået Apollo som har evakuert turistene. På øya herjer en skogbrann. Store mannskaper prøver å avgrense sprayinga, men det er utfordrende med kraftig vind i området. Beatrice Rivera i Apollo forteller at situasjonen stadig endrer seg, og at de ser etter alternative soveplasser.
1: Så er det jo klart at vi vil jo ikke at gjestene våre skal, vi skal jo ikke sove på en strand i natt. Det skal de ikke bekymre seg over. Så parallelt med dette her, så er jo våre medarbeidere nå også i gang med å begynne å tenke på alternative bosituasjoner da, hvis det skulle bli nødvendig. Men vi har masse reiseledere på stedet som er med gjestene våre.
0: En norsk 19 år gammel mann er funnet skyldig i drapsplanlegging i Storbritannia. 19-åringen fra Stavanger er tiltalt for å ha planlagt å dra på oppdrag fra svenske kriminelle grupper Foxtrot. Det er ikke klart hvor lang fengselsstraff 19-åringen får. I Midtøsten frykter de nå at flere land blir trekt inn i krigen. Utanfor den egyptiske hamnebyen Damietta har et droneangrep rammet amerikansk eide tankskip. USA og Saudi-Arabia angrep en irakisk base i natt, fordi de mener denne irakiske basen er styrt av Iran. Det skjer etter noen dager der en har hatt trua på en fredelig løsning, forklarer Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Denne eskaleringen gjør at man igjen frykter at krigen skal blusse opp. Nå trekkes land som egentlig ikke har noe med denne konflikten inn i konflikten, og det er nettopp dette Trumps nærmeste rådgivere advarte ham tilbake i februar mot å gå inn i Iran-krigen. Han hørte som kjent ikke på sine rådgivere og lot seg overtale av Benjamin Netanyahu til å starte krigen med Iran.
0: Politiet sier bombegruppe avslutter arbeidet på rådhuset i Østre Toten. Politiet meldte om funnet av en mistenkelig gjenstand rundt 16:30 i ettermiddag. Rådhuset ble da evakuert, og bombegruppa rykte fra Oslo. Men gjenstanden viste seg å være ufarlig. Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og skal tilby nesten halvparten av sine tyske tilsette sluttpakker. Målet er å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027, skriver nyhetsbyrået AFP og viser til kjelde i selskapet. Flere tyske bilprodusenter sliter med låg profitt fra elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina. Argentina må svare for FIFA sin disiplinærkomité. De er nå under etterforsking om upassende oppførsel, diskriminering, rasistisk hets, i tillegg til orden og sikkerhet under kamper. Flere risikerer å bli straffet av FIFA. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
4: Velkommen tilbake skal du være til Kveldsåpent, der vi nå skal få to

Jeg snakker selvfølgelig om Lars Vaular og Sondre Lerche. Ja, disse gutta her I slekt, de som skal få øynene lukket fra året 2012.

dårlig at to av Norges største musikkmenn også I slekt. Du fikk øynene lukket av Lars Vaular og Sondre Lerche her I Kveldsåpent. Riktig god onsdagskveld til deg som har skrudd på radioen. Håper at du nyter late dager og har en deilig sommerkveld. Det jo lille lørdag I dag, må ikke glemme det heller. Jeg skal innrømme at jeg spiste faktisk pizza til middag og taco til lunsj, så jeg føler jeg liksom har levd meg gjennom hele helgen allerede. Fredag og lørdag på en dag, det ikke dårlig. Men vi skal I hvert fall holde god kveldssommerstemning her på kanalen, og det skal det bli helt fram til klokka blir 10. Vi har pratet en del om bursdager I kveld, og litt mer skal det bli. For et tenåringsidol som var et ordentlig stort fenomen blant unge jenter for cirka 10-5 år siden, har bursdag I dag. Jenta bak navnet My Life as Ava, den amerikanske YouTube-stjernen, fyller nemlig år I dag. Hun har også mange koblinger til Norge, og vi skal få høre mer straks. Først skal du få norsk musikk av den superflinke Bahari, som fortsetter å fange nye ører med den fantastisk vakre stemmen sin. Her Adore I NRK P1.

0: älskar mig. Men vi tänker bara på när jag älskar Sverige. Mitt liv, min bil, min nerv. Får du sove när ingenting är sant.
1: Ny musik fra Lille Cæsar, Elsker fikk du etter, Elsker deg fikk du etter av Adore av Bahari fra Sandnes. I dag så fyller Eva Gutowski 32 år. Og det kanskje ikke sånn at det ringer dette navnet her, om det ringer en bjelle for alle som lytter til PN. Men hvis du var aktiv seer av YouTube rundt året 2015, så sjansen stor for at du har sett denne dama før. Hun ble kjent for mange som My Life as Ava, og de siste årene så har hun fått en helt spesiell kobling til Norge. Kollega Vilde Pettersen, hun skal fortelle oss akkurat hvordan dette skjedde på selveste bursdagen til YouTube-stjernen.
2: Det her Ava Gutowski, kanskje bedre kjent som My Life as Ava.
3: What is up, guys? What is up, guys? It's Ava, and today I am super happy.
2: Hun vokste opp i California, men for mange av oss som vokste opp med YouTube, var hun en av de første store stjernene vi fulgte på nettet. Alle videoene hennes fikk flere millioner visninger, og hvis du var innom YouTube i 2015, sjansen stor for at du kjenner igjen den her.
3: Goals! Actual goals! AF. Literally, my life is beaches every single night. Messy buns and Christmas lights. Literally, my life is...
2: Videoen var en humoristisk parodi på influencerlivet og stereotypiske tenåringer, med overdrivig bruk av ordet literally, som forferdelig vanskelig å si, og alle de små luksusproblemene fra den gangen. My Life as Ava begynte å lage videoer på YouTube i 2012, og ble fort et kjent ansikt for en hel generasjon som fulgte med på skjønnhet, mote, humor og hverdagsliv på YouTube. Men de siste årene så har My Life as Ava tatt en helt ny retning som artist og DJ under navnet Marisol, som også mellomnavnet hennes.

0: som Marisol lager hun elektronisk musik med et mørkere og mer drømmende uttrykk, og musikken hennes har fått oppmerksomhet fra store navn som Skrillex, Finnis og Rehab. Hun har også stått på scenen på store festivaler, blant annet her i Norge, på Palmesus I Kristiansand. Og så det jo den norske koblingen som gjør det her ekstra artig for mange av oss. Hva gjør egentlig My Life as Ava I Norge? Ava har fått et forhold til Norge gjennom sin norske forlovede, fotografen Olav Stubberud. Han fridde hun I Lofoten, og Ava har selv sagt at Norge føles som hennes andre hjem. Hun har også hentet inspirasjon fra Norge I det visuelle uttrykket sitt. I lag med sin norske forlovede, Olav Stubberud, så har hun laget musikkvideoen til Off the Floor, som bygger på stemninger fra rave I norsk skog. Videoen filmet på natta, du ser skogen, tåka, hun danser, og det faktisk også med en ku, som ser veldig norsk ut, om det gir mening. Så fra YouTube-stjerne I California til artist, DJ og en person som mange nordmenn nå plutselig møter på fjelltur eller på trikken. I kveld så feirer vi Ava Gutowski, eller Marisol, med musikken hennes.
1: Ja, det bare å gratulere med dagen My Life as Ava, og vi skal avslutte feiringen vår med låta som Vilde her fortalte om. En låt hvor hun tar oss med inn I et mørkt og drømmende univers, til og med dansing I norsk sko, selv med skog, selv med en ku. Her Marisol, som artistnavnet til Ava Gutowski. Off the Floor skal du få her.

Duoen Nico og Vince, som også kalte seg Envy en gang for lenge siden. Gutta, de var nylig på festivalen Palepop i ute i Havgapet i Austevoll på Vestlandet, og du fikk høre låta deres When the Day Comes fra 2014. Men du, vi skal fortsette med den gode sommermusikken her i Kveldsåpent, og du skal få en låt fra Saturday Night Fever. Bee Gees, de foreviggjorde 70-tallets disco med denne enorme hitten av en låt. Kan du til og med gjøre hjerteredning, CPR, med takten til låta? Du skal få Staying Alive her i Kveldsåpent.

at dersom du var ute og gikk og hørte på denne låta her, at du følte deg kul og gikk litt sånn i takten til denne fantastiske låta fra året 1977. Du fikk Stayin' Alive med Bee Gees. Skulle du likevel ikke være ute og går, men er ute i bil, så skal vi ta en titt på trafikken, nå som klokka har passert 8:30. E6 over Dovrefjell vil være stengt frem til rundt midnatt, ifølge politiet. Det er etter en alvorlig ulykke som skjedde der tidligere i dag. Det er også mulig å følge hendelsen på nrk.no og lese mer om saken der. Ellers så ser det ut på mitt trafikkart at det er ganske god flyt på hovedveiene rundt om i Norge. Håper at du nyter kvelden din dersom du er ute i bil. Blant de som gjør det, det er Ager, som er ute på kjøretur med kjæresten sin. I dag har vi kjørt fra Trondheim til Oslo, og vi har stoppet innom Røros for første gang. Det var veldig fint, skriver Ager. Nå skal vi kjøre videre til en hytte som vi har leid et eller annet sted inne i Gokk. Og da lurer vi på om vi kan få litt sommerstemning og få høre de derre med jenter. Det skal bli Ager. Så får dere kose dere da, ute i Gokk.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even er fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Oh, Blond Hot Air Balloon, When the Summer is Over, fikk vi her I kveldsåpent, som var etterfølgeren etter etterfølgeren faktisk, som var låta etter Jenter av de derre. Snakker om jenter, jeg på å si, snakker om sommermusikk. Jeg har fått noen hyggelige sommerhilsener I, I appen NRK Radio. Sunniva, hun skriver at hun på hytta I Einundalen med mamma og pappa, og hun knuser pappa I Letra Mix, hekler og hører på radio. Det var litt av en multitasking der, Sunniva, både radio, hekling og spilling. Fortsett med det denne onsdagskvelden og håper på at du kan vinne nok et slag. Og så Jan, han koser seg ute I, han I nord. Han skriver at han gjerne ønsker seg låta Blue med Therese, en fantastisk reggae summer vibe. Og det trenger vi nå I kalde nord. Det skriver Jan, som han skriver for så vidt ikke han koser seg, men det håper jeg at han gjør. Uansett, hvis du vil vite hvordan været blir I morgen, Jan, så skal du faktisk snart få værmeldingen. Det skal alle som lytter til PN få. Det blir like da etter Therese her I NRK PN.

0: Vi skal over til været her I Kveldsåpent. Meteorolog Jon Smits, det Olsok I dag.
1: I dag det selveste Olsok, til minne om han som da fikk navnet Olav den Heilage etter hvert, eller Olav den Hellige, spørs hvilket målføre du bruker, da etter at han ble drept I slaget på Stiklestad I år 1030. Han herjet jo mye rundt I landet. Likevel så ble han helgen erklært, og det hadde jo noe med hans forsøk på å innføre kristen tro da, rundt omkring. Det var jo ikke liksom på den mest følsomme og fin måten han gjorde det. Det var ganske brutalt, tror jeg, rundt omkring da, men likevel så fikk han veldig høy status I det hele av landet, blant annet I Valdres, hvor han herjet og brant for at bøndene skulle ta kristendommen, men ja, likevel så feirer de den dag I dag med å tenne bål og spise grøt og alt mulig på de trakter da. Men vær forsiktig med bål nå, selv om det kom den regnbyge Valdres I kveld, så det veldig tørt mange steder. Og så var det jo masse være forutsigelser knyttet til den dagen også. Det var mye annet, og det var helligdag I gamle dager. Så hadde vi sittet her I 1730, for eksempel, før disse helligdagsreformene, så hadde vi vel ikke sittet her, for da hadde vi hatt fri, for da hadde vi hatt en helligdag.
0: Ja, det var deilig.
1: Men, ja, sånn var det da. Men I hvert fall, sånn som været I dag, da, så kan man jo nevne hva slags vær har man hatt rundt omkring I landet I dag. Det vet jo de som der. Sånn skal det I hovedsak være frem til vinternettene starter, og de starter 14. Oktober. Ja, så da skal det bli egentlig ganske varmt på Østlandet og tørt, kanskje noen byger for eksempel, da, bare for å nevne noe, mens det vått og grått en del steder I nord og ja, Vestlandet litt midt imellom. Å være fullmåne I dag, det ikke fullmåne, men I nærheten, da skulle det bli en veldig streng vinter, og hvis sola skinte så lang tid som man trengte for å sale en hest, så skulle det bli et godt år. Jeg vet ikke hvor lang tid det tar å sale en hest, men jeg tipper kanskje 20 minutter hvis du litt godt trent.
0: Ja, den interessant.
1: Ja, sånn, og det jo veldig mange steder I landet hvor det har vært I hvert fall såpass mye sol da. Så det tyder på at det kan bli fortsatt et godt år for mange. Og det var mye flere om, men vi har ikke tid til å ta alle de. Så vi får ta morgendagens vær. Da trenger vi ikke disse her gamle værtegnene, og ikke stol på dem. Altså, det jo bare overtro alt sammen.
0: Nei, dette med hesten og saling
1: ja,
0: og sånn,
1: jeg vet ikke. Ja.
0: Men vi liker det, vi liker det.
1: Ja, men det klart at... var det 20 minutter sol, og året ble godt, så ja, ble godt, så stemmer det jo. Og så vil stemme for de fleste, tenker jeg. Ja. Ja, men på Spitsbergen, der har det I hvert fall vært så mye sol at du kunne sale mange hester I dag, for det har vært klarvær og bare knall. 13,6 grader på flyplassen, og det den høyeste temperaturen som vi har hatt så langt I år. De må riktig nok dele den med 6. juni og en dag litt tidligere I juli, men det en bra temperatur til Longyearbyen å være. I morgen, Østavien fortsatt, kanskje litt mer innslag av skyer, men også bra temperatur, så fort 13 grader og kanskje litt mer også I morgen. Så har det gått en del regnbyger som har gradvis trukket seg unna I Troms og Finnmark I dag. Det var heftig I går kveld og natt noen plasser med mye regn, også nord I Nordland. I morgen så kommer det noen nye forsyninger av litt regn til Troms I løpet av sent på ettermiddagen I sør og sørvest I Finnmark også mot kvelden. Men det stopper litt opp der sannsynligvis. Ellers oppholdsvær og kanskje noen perioder med sol også. I Nordland så det regn på vei nordover nå I natt, og det dekker en del av Nordland I morgen tidlig, og så klarner det opp, eller lettere I hvert fall, I de sørlige områdene ganske fort. Og så trekker regnet seg unna videre nordover, og på kvelden også, eller aller lengst I nord. I Trøndelag så kan det være litt regn som henger igjen først på dagen I morgen, så blir det en pause, og så kommer det igjen mot kvelden litt regn eller regnbyger igjen, mens I Møre og Romsdal litt mer av og på med litt regn innimellom. Vi oppe I Vestlandet sør forstatt, da, så blir det atskillig mer regn, god del regnbyger og lokalt ganske mye regn kan det komme enkelte steder I natt. På Østlandet og I Agder så blir det nok regnbyger I de vestlige og de nordlige områdene, lokalt kan det være torden også, og så trekk disse bygene seg sør-østover etter hvert da. Det vil si at de sør-østlige delene på Østlandet og østlige delene av Agder begynner I oppholdsvær, kan være en del skyer, det blir ganske varmt I morgen, kanskje opp igjen over 25 grader en del steder. I dag har det vært opp I 27 grader på Kongsberg for eksempel, og nesten det I Nord-Odal også, som de varmeste stedene I landet. Så det vil føles varmt og klamt for mange. Det begynner å føles klamt allerede her vi sitter på en marinlyst faktisk, så den der klammelufta her I full gang, men det kan da bli avløst av noen byger også I de sørøstlige områdene helt på slutten av dagen I morgen. Vi I fjelltrakten også I morgen, så det nok en del regnbyger som også preger de områdene.
0: Ja, men du, Jon Smits, takk for både værvarsel og fakta om Olsak. Det var veldig interessant.
1: Mye artig.
0: Du ute og sale hesten nå, eller?
1: Ja, jeg har ikke noen hest, så, nei, så jeg må i så fall finne noen som har hest, og så må de lære meg å sale hest. Jeg, det kommer til å bruke mye mer enn 20 minutter. Ja, jeg trenger mange timer, ja, så da, ja.
0: Ja, men lykke til med det.
1: Takk, takk.

Sign Your Name. Musikk fra Trent Darby, en låt fra 1987, fikk du like etter at meteorolog Jon Smits fant frem salen og red ned inn i solnedgangen med hesten sin. Vi skal ikke prate om hverken hester eller vær eller olsokk nå i kveldsåpent. Vi skal nemlig bevege oss til en av de mest kjente gitarintroene i rockehistorien. Ja, dette jo Eagles med Hotel California, og i dag så kan vi markere en spesiell dag for bandet. I dag det nemlig 11 år siden vokalist og gitarrist Glenn Frey spilte sin aller siste konsert med Eagles. Frey var en av grunnleggerne av bandet og en viktig del av lyden som gjorde dem verdensberømt. Frey var likevel alvorlig syk på denne tiden, men valgte likevel å fortsette å spille. Bandkollega Don Henley har senere fortalt at Frey kjempet gjennom smerter i flere år for å kunne stå på scenen. Så den 29. juli 2015 så sto han på scenen for siste gang med Eagles, da bandet avsluttet History of the Eagles-turnéen i Bossier City, Louisiana. De spilte hele 27 låter denne kvelden før de avsluttet med en av sine aller største ballader. Den siste låta Glenn Frey spilte live med Eagles, det ble Desperado, en sang som han skrev sammen med Henley, som markerte det første samarbeidet mellom de to. Og du skal jo også få den litt vemodige låta Desperado fra året 1973. Her Eagles i NRK P1.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Spanske styresmakter let brannevakuerte fra ytterligere to byer komme hjem. Rundt 80 000 mennesker måtte flykte i helga. Brannvesenet har fått kontroll over mange av brannene, men flere fremdeles aktive. Nå folk spente på om meldingene om tørt varmt vær blir reelle, forteller reporter Haldor Asfal utenfor Madrid.
1: Vi har snakket med folk som har kommet hit for å se til båtene sine i dag, og som har vært trist over det de har sett, men glad for at ikke livet har gått tapt. Her pågår arbeidet for fullt. Vi hørte nettopp brannfly fly innover dette området. Vi har også sett brannhelikopter komme hit og hente vann i sjøen, og så flyr de opp, og så flyr de videre inn mot brannområdet. Det er der brannfolkene jobber nå for å holde kontroll på denne brannen som har rammet dette området veldig hardt.
0: Den amerikanske sentralbanken held renta uendret. Den ligger altså derfor på 3,50-3,75%. Kevin Warsh ny sentralbanksjef og ble hamplukket av president Trump. Forgjengeren hans ble tungt kritisert av presidenten for å blant annet ikke senke renta. Og Norges fotballforbund djupt bekymret over utviklingen i FIFA. Det internasjonale fotballforbundet ønsker å selge deler av VM. President Gianni Infantino håper å bli sjef for et selskap som holder på rettighetene til VM som de kan tjene milliarder på. Og selv om europeiske fotballforbund imot, har Infantino gode sjanser, forklarer Jan-Petter Saltvedt, som sportskommentator i NRK.
2: Det akkurat det som det paradoksale her. Her i Europa mener vi at dette bryter med det helt grunnleggende i hvordan fotballen skal være. Men Infantino har, siden han ble valgt, skjønt å gjøre noe som helt grunnleggende for at han har blitt gjenvalgt mange ganger og kanskje kan få gjennom dette høyst kontroversielle forslaget. Han har gitt de små nasjonene både oppmerksomhet og ikke minst penger. Her ligger det også enda flere av det sistnevnte i som en mulighet. Det kan gjøre at han får med seg nok nasjoner til at dette går gjennom.
0: E6 over Dovrefjell stengt til rundt midnatt, opplyser politiet. Det sett opp omkjøring i området, men den lang, og det derfor tilråd å sjekke reiseruta før en set seg i bilen. Nødetatene rykte tidligere tilstaden med blant annet to luftambulanser. En person omkommen, tre andre fraktet til sykehus og alvorlig skadde. Og så til slutt, tigerbestanden på vei opp i Nepal. Den har økt med nesten 20% de neste fire årene, opplyser styresmaktene. Nå har landet 429 tigrer. Tilstrekkelig vern av habitatet til tigrene får æra for øken. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
3: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en timestid. Nå blir det en av de største radiohittene fra 2014. Her Ghost.

En av de største låtene fra året 2014, debutlåta faktisk, til britiske Ella Henderson. Du fikk låta Ghost her i Kveldsåpent. Riktig god kveld til deg som har skrudd på radioen. Hanna er fortsatt her for å holde deg med selskap inn mot onsdagsnatten, hadde jeg på å si, onsdagskvelden. Skal være her til klokka blir 10. Vi skal straks prate om Elton John, for han er en enestående flink fyr. Men også popstjerner, de trenger hjelp til å lage den beste musikken. Så vi skal faktisk ikke prate om han, vi skal prate om tekstforfatteren hans, Bernie Taupin, som snart kommer med sitt første soloalbum etter nesten 40 år i musikken. Men først så skal vi få på litt norsk musikk. Denne her tror jeg er litt sånn det man husker sommeren 2026 med, hvis man ser tilbake i senere tid, eller jeg tror det i hvert fall. Like godt denne låta her av Amund Zimmermann selv, jeg. Du skal få gutten fra Sandefjord sin låt Riper i lakken.

0: Dobbelt norsk her på P1. Du fikk først Zimmermann med låta Riper i lakken. Og siste du hørte her, det var Alt feil av nummer 4, en låt fra året 2019. Elton Johns mangeårige tekstforfatter, Bernie Taupin, kommer snart med sitt første soloalbum på nesten 40 år. Briten, som har skrevet tekstene til noen av Elton Johns aller største hits siden slutten av 1960-tallet, han slipper sitt fjerde soloalbum i oktober. I've fallen out of grace, tumbled through the days, the sea has no mercy. Ja, The Sea Has No Mercy heter det kommende albumet fra Taupin. Men hvem er egentlig den litt generte mannen som har skrevet ordene til noen av verdens mest kjente popsanger, uten selv å ha stått i rampelyset? Kollega William Frey og Sanne, han har sett litt nærmere på Bernie Taupin.
1: Hvis jeg sier your song, Rocketman, Tiny Dancer, Goodbye Yellow Brick Road, eller Sorry Seems to Be the Hardest Word, da er sjansen stor for at du begynner å nynne. What am I gonna do to make you love me? What am I gonna do to make you care? De fleste vet hvem Elton John er, men mannen som skrev de her ordene, han holder seg helst litt i skyggen. Likevel har tekstene hans vært lydsporet til flere generasjoner de siste 60 årene. Men la oss skru tida helt tilbake til den engelske landsbygda på 50-tallet. For i Lincolnshire vokste unge Bernie Taupin opp. Han elsket ord mer enn skole, sluttet som 15-åring på skolen og prøvde seg som journalist. Den karrieren ble kort, og i 1967 svarte både Bernie og en ung Reginald Dwight, senere kjent som Elton John, på den samme annonsen fra et plateselskap som letet etter låtskriver. Ingen av dem fikk jobben, men under audition fikk Elton tilfeldigvis Bernies tekster i hånda. Den tilfeldigheten ble starten på et av musikkhistoriens mest legendariske samarbeid.
2: We just wanted to write songs. There was no perceived notion of the fact that Reg Dwight was going to become Elton John. I mean, it was just two guys that wanted to write songs, and unfortunately, in the early days when we did get a publishing deal, we were paid to write songs that we didn't really want to write.
1: Men etter litt påtvingt og nødvendig låtskriving for andre, fant de to ut at de like godt kunne gi ut musikken sin selv. Bernie skrev tekstene, mens Elton skrev melodien.
2: I think it was a sense of desperation because each of us had what the other needed, you know. And Elton, you know, to his credit, you know, felt that he couldn't, you know, he couldn't come up with those kind of goods and I couldn't come up with the melodies. So I think it was just a finding, you know, kindred spirits. It's a little bit funny,
1: this feeling inside. Your Song kom ut i 1970, og siden samarbeidet startet for snart 60 år siden, har Bernie skrevet tekstene til mer enn 500 sanger spilt inn av Elton John. Sammen har de skapt noen av pophistoriens mest kjente låter.

tillegg til å ha skrevet en rekke av Elton Johns hits, så har han også gitt ut egne album og flere diktsamlinger. Han har også rukket fire ekteskap, hvor de tre første endt i skilsmisse, så stoff til sangtekster har det neppe manglet. Men uansett hva han ellers har gjort, så er det en titel som alltid følger. I 1973 ga han ut en bok med alle tekstene sine fram til Goodbye Yellow Brick Road. Den fikk den treffende titelen The One Who Writes the Words for Elton John. Og kanskje er det nettopp slik historien kommer til å huske Bernie Taupin. Ikke som mannen i rampelyset, men som mannen som ga Elton John ordene vi fortsatt synger med.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Nå håper jeg at jeg sier navnet på den artisten riktig. Les Imprimés. Les Imprimés. Det blir nesten litt sånn godnorskt ut. Ga oss Love and Flowers. Og det faktisk en fyr som heter Morten som står bak dette artistnavnet. Morten Martens heter han og ga nylig ut sitt andre album. Men du fikk i hvert fall låta Love and Flowers her i NRK P1. Jeg håper at du nyter sommerkvelden hvor enn du befinner deg i Norge, eller kanskje du også er utenlands. Noen som hørte på radioen fra Gran Canaria som sendte melding litt tidligere i dag. Uansett, noen jeg vet nyter kvelden, det er Solan, for han sitter nemlig sammen med familien, og deriblant også hans far som har bursdag. Marius har bursdag, og vi sitter og spiser dessert og koser oss med kake oppe på fjellet. Og da er det også en liten ønskelåt fra Marius her. Det er jo fra hans navnebror, Marius Müller, og da låta Carmen fra 1994. Og gjengen på fjellet, de er på Møsvatten. Må håpe at dere nyter hyttetur dere, eller fjelltur, alt ettersom. Vi skal straks få litt trafikk her på kanalen, men nå, Marius Müller.

måtte ta en liten ekstra titt. Jeg synes det var 1994, så husker jeg det stemte helt. 1983 det selvfølgelig Carmen av Marius Müller kom ut. Og som også ble en liten bursdagshilsen til Marius, som sitter sammen med familien på fjellet og nyter kake denne onsdagskvelden. Vi skal ta en titt på trafikken denne kvelden her. Som den på nyhetene, E6 over Dovrefjell vil være stengt til rundt midnatt etter denne alvorlige ulykken som skjedde tidligere i dag. Og det er også mulig å lese mer om saken på NRK.no nå. Jeg skal også følge med utover kvelden på trafikken, men akkurat nå så ser det ut som det går egentlig ganske greit, så jeg tenker at vi fortsetter med litt mer sommermusikk her i Kveldsåpent. Denne her helt ny på kanalen fra og med denne uka her. Gunn Kvåle får du her.

Bergensartisten Blanco. Without You fikk du like etter ny musikk fra Gunn Kåle, sommeren før deg her I kveldsåpent. En skikkelig stor film har premiere på norske kinoer I dag. Og hva vår filmekspert Birger Westmo tenker om filmen Spider-Man Brand New Day, det skal du få høre straks. Like etter et besøk av en flinkis fra Telemark. Snakker om Ingebjørg Bratland. Du skal få her og nå I NRK P1.

0: Ingebjørg Bratland her og nå. En ny Spider-Man-film med Tom Holland og Zendaya ukas desidert største kinopremiere. Den har undertitelen Brand New Day og et brukbart superhelt-eventyr, ifølge NRKs filmkritiker Birger Westmo.
1: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me.
2: At den nye Spider-Man-filmen heter Brand New Day signaliserer en rekalibrering av den kjente Marvel-figuren. Helt nytt det her likevel ikke, for det kan konstateres at alt mer eller mindre som før. Regissør Destin Daniel Cretton tar få store sjanser i et brukbart superhelt-eventyr som ligner mye på sine forgjengere. Skuespiller Tom Holland greier også denne gangen å tilføre rollen menneskelige kvaliteter som gjør Spider-Man interessant og relaterbar. Det en prestasjon innenfor et begrenset superheltformat, som både han og filmskaperen fortjener anerkjennelse for.
1: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing, even if it breaks Peter Parker's heart. What is happening to me?
2: I forrige Spider-Man-film, No Way Home, fikk Peter Parker alt som kjent hans virkelige identitet til å glemme han for deres egen sikkerhets skyld. I denne filmen har han derfor operert helt alene i 4 år, både på privatfronten og i kampen mot kriminalitet i New York. Det skal vise at Peters ensomme tilværelse tærer på både kropp og sjel, noe som skal gi noen uventet fysiske utslag. Det blir også vanskelig for han å holde seg unna ekskjæresten MJ, spilt av Zendaya, og kameraten Ned, spilt av Jacob Batalon, når de kommer ramlende inn i livet hans igjen uten å ane hvem han Den største utfordringen likevel en ukjent figur som angriper Damage Control, en superheltkontrollerende instans ledet av Metzger, spilt av Tramell filmen. Angriperens bevissthet kan nemlig hoppe fra den ene personen til den andre, noe som gjør hen vanskelig å fange.
3: We're faced with a threat that can be anyone.
4: You sure you want to do this, Scorpion?
5: You think I'm Scorpion?
2: Det tydelig at Spider-Man Brand New Day følger Marvel-oppskriften nøye. Det litt av et syn å se helten svinge seg himmelhøyt mellom skyskraperne i flere godt gjennomførte actionsekvenser. Hver det med tannløse innhopp av to andre Marvel-figurer, nemlig Hulken, spilt av Mark Ruffalo, og The Punisher, spilt av John Bernthal. Og filmens antagonist forholdsvis lite interessant når hen først avdekkes. Spider-Man Brand New Day bæres heldigvis godt av Tom Holland, som etter snart 10 år som Peter Parker har festet et godt grep rundt rollen.
6: The Spidey Tracker app says that Spider-Man is in the direct vicinity.
7: Oh yeah? No way, that's crazy.
8: Terningkast 4.
0: Ja, det var Birger Westmo som anmeldte Spider-Man Brand New Day, som har premiere på norske kinoer i dag. Og du finner også flere anmeldelser på nrk.no/. anmeldelser. Men så det jo sånn at de Spider-Man-filmene da, de har jo også gitt oss mye god musikk. Dette fra den animasjons-Spider-Man-filmen som heter Into the Spider-Verse. Du skal få låta Sunflower med Post Malone og Swae Lee her i kveldsåpent.

Flower fra året 2018. Vi skal ta det tilbake til året 1996, vi. For her Backstreet Boys, og noen må slutte å leke med hjertet til gutta. Det var i hvert fall beskjeden for 30 år siden da denne låta her kom ut. Straks så skal vi prate om Eminem, for han selger noe artig. Det blir det om litt, ja.

Har du litt penger igjen etter ferien, bruker størrelse 43 og har lyst til å bli den kuleste forelderen, besteforelderen eller naboen I gata? Ja, da kan du snart kjøpe et par sko som faktisk har vært eid av Eminem. Rapperen, han legger nemlig ut over 100 par sneakers fra sin private samling ut på auksjon. Alle signert, og her finner du alt fra Air Jordans og Air Max til Adidas og Puma. Noen av skoene, de starter på beskjedene $25, men skal du sikre deg de mest ettertraktede Air Jordan-modellene, så må du nok grave betydelig dypere I lommeboka. Et av de sjeldneste parene åpner budrunden på $4,000, som nesten mer enn 38 000 norske kroner, og auksjonen den arrangeres I Los Angeles den 25. august, hvor inntektene går til Marshall Mathers Foundation, som støtter barn og unge I Detroit-området. Så, hvis du uansett har tenkt å kjøpe nye joggesko til høsten, så ser jeg bare hvorfor ikke kjøpe noen sko med litt ekstra rap-historie. Hvis du I hvert fall har $4,000 liggende slengende rundt da, I hvert fall. Du skal få lov til å leve ut sneakers-drømmen, faktisk. Sneakers-drømmen. Vi skal få på en låt fra Eminem fra året 2000, som omtales å være en av de beste rapplåtene noensinne. Du kanskje ikke like stor fan som det det synges om her, for denne låta her, den heter Stan, og slang for en som har en enorm besettelse for en kjent person. Jeg skal ikke bable mer, du skal få låta I sin helhet her I NRK

det er straks tid for mer god stemning her på kanalen. Kvelden med Jonas er straks på plass, hvor tema er kosebamser. Så det skal bli mye god stemning, og også selvsagt mye god musikk fremover inn i onsdagskvelden. Jeg takker for alle hyggelige meldinger og ønskelåter i dag. Muligheten kommer igjen i morgen klokken 7. Men du, ha en nydelig onsdagskveld videre.

0: at man igjen frykter at krigen skal blusse opp. Nå trekkes land som egentlig ikke har noe med denne konflikten inn i konflikten, og det nettopp dette Trumps nærmeste rådgivere advarte ham tilbake i februar mot å gå inn i Iran-krigen. Han hørte som kjent ikke på sine rådgivere og lot seg overtale av Benjamin Netanyahu til å starte krigen med Iran.
1: Argentina må svare for FIFA sin disiplinærkomité. Etterforskningen handler om upassende oppførsel, diskriminering, rasistisk hets, i tillegg til orden og sikkerhet under kamper. Etter finalen ble det slossing på bana. Fire argentinske spillere er under etterforskning. En assisttrener har beklaget for å ha dyttet en spiller, men mener det var fordi han ble provosert selv. Flere av det argentinske landslaget risikerer å bli straffet. De 90 norske turisterne som i kveld ble evakuerte på greske Lebsos har fått komme tilbake til hotellene sine. En stor skogbrann herjer på den greske ferieøya, og de norske turisterne på tur med Apollo ble først evakuert til en strand. Hotellet var ikke direkte rørt av brannen. Stein Erik Hevre åt lunsj rundt klokka 14 da alt startet.
2: Så vi sånn tjukk røyk, og det var ganske tett på byen bak her. Da hørte vi at det hadde tatt fyr i en sånn gammel søppletvilling eller et eller annet sånt nå. Men så har det spredt seg opp gjennom åsen bak byen her da. Og helikopter har jo holdt på helt fram til nå, og de holder på enda. Og masse fly med sånn pulvergreier som har flyttet oppi der og slipper de inn. Det er jo tørt, ikke sant, og kjempevarmt, og så har det blåst enormt mye i dag. Det er 32 varmegrader.
1: 16 husstander manglet innbuforsikring da storbrannen i Krokstadelva brøt ut. To manglet husforsikring. Det viser nye tall fra Drammen kommune, som Drammens Tidende omtaler i kveld. Ifølge kommunen hjelper Nav de rammet uten husforsikring med midlertidig husrom. Det er også samlet inn store mengder klær og andre nødvendigheter, som kommunen håper de uten innbuforsikring kan gi nødvendig utstyr. Til slutt får vi med at to personer fremleis er saknet etter en antatt kollisjon mellom en fritidsbåt og et langt lasteskip på den svenske vestkysten. Redningsmannskapet har avsluttet søket etter de to saknet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Jeg må innrømme at jeg føler meg som skikkelig ekte kveldsradio når vi hører Alison Moyet sin versjon av That Old Devil Called Love. Du hører på kvelden på P1, og det er Jonas i studio. Jeg måtte også dempe belysningen litt i studio. Det ser jo ikke du som hører på radioen, men det er riktig så trivelig her i studioet mitt, hvor jeg skal være frem til klokka blir midnatt. Jeg har en Anton Berg marsipan, litt solosuper og dårlig kaffe fra kaffeautomaten her på NRK, som skal holde meg med selskap, og du som lytter til P1 selvfølgelig. Hva er det du driver med denne onsdag 29. juli da? Gå inn i appen NRK Radio og del. Fortell hva du holder på med denne aftenen, eller om du har gjort noe som du har lyst til å dele med meg og det norske folk tidligere i dag. Det er jo på, nå på tampen av dagen, så er det, synes jeg, fint å se tilbake igjen på hvordan type dag har det vært. Og jeg har kjørt tog, kan jeg melde om. Hvis jeg skulle fortelle noe inn i appen NRK Radio, da, så tror jeg hadde skrevet at jeg hadde kjørt tog fra Hamar til Oslo, og det var veldig fint. På, før vi var landet, holdt jeg på å si, kjørte inn på Oslo Lufthavn Gardermoen. Der var det mye folk. Jeg leste på NRK.no at det er ny flyrekord i dag, at det var 100.353 flyvninger registrert på en dag, altså det var den 23. juli da. Sånn at det er mye fly ute i lufta om dagen, og det merker man når man kjører tog på Oslo Lufthavn da. Ja, men det gikk bra. Folk oppførte seg fint, og det var bra. Sånn, det var min melding. Og så ville jeg kanskje sagt at jeg hadde på meg en svart shorts og en hvit t-skjorte. Du, gjør det samme som meg. Gå inn i appen NRK Radio og del hva du har på hjertet denne onsdagen. Og så skal jeg straks fortelle deg hva som er kveldens tema. Men før det, jeg har gledet meg skikkelig til å spille den her, Shaggy. Dette her, det er Angel, og den er så lenge siden jeg har hørt. Og dette er en sånn låt som man, når man hører den, så blir man sånn, ja, den finnes. Vi hører på altså Shaggy og Angel, mens du går inn i appen NRK Radio og deler hvordan din dag har vært.

Det var skjegget det med Angel I kvelden på PN I det klokka har blitt 12 minutter over 10 en onsdag I slutten av juli. Jonas I studio, og jeg skal straks fortelle deg hva som aftenens tema. Men før det, la oss ta en runde på status rundt omkring I landet, for det så mye fint her I inboxen. Vi begynner med Vivi, som har gått inn I appen NRK Radio og skriver «Jo, altså nå står jeg på kjøkkenet». Og forbereder morgendagens blåtur med 3 stykke barnebarn. Det meldt regn og litt mer vær, men det kan vi da ikke bry oss om. Enig, Vivi. Lykke til med de 3 barnebarna. Og barn, vet du, de bryr seg ikke så mye om vær. Det min tese. At det vi voksne som tenker mest på vær, mens jeg husker I hvert fall da jeg var barn, at jeg synes alt vær kunne være noe. Bare hvis jeg gikk inn I det med riktig innstilling. Ok. Så det var Vivi, og så det Vibeke. Sitter på hytte på Geilo, og strikker og koser meg, skal reise hjem I morgen. Hilser til alle kjente. God sommer ifra Venke. Og så det Knut. Hei, Knut her. Min dag har vært fin, har skrudd opp IKEA-møbler etter å ha sett den nye Spider-Man-filmen på kino. Balansert med både kjekt og litt voksen-lego. Det jo det. IKEA Det voksen-lego, rett og slett. Og det høres ut som du, Knut, siden det ikke var noe stygge ord her, eller noe sinne å finne, at du en som kan skru opp IKEA-møbler, og jeg føler det finnes 2 mennesker I verden, vi som får det til, og vi som ikke får det til. Jeg I den som kategorien som ikke får det til, så jeg outsourcer slikt til venner og familie. Mm-hmm. Ragnhild skriver, hei, nå vi på hytta, og I dag så har vi klippt rundt tomta, har vært og fiska. Nå sitter Jon og leser kryssord, mens jeg strikker. Det der hørtes ut som verdens mest perfekte kveld, Ragnhild. Løse kryssord og strikking høres koselig ut der I stua. Og det kommer altså så mye fine meldinger at de hopper av gårde for meg det her, så jeg tror vi får spille litt mer, vi skal spille Ruben og Miriam Bryant med min halvårsfavoritt. Det jo på en måte en cover av Miriam Bryant sin regnbløtta sko. Og vi tar den, og så mer meldinger og kveldens tema.

Ruben, sammen med Miriam Bryant, det var der du brente vår bro I kvelden på P1 med Jonas I studio og deg som hører på der ute. Og jeg merker at folk har ferie, for det der trykk I inboxen. Folk har ikke lagt seg, og det elsker jeg. Det betyr at vi holder sommerferiefølelsen I gang I noen dager til. Ok, hva driver folk med? Konrad skriver enkelt og greit, har vært I boblebasseng. Og det jo noe av det beste man kan være da, Konrad håper det var stas. Og så det Charles som skriver, hei, jeg står I stigen og beiser carport-taket, som jeg bygde I fjor høst med takspotter. Innertaket blir skimmergrå når det blir ferdig. Da det fint å høre på kveldsradio på P1. Og jeg stolt over flott å være ditt selskap, og skal ikke forstyrre beisingen da, Charles. Og så det Anonym som skriver, pakker ut og vasker klær etter lang ferie, 10 uker! I Hellas. Oi, oi, oi. Det den lengste ferien. Det ikke den lengste ferien jeg har hørt om. Jeg tror kanskje jeg har hørt om lengre ferie. Men det var da, jeg håper du har, du vasket klær på de 10 ukene? Jeg håper det. Men det kan jo hende at du har klart deg, at du en som skikkelig flink til å, kanskje du har tatt med deg klærne ut I havet og vasket dem der, eller ja. Men fint, god utpakking og vasking av klær og akklimatisering til litt kaldere Norge. Og så skal vi til kveldens tema, for det slik I kvelden på P1 at jeg har en stor bøtte med temaer som dere som hører på har sendt inn, og på slutten av hver sending så trekker jeg et nytt tema som blir neste sending sitt krydder. Og på sendingen på mandag så trakk jeg Kaja sitt forslag, kosedyr, og det synes jeg var moro, for det tror jeg alle har et forhold til, så det kan du tenke på, du som hører på nå, hva ditt forhold til kosedyr, du en som har fortsatt å ha kosedyr I senga, eller var det noe du sluttet med da du var barn, eller kanskje du har kosedyr som du husker, eller som du har en historie knyttet til, det vil jeg høre, og Kaja hun har utdypet litt selv da, her, hvorfor hun hadde lyst på det temaet. Så nå skal jeg lese den. For meg så har kosedyr vært en interesse I mine hittil 22 år, og kan gi mye glede og litt trygghet og trøst med de her myke, søte vesene som jeg kjøper innimellom fra diverse merker, og kanskje selger eller gir videre til andre senere igjen, om jeg ikke liker de så godt allikevel. For så å kjøpe noen nye. Og noen av de så får jeg til og med strikket og heklet klær. Så det jo på en måte en hobby, på samme måte som andre typer samleobjekter, tror jeg. Bamser kan nok vare ganske lenge, men pappas 60 år gamle teddybjørn så ikke så god ut til å ta vare på, så den ble kastet. Men før det så fikk den sitte som pynt I begravelsen hans, som var litt fint. For tenke på at de der sammen, oppe I himmelen, nå, hvis de der da. Hilser til andre unge og eldre med fascinasjon for kosedyr der ute, om du har mange, eller bare en, eller kanskje vil skaffe deg en nå. Det synes jeg var fint forklart, Kaja. Og selv da, hvis jeg skal starte ballet her. Jeg hadde veldig mye kosedyr som barn, både søsteren min og jeg. Søsteren min ett år yngre enn meg, og vi hadde, sånn som mange barn, tror jeg, senga full. Og jeg hadde 2-3 sånne favoritter, som de som var favorittene, det var jo de som fikk lov til å ligge liksom, ved siden av puta, eller til og med på puta. Og det var kanskje 2-3 sånne, litt sånn, hva skal jeg si, ja, det var de fineste. Og jeg hadde også masse sånne hånddukker, sånne, eller ikke dukker da, men håndbamser sånn som du kan stikke hånda di inn I og så kan man lage sånn teater bak teppet det hadde vi også en, og det var særlig den ene, en sånn brun hva var det han kunne vært for noe? Det det, litt sånn udefinerbart dyr bamsedyr og han, eller hun hen, fikk ligge på puta med, husker jeg ok, hva ditt forhold til kosedyr, du som hører på, har du en du husker har du en du har en historie til, gå inn I appen NRK Radio og del og så må vi tenke på, hva skal vi spille for en slags bamselåt jeg vet I hvert fall at jeg skal avslutte kveldens sending med You Got a Friend in Me fra Toy Story-filmene, det blir liksom rett før midnatt, så hvis du med hele veien til da så kan jeg I hvert fall allerede nå røpe at det blir Randy Newman og You Got a Friend in Me, for det må jo være den ultimate bamselåta. Men det kan hende det noen andre jeg har glemt. Det kan du også tipse om. Så, det så mye du kan gjøre. Eller du kan bare sitte og høre på så. Det også greit. Siden vi skal høre Olivia Dean nå, The Man I Need.

fin låt fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Det var Ein å kvile augo på I kvelden på P1 med Jonas. God aften, god aften, god aften, god aften, god aften. Det 29. juli. I en og en halv time til, og det kosedyr som kveldens tema, trukket fra min store tema, Bøtte, hvor du som hører på kan sende inn hva du vil, og så kan det hende jeg trekker ditt tema da. Og det Kaja som ønsket seg kosedyr, og hun får et diplom I posten som jeg skal designe etterpå. Når vi begynner å nærme oss midnatt, så skal jeg tegne den Kaja og sende til deg. Og så pleier Per Einar av og til å gi meg litt poetisk analyse av temaene. Og han skriver I kveld, en kosebamse mer enn et leketøy. Den kan være et symbol på trygghet, kjærlighet og tilhørighet. Helt enig? Og så skriver Margun, datteren vår på 22 år, hun må alltid ha med seg en liten panda hvor enn hun reiser. Da hun skulle jobbe I en barnehage I Barcelona, så hadde hun glemt den hjemme, så da måtte noen av oss andre I familien, da vi reiste og besøkte henne, ta med pandaen. Den har vært med henne til Afrika I 4 måneder også. Det det, disse her bamsene, de opplever jo mye rart da, når de får være med eierne sine. Jeg pleier hver sommer å spille teater utendørs, og da spiller vi for hele familien, og da pleier de småtassene som kommer og ser på forestilling, de pleier å ha med seg bamse på forestilling, for å ha med noen som kan være med dem og se på, I tillegg til foreldre da. Og da spør jeg alltid hva bamsen heter, og det faktisk veldig koselig å vite at man har noen bamser I salen også. Og så det Nina som skriver, Nina fra campingvogna I Bamle. Hun skriver, hei og god sommer til alle der ute, jeg hekler kosedyr til mine tuller, sønn og barnebarn, og skulle ønske jeg kunne legge ved bildet. Det pusekatter med store bløte ører og labber samt hale. De elsker de, og ja, kanskje de koser med dem også. Uansett, det viktigste at de blir kjempeglad for dem. Det hørtes koselig da, Nina. Du en egen liten bamsefabrikk, og det kjempefint. Og så dette med navn, det Joakim inn på her. Han skriver, du, Dr. Jones, kona mi, hun har kosebamser I senga, og de har navn. Voffe, Basse og Patrick. Og så fikk hun en av meg på Tusenfryd I juni. Baby Stitch og Original Stitch. En av mine søstre, den ene søstre min som heter Hedda, hun har en bamse som heter Hedda Blå. Og det synes jeg også et gøyalt navn. Så hvis du har en bamse som du ikke vet hva du skal kalle, bare kall den det du heter. Det gjorde søstra mi. Alright! Det så gøy å lese deres kosedyrmeldinger inne I appen NRK Radio. Det mye annet rart der også, så vi tar en runde på det. Etter Mumford & Sons, dette her det I Will Wait.

Mumford & Sons med I Will Wait i kvelden på P1 med Jonas og deg som hører på. Og jeg vil si at folket har konkurranseinstinkt, i hvert fall hvis jeg skal tolke meldingen jeg får inn her inne i appen NRK Radio. Barbro skriver, i kveld så har vi ikke hatt regn, så vi har sittet ute og hatt fyr i bålpanna. Vi i campingvogna på Solbakken Camping og koser oss en deilig kveld som vi skal avslutte med Yatzy. Skal slå han Steinar, gubben min, langt ned i støvla. Koselig å høre på deg. Hilsen fra Barbro. Takk for det, Barbro. Og Steinar da, gubben, lykke til. Det høres ut som du har en kjerring med konkurranseinstinkt, og sånn, det må være lov. Håper det går bra der på campingplassen. Og det er flere som driver med spill. Det er Anne Therese, hun skriver, heisan, her går det i kortspill i regnværet. Først Skibbo, og nå Rummy. Ok, måtte den beste vinne, Anne Therese. Og så her, dere skriver morsomme meldinger i dag, Eva skriver, koser ræva av oss her i Landskrona, endelig snart hjemme etter 5 uker og bobiltur, lengter så himla til barnebarn at det nesten gjør vondt. Hilsen fra Svein og Eva på tur hjem fra Serp. Nå savner jeg mine besteforeldre også, så sånn er det, det går begge veier det der. De savner sikkert dere også, Svein og Eva. Takk for den morsomme meldingen. Og på mandag hadde jeg også sending, og da fikk jeg melding av 2 søstre som driver og pusler, og de har en oppdatering nå i aften. Vi 2 søstre på hytta i Vestfold sitter også i kveld og pusler. Nå med et nytt puslespill. Vanskelig. Og sånn er det med puslespill da, vet du. Dere søstrene, det må jo være litt vanskelig, hvis ikke så er det ikke noe vits. Jeg håper alle brikkene er i boksen, og at dere blir ferdig, og at dere ikke får noen sånne tvangstanker om at dere, hvis det er et sånt stort puslespill, at dere må gjøre det ferdig i kveld, for nå er jo klokka snart allerede 10:20, så ja, men kanskje dere holder det gående gjennom hele natta. Ok, vi hopper tilbake igjen til temaet til Kaja da, kosedyr, straks, før det, Matoma og Astrid S, dette her, det er Running Out.

Matoma sammen med Astrid S. Det var Running Out I kvelden på P1 med Jonas. Aftenens tema, det ønsket av Kaja, og det kosedyr. Og nå skal jeg lese en fantastisk melding fra Margrethe, og det derfor dette programmet har temaer. Det for å få inn sånne meldinger som dette. Ok, her skriver Margrethe. Jeg en 31 år gammel kvinne, og har fortsatt et nært forhold til min barndoms kosebamse. Jeg fikk min lillebamse av en gammeltante da jeg var 1 år gammel, og bestemor, hun fikk en likedan, men en større bamse samtidig. Han heter selvsagt Storbamse. Da bestemor gikk bort, flyttet Storbamse inn hos meg. Lillebamse sover fortsatt i senga I lag med meg, mens Storbamse har fått plass på en hylle ved siden av senga. For noen år siden så dukket også min samboers barndomsbamse Erling opp, og fikk plass på samme hylle. For en stund siden så prøvde jeg å henge opp et bilde ved siden av hylla, og endte opp med å lage et stygt hull I veggen. Den beste løsningen ble at Storbamse måtte lene seg over og dekke over hullet for å skjule det. Etter flere uker la samboeren min merke til at bamsene satt så rart, og jeg forklarte det hele med at Storbamse og Erling hadde kranglet, og at Storbamse fortsatt var sur. Da han prøvde å mekle mellom bamsene og sette Storbamse opp igjen, kom hullet fram, og jeg måtte innrømme alt. Ah, sånn det, Margrethe. Man kan ikke skjule hullene I veggen. Håper dere har fått tett av det, og at Erling og Storbamse har det bra.

Klassiker alarm. Det var Journey det med Don't Stop Believin' i kvelden på P1 i det klokka den straks 10 på 11. Det Jonas i studio, og Gøril, hun har sendt en melding inne i appen NRK Radio. Gøy tema for kvelden, skriver hun. Ja, helt enig, Gøril, og det Kaja vi kan takke. Fordi hun, det var faktisk, hun sendte inn dette ønsket på slutten av sendingen på mandag, og så trakk jeg den faktisk rett etterpå, enda jeg hadde ristet i den store temabollen min og alt mulig. Så sånn, det kan også skje. Har du et tema, send det inn i appen NRK Radio. Jeg tar imot alt. Det kan være alt fra kosedyr da, og Shania Twain til banan, pleier jeg å si. Så, det var litt om tema, men så skriver Gøril altså om kosedyr. Sønnen min, han har alltid hatt mange kjæledyr og kjælebamser, unnskyld, og de rareste navnene på de. Og det synes jeg er morsomt. Det er, og her er det mange bra navn som Gøril nevner. Husker godt en krokodille han hadde som het Professor Grønneøye. Og selvfølgelig laksebamsen hans, som het Herr Elg. Datteren min har en bamse som har fulgt den hele livet, og den hadde hun med nå i sommer på ferietur. Kanin Bæsj. Selv har jeg en minibamse som har fulgt meg i mitt 37 år lange liv, som jeg fikk av eksen til min onkel Luffen, da jeg var liten jente. Altså, så onkelen het Luffen, ikke bamsen, ja, for den heter jo Mini. Eller heter minibamsen Luffen, ja. Samme det, bra. Hvis jeg lukker øynene da, Gøril, så ser jeg for meg professor Grønnøye og laksebamsen Herr Elg. Veldig bra, dette høres ut som en morsom sønn og morsomme bamser. Takk for melding, og vi tar med den her fra Margrethe og Arne Sigurd også, som ikke driver med kosebamser, men som driver med noe som jeg også kan, jeg tror jeg vil påstå er en tendens i inboxen disse ukene hvor jeg har vært tilbake igjen her på kvelden, det at folk driver med opppussing. Margrethe og Arne Sigurd skriver: «Hei, vi bruker onsdagskvelden på å male oss ferdig i stua. Vegger og tak ble malt i helgen, men nå gjør vi siste finish på vindueskarmer, dørkarmer og lister. Ferien er vi ferdig med, så alt må gjøres på kvelden. Gleder oss til vi blir ferdige og kan sette møblene på plass igjen. Hilser til familie og venner som venter veldig på å komme på besøk når vi er ferdig oppussa. Hilsen Margrethe og Arne Sigurd.» Og jeg liker å være soundtrack til opppussing, og dette er jo litt pirkearbeid jeg driver med, må passe på at det ikke blir for trøtte. Og når er fristen da? Når har dere liksom sagt, har dere lagd, jeg vet det er mange som gjør det med rydding og sånn i hjemmet, at de inviterer folk på selskap og sånn for å holde det rent. Er det sånn, Margrethe og Arne Sigurd, at dere har satt sånn 3. august, da skal folk komme, eller er dette en dato dere kan flytte på? Det kan dere jo sende en oppdatering om. Det begynner å nærme seg at vi skal ha nyheter på P1. Vi skal ha 2 låter før det. Delara med Sjelen først, og så skal vi spille en låt som vi kanskje må debriefe litt hvis vi rekker da etter nyhetene. Terry Jacks med Seasons in the Sun. Jeg skal forberede meg til sending, så hørte jeg på den teksten, og den er, ja, den må vi kanskje debriefe litt hvis vi får tid etter nyhetene. Før det, Delara, dette her, det er Sjelen på P1.

Delara med sjelen I kvelden på P1 med Jonas, og det onsdag 29. juli I 1 time og 5 minutter til. Straks så får du nyheter her på P1, vi skal bli litt smartere, det bra det på kvelden, og så ligger Joan Osborne med One of Us klar også. Men før det så skal vi spille Terry Jacks og Seasons in the Sun, og det jo en sånn klassisk sommersang som jeg egentlig har tenkt at, jeg har ikke egentlig hørt på teksten før, jeg gjorde det I stad, og den jo megatrist! Så det kan du tenke på når du hører den nå, at det ikke noe, det ikke noe koselig I det hele tatt, det en veldig fin låt, altså jeg gleder meg til å spille den, men ja, hvis du ikke har lyst til å bli trist, ikke hør på teksten, bare la liksom ordene bare vaske over deg. Og så fortsetter vi også med kveldens tema, ønsket av Kaja. Kosedyr, det blir det, og mer og flere postkort fra rundt omkring I landet.

Joan Osborne med One of Us I kvelden på P1. God aften, det Jonas Jeremiassen Tomter I studio, kledd I svart shorts og hvit t-skjorte, ganske ryddig antrukket, vil jeg si, denne sommerkvelden I Oslo som jeg da. Det litt ruskevær, tror jeg, på vei. Det står I hvert fall det her på... Nei, nå står det delvis skyet I sted, så stod det nederst. Jeg har sånn på skjermen min, så står det hvordan vær det skal være. Så, og jeg, akkurat her hvor jeg står, så det så mørkt I vinduene at jeg kan ikke se når det begynner å regne. Så vi får satse på at været holder. Jeg håper at været akkurat sånn som du vil at det skal være, der hvor du lytter til P1 I kveld. Det Kaja som har bestemt tema. Jeg har trukket det opp fra en svær bøtte med masse temaer da. Kosedyr. Og har du et kosedyr? I så fall, har den et bra navn? Hvor den? Har du noen minner fra et kosedyr? Gå inn I appen NRK Radio og del. Hvis du akkurat har skrudd på det, så var det masse fint som skjedde I time 1, så man kan jo bare begynne på starten hvis man vil det, eller man kan altså bare bli med nå, når jeg skal lese noen postkort fra rundt omkring I landet. Her først fra Nils og Karian, som har gått inn I appen NRK Radio og skriver «Hallon, nå har vi kommet tilbake til Norge, hatt en flott bobil tur til Orkneyøyene og har vært borte I 5 uker. Nå vi I Halden, og etter helga så regner vi med at vi kommet hjem igjen. Hilsen fra Nils og Kari, som altså driver og runder av sommerferien. Den grei. Og så det Ann-Kristin, Matteo og Kristoffer her. De skriver, hei, akkurat nå så vi på 6633 Polarsirkelen, og har kjørt bobil fra Narvik og skal til Trondheim, da bobilen skal leveres I morgen klokka 12. Det blir et rått reis med tiden, men mye kaffe og fin natur, så skal nok turen gå bra. Hilsen Ann-Kristin, Matteo og Kristoffer. Åh, jeg håper dere kan, at alle har lappen holdt det på å si, at dere kan bytte på, og hvis dere blir for trøtte da, så... sett bilen på siden og sov litt og da får man heller da betale litt bot hvis man kommer litt over klokka 12. Dere heldige så det noen snille I resepsjonen som ikke slemme. Men det vet man jo aldri. Jeg skjønner dilemmaet deres. Og så det Frode. Han skriver, sitter I Pasvik og ser på utsikten og hører på radio. Nå det ikke midnattssol lenger. Sola går ned 22.50 I kveld og står opp igjen 01.20 I natt. Så helt mørkt blir det jo ikke nå. Hilsen fra Frode. Midnattssol. Jeg tror jeg har fortalt om det på radio før, men en gang da jeg var barn, så reiste søstra mi og faren min og jeg, vi reiste til Nord-Norge for å besøke familie, og da kjørte vi sånn lang tur da, sånn som dere på Ann-Kristin, Matteo og Kristoffer, kjørte hele natta, og da sto vi på et eller annet sånn fjell midt på natta med midnattssol, og det sånn bilde som jeg tror jeg kommer til å huske hele livet, sånn som å være inne I et postkort da. Og det jo det dere har sendt inn nå også. Tusen takk for fine meldinger. Det altså inn I appen NRK Radio. Du går inn for å dele, enten om kosedyr, eller hva du driver med denne onsdag 29. juli. Del med meg og det norske folk. Som jeg pleier å si, jeg mega ekstrovert, så jeg vil gjerne høre om alt. Og jeg synes alt spennende. Så det bare å dele. Og klokka nå 10:50, og jeg har lovet det at apropos låta, til Kaja sitt tema kosedyr, det blir sangen fra Toy Story, You Got a Friend in Me, med Randy Newman. Så hvis du med helt til midnatt, så får du også den. Men nå får du Ben E. King. Dette her, det Stand By Me.

Benny King med Stand By Me I kvelden på P1. Aftenens tema, det kosedyr. Og hør på den her meldingen fra Susanne, sendt inn I appen NRK Radio. Hei, har hatt en kosehund siden jeg var 6-7 år. Den heter hunden, naturlig nok. Minne med hunden. Da jeg var rundt 10 år, så kjørte onkelen min oss inn til hytta I påsken på snøskuter. Midt over en bro så kantret hengeren med all bagasjen vår ut I en elv. Jeg så kofferten med hunden seile nedover skrekk og gru. Onkelen min hoppet heldigvis uti og fikk dratt opp hele bøtteballetten. Takk nemlig for det, tidenes helt. Takk for koselig radio. Hilsen Susanne. Oi, oi, oi, oi, oi, det hørtes dramatisk ut. Og han, onkelen din, vi sender en sånn... liten fanfare til han det var fint gjort og når man 10 år da det ikke noe oh, ja, det bildet av hunden som bare den kosebamsen som bare forsvinner ned I elva oi oi oi så bra det endte godt slike historier liker vi å høre I kvelden på P1

End of beginning I kvelden på P1 med Jonas. God aften. Håper du har en alldeles strålende onsdagskveld. Det ikke så lenge igjen før det torsdag. Og jeg skal snart trekke hva som blir tema for neste mandags sending. Så hvis du har et tema innabords, noe som du tenker sånn, ja, men det der, det hadde vært gøy å høre hva det norske folk mener noe om, da går du inn I appen NRK Radio, og så finner du kvelden på P1. Sender inn en melding, så får jeg det her I innboksen, så skriver jeg det på en sånn lapp, sånn som den her jeg trakk for dagens sending da. Kaja, kosedyr står det her. Ditt navn kan også stå på en slik en, og da skriver jeg ned temaet ditt og navnet, og så får du et diplom I posten om jeg trekker ditt tema. Så det en oppfordring til alle der ute. Det så gøy, og det så mye forskjellig. Det det morsomste. Disse sendingene kan bli hva som helst. Og I dag det også kosedyr. Og jeg hadde egentlig trodd det skulle komme flere av de type meldingene her som Signe har sendt inn. Hun skriver, hei, her sparkles det på kjøkkenet. Det skal bli glatte vegger. Og det tilfredsstillende det da, Signe. Når det sparkling, det litt kjedelig, men når man har gjort det, herregud så fint det blir. Takk for koselig selskap på radioen. Kosedyr mitt heter Dean. James Dean, og han en levende storpuddelgutt, som bitteliten I hodet, selv om han kjempestor. Glem fra Signe. Og det jo også et kosedyr, det da, et levende, stort og håret ett, og veldig bra navn da. Kom hit da, James Dean! Det rett og slett et veldig bra hundenavn.

Emma Steinbakken med For alltid type ting I kvelden på PN, og det jo da kosedyr som kveldens tema, ønsket av Kaja og Cecilie. Hun har hørt på nå, og hun har blitt inspirert. Hun skriver her inne I appen NRK Radio, da, hvor du kan sende en melding. Nå fikk jeg lyst til å se Gremlings, Gizmo. Og den, ja, Gremlings, det jo den filmen med de her veldig søte, litt sånn levende kosedyrene, som bare blir helt gærne når de får, når de får vann på seg? Er det da de blir helt koko? Det jo en 80-tals klassiker. Jeg så den faktisk for første gang, for ikke så, det var kanskje et halvt år siden, var jeg sånn, Gremlings, jeg har ikke sett den. Så da måtte jeg se den. Det var, jeg burde sikkert ha sett den da jeg var, sånn I slutten av barneåret, tidlig tenår, jeg tenkte da den egentlig, det da sånne filmer passer best. Men Cecilie, kanskje det det du skal gjøre I aften. Hvis du setter den på nå, så du ferdig til, ja, kanskje sånn I ett, tida I natt da, ellers kan du bli værende her på PN da, og høre på kvelden med meg, Jonas og klokka den snart halv tolv og før jeg ferdig så lover jeg å spille You Got A Friend In Me med Randy Newman, fordi det jo Toy Story sangen, og det tenker jeg kosedyr sangen over alle men, jeg skal trekke mandagens tema ganske så straks Og da kan jo du være med, du som hører på nå, og bestemme hva som blir tema her I kvelden på PN. Det som skal fargelegge hele to timer på Nasjonal Radio. Gå inn og send inn et tema, du rekker det akkurat. Fordi jeg skal ikke trekke før etter at vi har hørt, jeg tror, kveldens beste artistnavn, Johnny Hates Jazz. Det der, det Turn Back the Clock.

Johnny Hates Jazz, som jeg synes rett og slett et veldig bra artistnavn. Det var Turn Back the Clock, og nå kom det inn så mange temaer her. Jeg tror jeg kanskje må spille en låt til før jeg trekker, så jeg får lagt inn. Her er det da altså tema fra Anna. Første gang, for eksempel, første gang du fikk deg bil, kjæreste, barn eller hus, kanskje bamse, og hvordan gikk det galt, eller annet tema i det, ja, et annet tema. Det flaueste i hele ditt liv. Hilsen Anna, 10 år, bursdag i dag. Hei, har du bursdag i dag, Anna? Gratulerer så mye med dagen. Du har bursdag en halvtime til. Utnytte. Men bra, Anna, første gang, det er et bra tema, for det kan romme så veldig mye. Den skal inn i bøtta. Og Turi skriver, forslag til tema, det er humor og på kanten vitser. På kanten vitser, den er også veldig bra. Den skal i bøtta. Og så var det Mona. Beste sommerminne. Det er jo også veldig fint, og kanskje plutselig så trekker jeg den i oktober, ikke sant? Så kan vi mimre tilbake igjen. Ok, så alt dette her må jo da skrive. Og Per, Norway Cup, den må også inn i bøtta. Så jeg skriver disse ned på lapper, og så trekker vi etter K2. Dette her er bare kom på P1.

Ta to med bare kom I kvelden på P1 og her hører du lyden av min temabøtte. Den stor og den har masse lapper I seg og nå trekker jeg mandagens tema. Hva skal fargelegge to timer på radioen? Og det ble den, skal vi se. Aha! Det L som har ønsket seg banantvist. Og så står det her, det hadde hun også skrevet I meldingen da. Banantvist, det som koriander, bare I godteriskåla. De fleste har en klar mening, men sjelden nøytral. Så, banantvist, ok. Den fin L. Det blir nok banantvist, men også, jeg tror vi skal, hva det heter, det blir sikkert litt prat om andre tvist også. Ikke bare banantvisten, kan jeg, vi får se da. Kanskje det finnes to timer radio om banantvist, men jeg føler jo kanskje at det ligger, jeg får jo litt lyst til å ha en slags avstemning på hvilken tvist som best. Det det jeg kjenner på at vi kanskje må avgjøre. Det jo litt spennende å drive folke, sånn, hva det heter, litt ordentlig undersøkelse. Statistisk sentralbyrå det ikke sikkert at gidder å undersøke hvilken tvist som mest populær. Det sikkert laget noen saker på dette. Ja, dette skal jeg undersøke, L. Takk for nydelig forslag, ønsket inne I appen NRK Radio. Og du får jo da diplom, akkurat sånn som Kaja får, som ønsket seg dagens tema, kosedyr. Jeg driver og lager det nå, mens jeg hører på nydelig musikk. Banantvist. Jeg gleder meg til det. Og jeg gleder meg til Hedda. Dette her, det Just By Looking I kvelden på P1, som her I nesten, ja, noe sterk, ja, 20 minutter, 21 minutter til.

0: Victor Leksell med Svag I kvelden på P1 hvor vi skal en liten tur på fisketur fordi Laila hun har sendt inn den her Hei, har nettopp kommet opp fra fisketur ved havet fikk en torsk og tre makrell kjørte en liten omvei hjem for å høre på radio Tåka ligger trollsk over myrene fint I nord når det endelig ble oppholdsvær Og jeg beæret over at jeg fikk være med på en liten omvei på vei hjem med en torsk og tre makrell I bagasjen. God middag, eller kveldsmat. Kanskje det blir I morgen da, jeg vet ikke. Eller kanskje du kan spise det som nattmat, Laila, jeg vet ikke. Men håper I hvert fall at de smaker godt.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip, flop.

Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og det spørs jo litt hvor du I landet da, når den soloppgangen Du på kvelden på PN, og det Jonas som her I 13 minutter til, så hvis du har en rapport som du har lyst til å sende inn, så det altså mulig å gå inn I appen NRK Radio og dele en siste beskjed med det norske folk før jeg sender stafettpinnen videre. Og hvis du akkurat har skrudd på radioen da, og vil høre mange fine og morsomme meldinger om kosedyr som har vært dagens tema ønsket av Kaja som akkurat sendte inn adressen sin og det veldig bra fordi hun får nemlig et diplom I posten som laget av undertegnede tegnet på dette kryssfinerbordet da, så tar jeg et sånn NRK-ark og jeg har et design som alle diplomene får og de sender jeg altså I posten. Har du et tema som du har lyst til å slenge inn I potten til en senere aften da, så kan du også gjøre det inn I appen NRK Radio. Du kan sende inn når som helst. Hvis du plutselig kommer på et tema I morgen, sånn midt på dagen, så det bare å gå inn I appen NRK Radio. Den døgnåpen.

Cameron Withcomb med Medusa I kvelden på P1 som jo begynner å nærme seg slutten, men jeg har lovet I to timer nå at jeg skal spille Randy Newman med You Got A Friend In Me for å feire at, at vi har hatt kosedyr som tema denne kvelden, og nå nærmer det seg noe innmari altså. Men før Randy Newman får lov til å avslutte kvelden på P1, så tar vi med oss tre små kinesere først. Dette her, det soleplass land.

Soleplass land. Tre små kinesere i kvelden på P1, og det blir nattradio etter meg, så det er bare å bli værende, og straks så får du også nyheter. Og takk til Kaja som ønsket seg kveldens tema, og til alle dere som har sendt inn meldinger og forslag til fler. Anna, som er 10 år og har bursdag i dag, hun har... Da bursdag i 3 minutter til Anna. Hun klarte faktisk å slenge inn et tema til før jeg var ferdig, som jeg synes var ganske bra. Verdens beste hjemmested. Takk for det, Anna. Den går i bøtta. Kanskje den blir trukket en gang, og så må du kanskje legge deg snart, eller? takk for det, og Randy Newman for æren av å avslutte kvelden i aften denne 29. juli. Og jeg har ikke fått sett Toy Story 5. Er det ikke den der? Jo, det er nummer 5. Enda, det gleder jeg meg veldig til. Jeg så opp igjen alle Toy Story-filmene her for ikke så lenge siden, og de holder seg godt. Randy Newman altså, You Got a Friend in Me. Og den går også ut til alle kosedyr der ute. You Got a Friend in Me. God natt! You got a friend in me.

0: 10% nå, mens Microsoft leverte derimot sterkere resultat enn ventet på flere parameter, og der er investorene ute og reagerer med å sende den aksjen opp rundt 3% i etterhandelen.
1: E6 over Dovrefjell har åpnet att etter å ha vært stengt i mange timer som følge av en alvorlig trafikkulykke i ettermiddag. En person omkom i ulykka, tre andre ble fraktet til sykehus og alvorlig skadde. Rundt 40 kilometer av E6 over Dovrefjell ble stengt i begge retninger etter ulykka, men nå altså åpen att. To personer fremleis sakna etter at etter en antatt kollisjon mellom en fritidsbåt og et 90 meter langt lasteskip på den svenske vestkysten. Det var en familie på fire i båten. Far og son ble fraktet til sykehus i kritisk tilstand. Redningsmannskap har avsluttet søket etter mor og dotter. Eierne av kjøpesenteret som kollapsa i Japan i går sa i dag unnskyld til de etterlatte. Så langt har 18 mennesker mistet livet i Japan etter jordskjelvet i går, og mange fremleis sakna. Kjøpsenteret i byen Kumamoto eksploderte en time etter det kraftige jordskjelvet.
2: Skaden meget omfattende. Her mistet flere menneskelivet, til tross for at alle skulle ha vært evakuert. Gasslekkasje teorien. I dag ba eierne offentlig om unnskyldning for tragedien. De lover at de skal finne ut hvorfor det gikk så galt.
1: Det sa reporter Halvard Sandberg. 18 husstander manglet forsikring da den store brannen i Krokstadelva brøt ut. 16 av dem sto uten innboforsikring, medan 2 manglet husforsikring. Det viser tal fra Drammen kommune, skriver Drammens Tidende. Fungerende kommunedirektør Sundir Sharma opplyser til avisa at NAV nå hjelper de som står uten husforsikring med midlertidig bostad. I tillegg er det samlet inn store mengder klede og utstyr. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: God sommer med NRK P1.

En sång som finns, det är Odden Nordstågade och Sankt Moritz för det. Allting blev stilt. Ja, hun startet å skrive låta allerede som 11-åring, Kate Bush, og etter hvert kom hun I kontakt med Pink Floyd-gitarrist David Gilmour, som tente på disse låtene. Ballen begynte å rulle den, og da Kate Bush var 19 år, så kom debutalbumet ut. Dette var I 1978, og låta Wuthering Heights ble hennes første store slager. Nå har det jo gått en del år siden. Bush har gitt ut mye mer god musikk, og hun har samarbeidet ja, for eksempel med Peter Gabriel. Og sannelig har hun bursdag I dag da. Gratulerer, og her feirer vi damen med å spille debutsingelen.

I 2010 tror jeg å huske at det var Lena som vant Eurovision med denne Satellite for Tyskland. Og før det hørte vi Lote og Line Dybedal Vederhus som sang om å være to. Og på denne dag, tirsdag 30. juli, det alle som heter Aurora, Audhild og Aud som har navnedagen sin. Og da det jo temmelig perfekt at selveste Aurora Aksnes neste artist ut her.

0: to vakre stemmer på rekke og rad. Eva Cassidy sang Songbird og Aurora sang Conqueror for deg.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
2: Har søkt etter svar på steder som ikke bra.

Det var Ni Liv som avrundet den norske trippelen denne gang. Merkebanen sang de. Synd, synd, synd, sang Gabrielle og Sondre Justad sammen med Musti åpna med Sorry.

storjubel for Mariah Carey som invitert med Trey Lawrence til å synge I'll Be There fra MTV's Unplugged. Og nå det Jesper Jenseth som får æren av å avrunde Nattradion denne torsdagen, og Nils Åge Nostad takker for laget.

Her NRK Nyheter klokka ett. Det I natt hørt flere eksplosjoner I Kyiv I Ukraina, det melder nyhetsbyrået AFP. Luftalarmen går, og folk blir bedt om å komme seg til næreste tilfluktsrom, melder det ukrainske militæret. Ordføreren I den ukrainske hovedstaden skriver at det fare for angrep på Telegram. Onsdag advarer president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre nye massive angrep I løpet av natta. E6 over Dovrefjell har åpnet etter å ha vært stengt I mange timer som følge av en alvorlig trafikkulykke I går ettermiddag. En person omkom I ulykka, tre andre ble fraktet til

0: starta.
1: Så så vi sånn tjukk røyk, og det var ganske tett på byen bak her. Da hørte vi at det hadde tatt fyr en sånn gammel søppeltylling eller et eller annet og sånt nå. Men så har det spredt seg opp gjennom åsen bak byen her da. Og helikopter har jo holdt på helt fram til nå, og de holder på enda. Og masse fly med sånn pulvergreier som har flytt oppi der og sleppt de inn. Det er jo tørt, ikke sant, og kjempevarmt, og så har det blåst enormt mye i dag. Det er jo 32 varmegrader.
0: Fotballen tilhører ikke private investorer, det sier Storbritannias statsminister Andy Burnham. Kritikken har haglet etter at det var kjent at det internasjonale fotballforbundet FIFA vil selge deler av VM. President Gianni Infantino håper å bli sjef for et selskap som held på rettighetene til VM, som de kan tjene milliarder på. Burnham mener VM ikke et produkt en kan selge.
2: Let me say this very clearly. Football does not belong to investors. It belongs to the people who fill the stands, who stand on the touchlines week in, week out, rain or shine. The World Cup is not a product. It is the greatest competition in the world, and it was never anyone's to sell.
0: Til slutt skal vi høre at tigerbestanden på vei opp i Nepal. Den har økt med nesten 20% de siste 4 årene, opplyser styresmaktene. Nå har landet 429 tigrer. Tilstrekkelig vern av habitater deres får æra for øken. Avskoging og ulovlig jakt har vært medverkende årsaker til at tigrene i Asia har vært trua over lang tid. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka 2. USA har i natt gått til angrep mot mål i Iran. Det opplyser nettstaden Axios, som siterer en amerikansk tjenesteperson. Det foreløpig ikke kjent hva for mål som ramma, og det heller ikke meldt om skader. Så til Ukraina, der luftalarmen går i natt. Folk blir bedt om å komme seg til nærmeste tilfluktsrom, melder det ukrainske militæret. Ordføreren i den ukrainske hovedstaden skriver at det fare for angrep på Telegram. Onsdag åtvarer president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre nye angrep i løpet av natta. De store teknologiselskapene Meta og Microsoft har lagt frem taler for hvor mye penger de har tjent de siste 3 månedene. Meta, selskapet bak Facebook og Instagram, hadde salgsinntekter på 577 milliarder kroner i førre kvartal, der nesten alt kommer fra reklame. Tross i inntektsøken faller overskott per aksje, og selskapet varsler øka utgifter fremover. Nå følger investorene nøye med, forteller reporter Ragnhild Vartdal i USA.
1: Vi ser at investorene reagerer umiddelbart. I ettermarkedet så Meta-aksjen ned rundt 7% nå, mens Microsoft